0: یعنی بیماری د دې هو قسمونه ډیر دي. اکثر زموږه مین د خویندې چې اغوی راشي او علاج کوي او موږ ته هیستری اخلو نو نور بیماری هم ډیرې هغه یاد کی. خو یو پکې اکثر دا هم وایي ډاکټر صاحب زما په چهره باندې یعنی تیر سری دی
1: جی
0: یا بڑا فلائی دا سی آغا پول پا لکیشن پی جوڑ شی دا سپی او دا استر گولان دے دوالو طرف تا
1: جی جی.
0: یا سی پول پا لکیشنی کنا آغای تا بٹر فلائی ہوئی
1: جی جی.
0: یا آغوی ہوئی چی یار زمونگ پا دی مخ بانی دانی دی زمونگ پا دی مخ بانی دانی روخی جا آغا بیا ماتی شی بیا دا سی دا شی سواتا وی برون کلر شی نسوار چی ستا ہوئی کنا
1: جی جی.
0: سری دانی وی سن پیپ دا گی گی پیپ چی ستا ہوئی کنا او سن چې دنو هغه خارخ کوي نو دې سره بعض وخت کې سکن کې هول یعنی سوئی یا کندې پکې جوړ شي. مختلف قسمه وجوهات دي او مختلف قسمه علامات دي. خو موږ وګورو د سکن الرجي یعنی د سرمنې د الرجي چې کومه ده دا نن سبا ډېره زیاته عام ده خاص کر چې موسم کله بدلیږي یا داسې ځای کې خورې دوړې الوزي نو هغې د وجې سکن ته ډېره غټه الرجي کېږي
1: جی جی.
0: او هغې سره سکن ډېر زیات متاثر کېږي کله دا خارخ کوي کله په دې باندې چې دنو داسې سری شان دا ټاکې شان وي او څه باندې داسې هغه موړي شان وي چې سړی اوګره داسې موړي موړي شي هغه پرې راښکاره شي. بعض وخت کې سکن یعنی دا سرمن دا خشک شي او دا داسې ستغه ستغه شي او چې دې سره بیا په دې جلد یعنی سکن باندې نرنه دانې روخي چې هغه بیا سوزم کوي خارخ هم کوي او اکثر پړسوب هم کوي
1: جی جی.
0: نو کوشش پکار دی چې کم ځای کې خارخ وي هغه ډېر زیات ګرو نه پکار بلکې کم از کم یو لس منټه پاسا لس منټه لپاره کم از کم داسې یخ شان کپڑا راغشتل پکار دی د خارخ په دغزه یخودل پکار دی دا جدا بډیر د غریدونه بچي او ستاسو نور سکن بچي د خرابېدونه بچي. ډیر زیات کچارته خارخ وي نو هغه کوشش کوي چې هغه داسې پلاس باندې نهږي او ډیر زیات سختي سره هغه چې دونو ګرامه ابا ځ خلکو یاره چې وینې مې ته روخ کې نوي خارخ مې نخه کېږي نو دې سره نقصان پیدا کېږي. او دې نه علاوه بعضې خوشبو والا صابون وي یا سخت صابون وي نو هغه استعمالول داسې مریض ده هغه نه دي پکار یا د کوپرې تیل یا د ویسلین نه دا چې دنو هغه په دې ځای باندې ومږي سړی دې سره دون شي چې هغه ځای ورسره غوړ شي او خارخ کم کړي. داسې کولو کپڑے اغشتل پکار دی هغه جوړول پکار دی او ځکه چې ګرم ګرمي او ټایټ کپڑے نه چې وجود پسې بالکل نختی وي نو د دې سره عموم چې د سکن تکلیف زیاتیږي نو کوشش پکار چې کپڑے موږ کولو دا وکړو. اکثر د خورې الوزي په دې دغه کې اکثر د موسم بهار کې دا کله چې سپرلی شروع شي یا د خزان کې کله چې دا پاڼې غورځيږي نو دې کې دا بیماری زیاته شي اکثر وسره چې سابندې هم شروع شي بعضې خلکو ته. بعضې خلک مونګپلي ډېر زیات خوري انډې خوري او داسې سمندري خوراکونه کوي پیس کی نو هغې سره هم دوی ته دا بیماری وي. دا صابن او فرفیوم کوم چې خوشبو دا کاسمیټک بعضې خلک کیمیکل کریمونه نیمونه استعمالوي د وایټنس دپاره د بیوټي دپاره نو دې سره هم د سکن بیماری هغه پیدا
1: کیږي.
0: بعضې خلک ماش وخوري یا داسې بل څه ګونګټې مونګټې وخوري چې دې سره سکن متاثر شي. که چېرې زما د سکن د بیماری د انسان په بدن باندې خوره شي او سا کې د تکلیف راشي نو زما چې بالکل تاسو کوشش کوئ چې تاسو د کې غفلت مکه فورن ډاکټر لزه د علاج وکړه. د بعض خلکو د شون دو پړسیږي او سترګې سریږي سترګې خارخ کوي او چې نو سترګو نو اوخیږي نو کوشش پکار دی چې د دې سونو خیال ساتل پکار دی او فورن د دې علاج پکار دی. د بعض خلکو زمون اکثر میندې خويندي داوی په دې چهره باندې داسې نشانات وي
1: جی.
0: دا دب چې ستوي کنه د دې ډیر ځات وجوهات کیدی شي دا خیر نقصان درد مر سلیت نه وي خدای چې د انسان هغه خوبصورتي هغه متاثر کی او دا ځوانه کې انسان بیا مختور شي بدرنګ ښکاری د نو دا اکثر په زنانو کې ناامیدی پیدا کی او احساس کمتری شکاری کی د دې علاج ممکن دی او کوشش کوي چې تاسو د دغه موسم دی د ګرمۍ موسم دی نو هغه چې تاسو نور کې ډیر زیات مکینی اکثر د دانی راخی پټ لسټ څه ته وي دا برون شان کړه دانی نه وي د نسواری دا راخی جی د دې نشانات چې دین هغه مخ باندې پاتې شي دا مخ تور شي نو دا ډیر زیات احتیاط دی کې پکار دی بعض خلکو د هارمونز د وجه هم چې دین هغه په مخ باندې یا په چهره باندې هغه دانی راخی جی
1: جی جی
0: بعض خلک سخت صابون یا د کاسمیټک یا داسې پرفیوم یا خوشبو وغیرہ استعمال کی چې هغه سره په چهره باندې یی مصری دانی راوخه جی یا په خپل نشان پرې دی وټامین ډی یا بی بارا چې کوم دی یا د آیرن د کمی د وجه هم چې دنو په چهره باندې دا نشانات راتلی شي
1: جی جی
0: بعض خلک دانی روخی جی نو هغه په دې لاس باندې چیړي بس کله ته اوبه اوباسي کله ته نو اوباسي نو دې سره هغه کې هول یعنی کند شان پیدا شي او هغه بیا داغ پریری او هغه په مخ باندې نمایاں کاری بعض خلک اوبه نسکي یا دا وی خوب چې دغه مطلب کم وي نو دې سره په سرمن باندې دا سیزونه راخی جی دا نسواری کلر اکثر دا دانی اکثر پدی نوجوانانو زنانا نارینه باندې دواړي وي او خدا خود زوانی دانی چې ویندا پشپک میش کی تقریبا پخپله ختمي د دې دونه فکر نه دی پکار خو چې کوم کرونیکی یعنی سخت دانی مانی وي او هغه چې دنو په بدن روخي جی نو بیا داغي علاج پکار دی د بازی خلکو په بدن باندې سپونی وي چې هغه سره کله اوچ سپونی وي کله لون سپونی وي خارخ عموم کوي نو دغه هم ډیر زیات تکلیف دی بیماری وي دنه علاوه د بازی خلکو دا خانګي پخیږي چې هغه سره چې دنو په ګرځېدو کې ډیر زیات تکلیف وي یا زموږ داسې مرګري رونه خويندې چې دا غوی بدن غټ وي نو هغه پارتس د بدن کم بازي سيزونه چي دي هغه سره هغه پخېدل شروع شي او دته ګرځېدل یا دته کېناستل پاسېدل هغه ډېر ګران شي
1: جی
0: نو کوشش پکار دی چې د یخ یخ خوراکونه استعمالول پکار دی روزانه لمبل پکار دی داسې سیفټی د پاره پاوډر لګول پکار دی یا که داسې سيزونه دغه شي وي خراب شي وي نو هغه باندې داسې کریم لګول پکار دی او د دې نه علاوه کوی چې یاره دې موږ مستقل علاج وکړو او آینده وخت کې دا دانی دا سکن الرجي دا سپونی وغیرہ دا ټول نه راځي نو په هومپیت کې د دې لپاره ډیر بهترین علاج دی یو خو انټرنل علاج یو ایکسټرنل علاج انټرنل علاج هغه وی چې هغه موږ هغه کې مریض لا دوی ورکو دا ڈراپس په شکل کې یا د مختلف قسمه دوايان دي کنه
1: د استعمالو له دوی
0: دي استعمالو چا به دي خوري
1: خوري به جی
0: نو چې کله خوري او انټرنل یې دن نه داسې زو کور شو
1: جی جی
0: دا نحوست ختم شو نو ان شاء الله چې وسره به بیا سکریم میم داسې ول جوړ کوم غو سپیشل کریم به دی لپاره جوړو هغه کې مختلف دوايان مکس وو او هغه بیا کریم چې دی هغه جلد صفام کی دانیم ختم کی او سکنم صفا کی او د دې خوبصورتۍ کې کوم اغاز مونږه مې نه خوندې نو ان شاء الله دوی ته به د میک اپ یا داسې د کیمیکل کاسمیټیک ضرورت ناراضي
1: دی
0: له مونږ خپل سپیشل کریم جوړو هغه د پر مونږ سره خپل فارمولا ان شاء الله به استعمالو دین علاوه بعض وخت کې د دې خوشکې د وجه هغه په سر کې هم خوشکی پیدا شي یا د سر سرمنه هغه پټونه وسی یا بعض وخت کې دغه پټونه چې دی هغه کې لاندې پیپ جمع شي او هغه روزي بعض وخت کې دا پټ ته جدا شي نو دا خارخ ډیر زیات کوي دغه هم چې دنو یو خطرناک شی دی وخته وسروم هم چې دنو هغه مطلب متاثر کیږي د بعض خلکو سره وخته وزي د بعض خلکو په دې خپو باندې کندو باندې دی باندې نری نری دانی راخیږي د بعضې خلکو چې دي نو هغه د نوم نه لاندې تر کنډو پورې دا ځینه متاثر وي نو که د بدن هر ځای وي انسان د راحت او چین سکون ځای دی خو که چېرې دا متاثر شي او دا سکن الرجي ده ته منتقل شي نو یقینا چې دې سره به ډېر ډېر تکلیف سره مخامخ شي او د ده زندگی تیرول به هغه ډېر ګران شي نو بهتره داره چې تاسو په ځان تکلیف تیروئ یا تاسو کیمیکل استعمالوئ یا هغې لپاره وقتي طور څیزونه استعمالوئ یا ټونې ټوټکې استعمالوئ نو داسې مه کوئ خپل ځان سره چې دی نو هغه ظلم مه کوئ تاسو یو پراپر یو کوالیفایډ یو سرټیفایډ ډاکټر لاړ شئ او هغه ته خپل هر یو خبره هغه چې دنو وکوي خپل هیسټري ورته ورکوي انشاءالله انشاءالله امید در به دی هغه به ستاسو په بیمارۍ باندې پوه شي او هغه به ستاسو د بیمارۍ مطابق تاسو ته مکمل میډیسن درکړي دوایي به ته درکړي یا به میاشي یا به دوه کړي داسې څیزونه به مکمل کور شي او چې کله دا کور شي نو تاسو به د مستقل چې انسان بعض ځینې داسې وي چې هغه محفل وي دوستان وي میلمانه وي علماء کرام وي مشران وي دا هغوی محفل کې دی ناسي دته د خارخ مسله وي دی ځان ګرۍ نو ګرول هم نشي او برداشت کول هم نشي او یا مثال خبره دی ځان دومره وګرئ چې هغه کوڅوګون نه دی ځان دومره وګرئ چې هغه بالکل د هغې نه وینې راوباسي او سکن د ده خراب شي نو دا سکن چې کله خراب شي دا بیا زیله نه راځي او چونکې سکن سرمن دا د انسان د خوبصورتۍ یو علامت دی نو بهتره داره چې تاسو د دې کې غفلت مه کوئ او خپل خوراکونو کې اوبه ډېر زیاتې شاملې کړئ فروټ پکې شامل کړئ سبزیان پکې شامل کړئ فایبر سیزونه کنه کوم چې اوبه سیزونه وي خشکی نه پیدا کوي کنه دین علاوه که د انسان بدن خشک وي او خشکوالی ډېر کوي سوچه غوړي د ځان لواخلي هغه استعمال کړي او که فار ایگزامپل د زیتون تیل دی استعمالی نو سحر دو چمچې پنار بانا چی بدن خشکی بو سره ختمیږي دی سره به د قبض مسله هم ختمیږي دی سره به د بواسیر مسله هم ختمیږي د معدې مسلې بو سره هم ختمیږي ځکه زیتون ډېر قیمتي تیل دی والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامن قرآن کې الله پاک ذکر کړی کنه
1: خجی
0: نو چې کوم ذکر د کوم تیل ذکر الله پاک قرآن کې کړی دی یقینا هغه به ډېر بابرکت وي هغه به فایده مند وي نو زما په خینوال زمونږ اوریدونکي دا څه چې مو وي په دې باندې عمل مو کی نو انشاءالله انشاءالله تر ډېر حده پورې به دوی د سکن یعنی د سرمنې د بیمارونه محفوظ شي بیا هم انسان دی ارسد الله پاک په لاس کې که چرچا ته هم د سکن بیماری وي تاسو زمونږ کلینیک ته راشي هلته مونږ به ستاسو علاج وکړو ستاسو معاینه به وکړو هغې نه پس په انشاءالله تاسو ته یو کورس دی کوو دا کورس چې تاسو استعمال کړي تاسو به همیشه همیشه دې بیمارۍ نه محفوظ شئ
1: جی جی ډېره مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو دغه زمونږ ډېر محترم زمونږ قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب چې دوی په سکن حوالے سره ډېر بهترین انداز کې دغه خبرې ترې وکړلې چې کوم رونه خويندې د سکن حوالے سره پریشان دي د سکن غوي ته مسائل دي یا په سکن باندې غوي دانی دي یا چې کوم دې په مخ باندې تیرسری دي یا نور داسې ګڼ شمېر غوي ته مسائل دي د سکن حوالے سره غوي ته پریشانی ده نو بالکل تاسو به د پریشانی به تاسو بالکل نه اخلای ټینشن به تاسو نه اخلای تاسو به هومیوپیتک طرف ته راځئ که موږ ګورو ډاکټر صاحب په دغه بیوټي باندې هم ډېر غبور چې کوم دی هغه لري تجربه لري چرته کې هم تاسو داسې بیمارو کې مبتلا یې نو بالکل هومیوپیتک طرف ته تاسو راتللی شئ د خپل سکن بهترین علاج چې کوم دی هغه هم تاسو د هومیوپیتک نه حاصلولی شئ اودونکو راځئ به تاسو اوس پروګرام کې به موږ ته کال کوئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو راتللی شئ پروګرام کې موږ ته کال کولی شئ دین علاوه زمونږ کوم پی ټی سیل نمبر دی په هغه باندې هم تاسو راتللی شئ پروګرام کې موږ سره شرکت کولی شئ د پی ټی سیل نمبر دی 0997 310 400 یعنی 0999 310 400 باندې تاسو راتللی شئ موږ ته کال کولی شئ حاجی زوبه مونږه کالر طرف ته ګورو چې مونږ سره پروګرام کې فرست کالر اف د شو سوک ته او سبب ویل غوړي السلام علیکم جی هلو السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوکو د کوم زینا خبر حال تاسو نمبر جو کوم نه کې دي خطا کړی وی کتر کې تاسو صحت والی سره څه پوښتنه لرئ صحت والی سره تاسو سوالات وی ډاکټر صاحب نه نو بالکل هم دغه لایو پروگرام دی ډاکټر صاحب موږ سره پروگرام کې ناشته موږ سره موجود دی نو تاسو راتلی شئ موږ ته کال کولی شئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878

0: ډاکټر صاحب د میسج په لارې باندې موږ ته یو میسج لګلې وی. السلام علیکم ډاکټر صاحب، زه تاسو خور یم. ډاکټر صاحب زما مخ باندې ویخته دي، د دې علاج څه دی؟
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د خور کې ته موږ چې د چا په مخ باندې اضافي ویخته وي، نو په هومیوپاتیک کې د دې لپاره علاج دی، دا وخت مکمل د جرلو نه ختم شي او بیا په مخ باندې نخ کاری، مخ به مکمل صفا شي. کوشش کوئ کیمیکل سوزونه نه استعمالوي، دا جل خرابوي. تاسو هومیوپاتیک علاج اوکے، انشاءالله انشاءالله ستاسو به دا مسله حل شي.
0: جی جی، ډیره مهرباني. بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوی چې د دې لپاره بهترین علاج چې کوم دغه په هومیوپاتیک کې شته دی، کوم وګورو داسې کیسونه موږ سره هم هغه خوشبي دي. زموږ د نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک نه ډېر زیات کیسونه داسې چې هغوی په مخ باندې غیر ضروري ویښته چې کوم زموږ خویندې دي، هغوی ته دغه مسایل وو، هغوی کله هم خپل علاج کړ دی هومیوپاتیک.

0: د دې خو مختلف وجوهات کیدی شي، خو بهرحال که تاسو ته دا مسئله وي نو تاسو زمونږ هومیوپیتک کلینک ته راشي. انشاءالله انشاءالله هلته مونږ ستاسو مکمل معاینه وکړو او هغې نه پس به تاسو ته میډیسن هغه درکړو او انشاءالله ستاسو دا مخ آیلی کنفرم چې دی انشاءالله دا به چینج شي.
1: جی ډیره مننه جی، شکریا ان تشکر. بالکل امید لرم دغه سیسټر دغه خورګۍ چې کوم راغلی وه دوی دغه پوښتنه کړې وه، سوال یې کړی وو ډاکټر صاحب نه، انشاءالله دوی ته به بهترین جواب چې کوم دغه به ملاو شوي او ډاکټر صاحب خبرو باندې به دوی پوه شوي وي. بالکل اردوونکو تاسو هم راتللی شئ پروګرام کې، موږ ته کال کولی شئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی، په دغه باندې تاسو راتللی شئ پروګرام کې، موږ ته کال کولی شئ. اردوونکو ډاکټر حضرت حسین صاحب موږ سره دغه پروګرام کې موجود دی، هغه موږ سره ناسته کوي. ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به خپل پیډي کوي. تاسو راتللی شئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ته او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو خپل د هر قسمه بیمارو بهترین علاج اغا تاسو ترلاسه کولی شئ. ډاکټر صاحب موږ سره صرف او صرف دو ورځې چې کوم دی اغا کلینک کې پاتې دي، یعنی 29 او 30 دغه دو ورځې به دوی خپل پیډي کوي، بیا به دوی واپسی کوي. خصوصا هغه مریضان چې هغوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی دی او هغوی میډیسن ختم شوي دي یا لږ پاتې دي، نو کوشش وکړئ چې تاسو په دغه دو ورځو کې چې کوم دی اغا راشئ او ډاکټر صاحب نه خپل مزید علاج مخې ته کنټینیو ساتلو لپاره دوباره ډاکټر صاحب باندې چیک اپ وکړئ، خپل دغه میډیسن چې کوم دی هغه ریپیټ کړئ، ځکه چې ډاکټر صاحب بیا مخې ته مزید شل ورځې بیا به دوی نوي بیا به دوی په 21 تاریخ د بلې میاشتې چې کوم دی هغه راځي. نو کوشش وکړئ تاسو په دغه دوه ورځو کې راشئ او ډاکټر صاحب خپل علاج چې کوم دی هغه کنټینیو مزید مخې ته وساتئ. ہاں جی ممتا دا میسج پلار بانے میسج اگلے بھائی، السلام علیکم حیات بھائی، تاسو تا ڈاکٹر صاحب تا سلام، ستاسو خور یم زما پ مخ ڈیرا خولا رازی دا س وجوہات تی.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خو یو گرمی دا
1: جی
0: بے سر خامخا خولا رازی، دا خو زمون پ مخم رازی، خو بہر حال دباز خلق پ مخ بانی خولا که ډیره زیاته راځي، یو خو کیدی شي دا خوراکه د کور کارونه ډیر زیات کوي او د کچن استعمال زیات کوي، چې هغه سره یو خو خپله ګرمي دا بل د چوری یا د نغری خپله ګرمي شي. دینه علاوه کیدی شي دوی په دوب کې یعنی دا بنځه کې کار کوي یا دوی ستوګ نه کوي، چې دې سره د دوی د بدن ګرمای زیاتی او چې کله د بدن ګرمای زیات شي نو دې سره خامخا د بدن نه خوله روزي مسامونه کولو شي. نو دا خو خبره ده، ان شاء الله دې سره به دوی بیماری هم نه، خو به هر حال که چېرې ستاسو مطلب ستوګ نه یا کارونه داسې وي نو هغه کې لږ شان بدلون راوړي، ان شاء الله ستاسو دا مسله به حل شي.
1: جی جی ډیره مننه جی، شکریا اینڈ د شکر. بالکل امید لرم دغه سسٹر زمونږ با د ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوه شوي، دوی ته بهترین جواب چې کوم دی هغه به ملاو شوی وي.

0: خاجی د میسج په لاره باندې موږ ته بل میسج لګلی. السلام علیکم بھائی څنګه یې تاسو؟ واو ډاکټر خو نیو ډاکټر دی. نور کلا هو اکبر قریشی ڈاکٹر آواز ہو غی خاډر مننه جی. بالکل ڈاکٹر صاحب موږ سره نوې ڈاکٹر دی ڈاکٹر حضرت حسین صاحب دی دوی موږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې لس ورځې کوم دی دوی خپل پیډی کوي د 21 تاریخ نو واخلہ 30-31 تاریخ پورې دوی موږ سره په نیو جرمن کلینک کې به چېرې کې تاسو سیته والے سره ڈاکٹر صاحب علاج کول غواړي سم معلومات حاصل کول غواړي کول شي پروگرام کې هم راتلی شي موږ ته کال کول شي په 0311-84-33-878 0311-84-33-878 ڈاکٹر صاحب دوی میسج کړي ویلکم ٹو بٹاگرام ڈاکٹر صاحب جی وی
1: تھینک یو ویری مچ یقینا خبر ہے بس دا ډیر خلک تھی
0: جی
1: موږ هم د دوی شکریا ادا کو او الحمدلله بټګرام خلکو کې زړه ډیر زیات خوشاله مو جی
0: جی جی
1: زکه چې دا ډیر ملمه دوست او پښتانه خلک دي نو یقینا خبره چې خو خلکو له خلک زیو ان شاء الله زم دلته خوشاله کو خیر
0: جی جی ډیر مننه جی شکریا ثانک یو سو مچ زوبه موږ کالر طرف ته ګورو چې څوک دي او سبب غواړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام.
2: خبر کو
0: جی

0: سره
1: خاجي بالکل وای جی لای پروگرام نه ډاکټر صاحب تاسو خبر اوري څه پوښتنه لرئ تاسو ډاکټر صاحب نه
0: او دا پوښتنه چې زما جوړونو کې څه ده
1: تاسو جوړونو کې درد دی عمر څومره دی جی
0: عمر زما تقریبا 55 پورې ده
1: 55 سال لږی خاجي دواړو صاحب د زنګونانو جوړونو کې درد دی
0: زما زنګونانو کې درد دی کیپ کې را
1: جی جی
0: او نو غړي لږه کیپ ته پوره غړي څه درد لږی نو کومه مول مړې
1: خاجي جی او دا چکل تاسو دا سی گرزے الا درد کی کاسی ہم درد کی خجی سوزی او درد کی ملاکی ورسر ہم درد بھی صحیح صحیح ٹھیک شو ریڈیو تو کیا ڈاکٹر صاحب تاسو جواب راکی خا ڈیرا مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه مشر زمونږ راغلو دوی چې زمونږ په زنګونانو کې درد دی جی یو زنګون کې گیپ هم دی دغه سیملا کې ورسره هم درد دی داسې وجوهات دي 55 دی عمر دی جی
2: بالکل جی دی بابا جی ته زما چې اکثر دی عمر کې داسې زونه وی چونکی تاسو مشران یې
1: جی
2: او تاسو ماشاءالله زونه کې سخت کارونه کړی دی وزن کارونه کړی دی په دې غرونو خطلې کوشې او د دې خپونم ډېر غټ غټ مزلونه ته نو اخره کې دا چونکه دا کونډه ډېر زیات استعمال شي او دې عمر کې بیا خوراک هم هغه شان نه وي دې عمر کې د بدن هغه گروت هم هغه شان نه وي بلډ سرکولیشن هم هغه شان نه وي بدن هغه شان خوراک هم نه جوړي نو اکثر د کیلشیم کمی وغیرہ راشي چې دې سره زمون اډوکي هغه اوچ شي او کې اوچوالو راشي لاړه پکې ختم شي یا دې نه علاوه پټو کې څه زخم وغیرہ پیدا شي چاغې سرا پړسوب هم په زنګنانو کې راشي نو د دې علاج زم سرا شتا الحمدلله په سونو مریضان الله پاک د جوړونو د درد یا د زنګنانو درد الله پاک خکړي دي د بابا جی ته تاسو مراشه ان شاء الله تاسو مو الله پاک مسله حل کی
1: جی جی ډیره مننه جی شکریا ثانک یو سو مچ بالکل امید لرم چې دغه مشر چې کوم دی راغلیو ډاکټر صاحب نه پوښتنه کړې وا دوی ته به بهترین جواب چې کوم دغه ملو شوی تاسو زم د کلینیک وزټ کول شئ کوم وګورو داسې موږ سره ډیر زیات بیماران چې هغوی په جوړونو دردونو کې مبتلا وو دغه تکلیف ورته نو تاسو هم زموږ د کلینک وزټ وکړئ زموږ کلینک ته راشئ هومیوپیتک طرف ته راشئ که چېرته ستاسو نږدې د هومیوپیتک ماهر او قابل ډاکټر موجود وي نو بالکل تاسو هغې نه هم خپل علاج کولی شئ که چېرته تاسو زموږ کلینک ته راتلل غواړئ نو موږ سره ډاکټر حضرت حسین صاحب د پېښور مشهور ډاکټر چې کوم دی موجود دی تاسو دې نه هم بهترین علاج چې کوم دی هغه حاصلولی شئ زه به موږ نیکسٹ کالر طرف ته ګورو چې موږ سره څوک دي او سب یو غواړي السلام علیکم جی هلو خبر حال دې لائن چې کوم دی هغه ډراپ شو دوباره کوشش کولی شئ کال کولی شئ 0311 84 33 8

0: دا مرګر یو ساړه ساړه دی یار.
1: بالکل ڈاکٹر صاحب، یو خو کال چې کوم دی راځي خو هغه
0: ډاکټر پته نه چې سیګنل وجدا کا سو وجدا زمون منوال کارونه ډیر کوي.
1: جی جی کالو
0: هو بهر حال کم کسان چې کال ملو نشي او مسلې نو خیر تاسو کلینیک طرف دی شي او فری اپ کاس مشوره غشتي شي. ها
1: جی جی بالکل
0: مشورې پیسې بالکل نه او خیر کریم مریبه مې رمنګ درکو.
1: بالکل ډاکټر صاحب تاسو بل اپشن بکی هم راکنه تاسو راتللی شي زمونږ د کلینک نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک تاسو وزٹ کولای شئ. ڈاکٹر صاحب نے تاسو فری اف کاسٹ کی چکم دے گا مشورے چکم دے ہم اگست لشی دا میسج پلاری بند مسر اگلی وی. السلام علیکم تاسو سنگے او ڈاکٹر صاحب سنگ دے ز عارف شاہ یم بالا بانڈانا.
0: او من عارف شاہ سے
1: دیر من جی تاسو شکریہ نند دے چا پروگرام دے جی خاجی مونږ ته خو د دې علم نشته. د دې بهرحال تاسو وروستو پروګرام چې کوم دی هغه بیا واړه نو تاسو به پته ولګي. حیات بھائی دا وای نرټ کې چا شو د دې اس قسمه معلومات چې کوم دی هغه ماته نشته دی. بهرحال ان شاء الله بیا پروګرام چې چاوي نو هغه بیا 9 بجے بلکې 10 بجے به شروع کړي نو بیا تاسو واورئ. ډیره مننه جی، شکریہ، تھینک یو سو مچ. چاچا هم مونږ ته دا پروګرام کې میسجونه وکړل، چا مونږ ته کالونه وکړل. که چا میسج یا کال مونږ نه اغستې هغوی نه مونږ بخنه غواړو. کوشش وکړئ کېدی شي د نیټورک د وجه ستاسو کال چې کوم دی هغه ډراپ شو. بهر حال ستاسو بار بار کالونه دغه مونږ ته راځي، هغه چې کوم دی ډراپ کیږي. ډاکټر صاحب پروګرام وخت مونږ سره هغه تقریبا ختم دی، اخر کې سب پیغام شریک کوئ جی.
0: زه خو نن ولله ډېر خوشحاله یم دی په کلینیک کې نو او دلته م خلکو ډېر د مینې اظهار وکړو.
1: جی جی.
0: نو د بټګرام خلکو ته زما طرف نه خصوصي دعا او سلام.
1: جی.
0: او انشاءالله د بټګرام د خلکو د مینا دا به نورو دوی ته م چې دغه شان مینه عام کې جون ډېر کم دی.
1: جی.
0: او کوشش کوو چې وخت رانه ضایع نه شي، خپل مور پلار مشران کشران ګاونډیان څوک هم رانه خفه نه شي، هر چا سره مینه وکړي. بدی وایو چې جون ډېر کم دی د مینې دپاره، نو نفرت پکې د کم ځای نه راغی.
1: جی ډېر مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. بالکل ګران اردن کو دغه زمون ډېر محترم زمون قابل قدر ډاکټر حضرت حسین سے پدغه پروگرام کې اپنی سرناست کول خپل ډېر یو قیمتي وخت یو ګنټه دوی مونږ لرا کړی و. ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې با خپل پیډی کوي. د سحر اتو نه واخلا ماځیګر 4 بجو پورې تاسو راتل شئ. ډاکټر صاحب تاسو د هومیوپیتک طریقې علاج کوم دغه بهترین حاصل ولې شه. اردن کو ډاکټر صاحب مونږ سره ډېر مختصر وخت کوم دغه بازار یعنی 2 ورځې مونږ سره دی، 29 او 30 دغه 2 ورځې به دوی مونږ سره خپل پیډی کوي. او بیا چکم دې دوی به بلې میاشتې کې بیا راځي. نو کوشش وکړئ چې چرکه تاسو دینه علاج کول غواړئ نو په دغه 2 ورځو کې ځان تاسو کلینیک ته رسولای شئ. اردوونکو دا پروګرام وخت کوم دغه تقریبا موږ سره ختم شوی دی. ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضرې ګو. تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې تاسو خاط آباد او بریالي اوسئ. دلی الله پامان، شپه مو په خیر.

چای هم خغوی چې ذائقہ زړتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي.

0: اه تو تو تو خدای مو بیخ پدې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی.

وسلم بالکل ما سر یو اصغر هم موجود و یو را سر اس هم موجود دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی چې زغر خرڅک او اس خرڅ نه کی اس د جهاد سرلی دا او زغر بچ کم دی بیا د الله درکی خیر د خو زغر خرڅک اس خرڅ نه کی. علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته عرض کیدا الله رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا زب زغر خرڅک مو د حق مهر بندوبست په هم کوم او د کور بندوبست په هم وکم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فاسیدلو او خپل کور ته تشریف وړي یعنی خپل زیت ته تشریف وړي غزغر ور سره چکه برته وا غیر واغسلا او د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی کور ته تشریف وړي هغه تلاللو او سلام وکړلو او د سلام نه پس وی د غزغر می روړې دا او دا خرڅوما. عثمان غنی رضی الله تعالی هو ته تپوس کی علی ولی زغر خرڅو وسه چل شوی دی وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی په نکاح کې ما ته ملاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته خپل لور حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی په نکاح کې راکول غواړي ما سره د حق مهر بندوبست نشته. عثمان غنی رضی الله تعالی دا ته پوښتنه نه کوي چې څونه حق مهر دی یا ورته وی خسا دا زغر مخر سو دا ځان سره کې ایک دا او زما طرف نه 1000 درهم واخلا او په دې کې 1500 درهم زما طرف نه حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها ته در یعنی دا حق مہر ورکا او شپک سو درہم وطا پور زما کرل شی او جی کل تاسو سر دغا شپک سو درہم اوشو واپس مماتا راکی. علی رضی اللہ تعالی دیر زیاد خوشحال شلو چی کار خوشو دا حق مہر بندو مصب شو او دا کور بندو بس من پدی پیسو بانیو شی. علی رضی اللہ تعالی دیر زیاد خوشحال پا خندا خندا را روان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواد تشریف پوری او دیر زیاد چکم دی خوشحال دی چې کله راو رسیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوس کی علی څنګه خوشاله خیر خو دې کنه ته خو ډیر زیات خوشاله وی اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم د حق مهر بندو بس مې هم وکړلو او د کور بندو بس به هم وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې خبره ده چې د حق مهر بندو بس هم وشلو او د کور بندو بس هم وکا چې د کور بندو بس یو کوي واری بیا راو رسیدو اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم د کور بندو بس هم وشلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشاله شو چې اوس دې کار وکړلو زکه چې زما بچی حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها تاسو نکاح کوشي او واده وشي نو په کار خو دار چې تاسو خو یو کور موجود وي کنه صحیح شو چې د کور بندو مسه مشو د حق مهر بندو پس مشو. علی رضی الله تعالی عنه اس کوي اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو اجازه بل غواړم صحیح اجازه غواړي. علی وایا وای جنج راولم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مسکی شو وی علی وی چې څنګه ستا خوښي جنج راوله وی نه اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم که چېرې ستاسو خوښي نه زه جنج راولم. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ساعت سوچ وکړلو او مخ یې اخوه واړولو فاطمې په خپل زړه کې راوستله چې فاطمې په زما نه جدا کیږي داسې په سترګو کې اوښکې راغللې. علی رضی اللہ تعالیٰ چې کله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک تو قتل چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک باندې خفغان راغلو پریشانی پھر راغلو سترګونه اوخ کی فروزی او اے د الله رسول صلی اللہ علیہ وسلم زما په خبره تاسو خپه شوئ سه وای نه حدیث تاسو په خبره خپه نه بلکې دغه خبره می خپه کوي چې دغه خبره می جړوي چې فاطمه خو زما د زړه ټوکړه د الفاطمه تبلغه مني فاطمه خو زما د زړه ټوکړه زب زما نه کور نزی زب دیدن څنګه د فاطمه بیا کو خوزا جنج راولا تا ته اجازت ته ته جنج راولا. علی رضی اللہ تعالی عنہ ډیر زیات خوشاله شو پاسې دلو او د جنج بندوبست کوي کور ته لاړل. حضرت محمد مصطفی رضی اللہ تعالی عنہ کور ته تشریف وړي په کور کې عائشہ بیبی موجود ورسره فاطمۃ الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ هم موجود. فاطمہ بیبی د چا بچی و دا د خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ غی بچی و سلور لوریانی وی او سلورونه لوریانی د حضرت خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنها پیدا شوی وی شهدا په اخیری نمبر کې یقینا فاطمه بیبی وا نخپل مور دغه وخت کې موجود نه وفات شوی و خدیجه بیبی وفات شوی دنیا نه رخصت شوی و. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف وروړیا حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنها هم ناس صدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای عائشه دل تراشا اواز کوي ورته عائشه دل تراشا وی عائشه وی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ جنج را روان دی او فاطمه تیار ہے کچ سنگ فاطمه دا خبر وری د فاطمه یو دم را منډ کر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته را منډ کا او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جیو قتل بی اختیار په جلا شو اے بابا جانا
حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ جروڑی بتانا جدا کی گم پجڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتزان تیرا جختی پتندی بانی خکولوی فاطمی تا مجالا تو خزما دا زر ٹکڑای الفاطمہ تو بزغت منی تو خزما دا زر ٹکڑای کنا وی بابا جانا سستا دیدن با بی اسنگ کوما نن بزد آغالی کور تزم زب استا دیدن سنگ کوما پجڑا آشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیچو جڑا او دا غشان تی فاطمہ بی ہم بجڑا آئیشہ رضی اللہ عنہ چی دا حالتو کتا ہم بجڑا شد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا ہوں پلی بچے تو تسلی ورکی آج فاطمہ جاڑا ما فاطمہ جاڑا ما اللہ بخیر کی زبستا ملاقات لستا کور تا درزما مجاڑا زبستا دیدن تا درزما خبر اتری کی دری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بی بی تا فرمائی عائشہ زما مانزہ تا نمانزہ ٹائم پورا شلو او تا فاطمہ تیارا کرا تا فاطمہ تیارا کرا علی جنج را روان دے تا فاطمہ تیارا کرا زو مانزه تسمه چې زه مانزه نه راځم چې تا تیار کړی بیا ودې خبرې ته غوږ کېدی ودې چې مانزه لازم چې مانزه نه راځم چې تا فاطمه تیار کړی خو د مانزه باندې له څومره ټیم لګي شل منټه دی لګي نیمه ګنټه دی لګي ګړو ګنټه دی پیو لګي صحیح ده نو په یو ګنټه کې چې دا ته تیار کړی وي صحیح ده جی مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو له مانزه ته او وځه چې واپس راځم دته تیار کړه عائشہ بیبی ورته اس کې دا الله رسول صلی الله تعالی سلام شي منځ کوي او دا سیمه واری په ماشوا زبا فاطمه به خخ ښه خوبصورت تیار کړه زبا تیار کړم ګمن سي راواغس رانجه راواغستل او فاطمه بیجی کم دیغه تیار وی او نن سبا زمون ګو تاسو دا بیوټی پارلر سیستم دی کنه یو نا وی چې لاله شي پینځه شپږ ګنټه سلور ګنټه تیرې ښه او بیا دا سه میک اپ وکي کنه که سهر میکپ کې تر ماسخوتنه پورې مونږ خو بیا به کشتنه ځکه چې کوم اودس یو خو بس به خوار سره لاړه ختم شو کنه دا خټې مټې چې کوم په مخ باندې لګول دا خو لاړه ختم شو ځای شو کنه بیا چیرته مخ وینځلې شي خلک ورته وي دا میکپ مې دلته په لک روپۍ کړې پچاس هزار روپۍ باندې مې شوې دي ورې مخ خو نه وینځي افسوس خبره دار مونږ نه کې خو بس الله دې رحم وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس د مونږ نه تشریف وړي چې کله دروازې تر رسیږي د خپل کور دروازې ته غلطه لګون ته کې احسار شلو او یقینا د خپل بچی هغه یاد دهانی ورته بیا راځي چې منن به مانا فاطمه زیه دلته لکه سار شو او په جړه شلو چې نن به سمار بچی سمانه رخصت کیږي زمونږ د کور نه بزیه عائشه به دن نو سنا سره او فاطمه به له چکم د سر ګمنځویا په سر کې ورته ګمنځ وخیا او د خلینه یو خبر اوته چې فاطمه کاش چې نن ستا مور حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه ژوندۍ و کاش چې نن هغه ژوندۍ و نو ستا د خوشحالي چې هغه کتلې و نو ډیر زیاته به خوشاله و نور هم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدا خبر کلا وردلا نبی اختیار پا جلال شر پا ورکی والار دے او سویا وا خدیجہ وا خدیجہ چی کلا دا خبری وردلی فاطمہ بی بی او عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چی کلا دا خبر ورد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رمان دکا و اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سما پا خبر پا جلال شر زمزو او سما والدین دی پتا بلی قربان شیا او ما خود خبر زکه فاطمه تو کچی کچری مور دی جون دی وا خدیجه بیبی نو هغه ډیره زیاته خوشاله شوی وا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای اے عائشه اے همره تا ته صفه دن تا ما ته چې کوم ودی خدیجه تل کبرا رضی الله تعالی عنها را یادک ډیره بهادر خزوا ډیره زیاته ما سره مینه محبت کړی دی ډیره زیاته بهادر خزوا او هغه دې ما ته را یادکړل زکه جاله ما عائشه بی ورته سوی اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم زه او سما فلار دی بتاب نه قربان شیا او تا ته ما خدیجه را یاد کس به تا ته ډیر مینه محبت درکبه تم جاله تم خپکیګه او ما خو په دا غرس نو یاد کړی ما خو زکه فاطمه ته یاد کړی کرستا مور جون دیوا نو ستا مور بډی رضا ته خوشاله شیوا په دغه وخت کې خبره تر کېده چې د حضرت علی رضی الله تعالی جنج هم را رسیدلو جنج رو رسیدلو او پا جنج کی سلور خزی دی خان پا جنج کی سون خزی دی سلور خزی ورسر دی علی رضی اللہ عنہ جنج روڑی پا جنج کی صرف او صرف سلور خزی دی یو زمنگ و ساس بارات یعنی جنج بھی کنا چی بسونا ڈکو بسونا او دا پلین کوچ او سیبا دا دا سوزکی او دا سو او پلارا چی آغا پلین کوچ او آغا بسونا او آغا چی کم سوزکی دی یا موٹرو که چی کم زنانا ناستی وی زنانا جی نکی خد چی کم ناستی او پس سلکون چی دی دا موٹر روانی کری دا بسونا روانی کری دا اسنی دور خبر کم دا
فتنی دا دور خبر کو وسلی دور خبر کو تاسو ګور جپاغ بسن کې کم قسم چې کم دی ماحول بیا او دلاری هر سړی چې کم یو دی هغه بس ته ګوري هغه پلین کوچ ته ګوري هغه سودکی ته ګوري چې دا څه قسم حالات دی پکې هر هغه کار پکې کیږي چې کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خلاف فرضی پکې کیږي ځکه خو بیا وای دا وعده نه پس چې کم دی سیبا وای دا هلک او د جینۍ چې کم یو دی یعنی د ناوې او د زلمی چې کم دی خپلو کې جوړښت رانه غو پکې اکثر له چې کم دی مونږ وکتو نه چاکیانې پکې راشي خفګانونه پکې راشي خبره پکې طلاق ته هم لاړ شي نو رسولت په طریقه واده کول غواړي کنه نو علی رضی الله عنه جنج روړي سلور ښځې پکې صرف سلور ښځې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جنج وکتلو چې بچی خو مې رخصت کېدو ولا د ټایم خو انتهایی نه بس هغه مختصر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د سترګو نه اوښکې روانې شولې اوس چې کله فاطمه بی بی رخصت کوي اوس د جهیز سامان نشته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات په جړا شلو او د خپل جسم نه صادر مبارک را لرې کړلو او بچی ته بسر کو چې فاطمه زما طرف نه ستاره جهیز سامان کې دا شلو زما را شړی دا صادر دا ستاره جهیز سامان شلو دا زما طرف نه قبول کړه دا وی زما طرف نه د جهیز سامان شوستا او په جړا شلو فاطمه بی هم په جړا شلو عائشه بی هم په جړا ده د کور نور زنانه هم په جړا دي دا خو هغه فاطمه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله تذکره وکړه یا به فاطمه بی را روانه وه فورا به ودرېدلو او په خندا خندا به ورمخ کې شلو وی الفاطمه تو بزقت منی فاطمه خو زما د زړه ټوکړه ده او هغه د زړه ټوکړه نه در کور نه رخصت کیږي که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په جړا شو د جهیز سامان نو خپل صادرې کولو کړ د بی فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها ته وکړو وایي بچی زما طرف نه ستاره جهیز سامان دا شو نن سبا زموږ د جهیز سامانونه وګوره څه پوزیشن دی دا به کېو دا به کېو دا به کېو که دا نه کې نه در کوم او که دا نه کې لور نه در کوم او داسې او داسې تاسو به کتلی کړه زیاتره زموږ خویندې میندې چې په کورونو کې زړې شي د دغې خبرو د وجې سنت په طریقه باندې ودونه کوي سم نشته پکې خپل صادرې ترې راته وکړلو وایي دا زما طرف نه ستاره جهیز سامان شلو او بی اختیار په جړا شلو وی فاطمه نن زما د کور نه رخصت کیږي فاطمه زه به ستا دیدن بیا کله کله کوم په دغه وخت کې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تن نه دا صادر لرې شو جهیز په تورې ول ورکړو جبرائیل علیه السلام وحی نازلېږي جبرائیل علیه السلام راځي او وحی روړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې جاړي فاطمه به هم جاړي یو طرف ته جړا دی د وجه چې پلار نه مې جدا کیږم بل طرف ته جړا دارا چې لور نه جدا کیږي د زړه ټوکر نه زیا جبرائیل علیہ السلام را رسی اهدا الله رسول صلی الله علیہ وسلم تاسو خلق سر روچت کی کنه زما لباس ته خلق ګوري نن ما کم لباس اچولې دي زما لباس ته خلق ګوري کنه رسول الله صلی الله علیہ وسلم جاړي دویم سل ورته بیا وی اهدا الله رسول صلی الله علیہ وسلم جاړي ما لک زما لباس ته ګوري زما لباس څنګه دی دریم سل ورته بیا علیہ وسلم ما جاړي سر روچت کی لک زما لباس ته ګوري کنه رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیا هم سر ټیټ نیسلې دي رسول الله صلی الله علیہ وسلم ته بیا فرمای اے دا الله رسول صلی الله علیہ وسلم دا الله تعالی حکم دی او زما حبیب پیغمبر محمد صلی الله علیہ وسلم ته وایا چې اوخ کې بند کا اوخ کې کنټرول کړ اوخ کو احتیاط وکړه اوخ کو سره کچره دا اوخ قسمه کې تور شي دي اسمان نه بوجي کم دي الله تعالی دا فرمان دي الله تعالی فرمایي چې قیامت به قائم کم کدا اوخ کې ستا زما کې تور شي دي زما وې دومره محبوب لري ساده اوخ کې کستا دا اوخ قسمه کې تور شي دي نو قیامت به قائم کم چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وریدله خپل مشر خو ډیر محبت کوي اور نه چې کوم د سر اوچت کړلو چې جبرئیل علیه السلام څوک ته جبرئیل علیه السلام چې کوم لباس چولو کوم لباس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې امت کا لباس چولو وای تاسو چې کله خپل صادر خپل بچی ته ورکړ جهیز پتور او تاسو په تن چې کوم لباس پاتې شو اسمان کې ټولو ملایکو سره زما وي هغه لباس خو کړلو الله تعالی موږ ته حکم وکړ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ته کې لباس واچو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر ورته ډیر زیات خوشاله شو او ته جبرئیل السلام ته چې کله وکړه خوشاله شو لباس لې چې کله وکړه او به چې کله خپل بچی ته کته بیا په جړا شل خو بهرحال بچی رخصت کړل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره په خپل او سره روان شلو او دغه شانتي دعای ورته وغوښتله دعای ورته وغوښتله چې الله تعالی تاسو ټول عمر خوشاله ساتي او الله تعالی تاسو په اولاد کې برکت واچي پخپل ور سره روان شول د واده شپه
چې کله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د میلمنو

0: تو سمر یقینا سنت جوندی کا بھی ہے گورما چزما دا بابا جان سمر سنت جوندی کے بدخ اودس کی زگورما تا علی رضی اللہ تعالی عنہ اودس کلو لو جائے نماز ورتا چولی دی دو رکعت نفل فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہم کو علی رضی اللہ تعالی عنہ ہم کو دعا کبھی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی ورتا وای اے علی تھ دعا غوالا سبب امین کوم تھ دعا غوالا او سبب امین کوم تو دعا غواړه او سب په امين کوما الله تعالی به زموږ د دعاګانې قبل بیا علي رضی الله تعالی په دعاګانو سرشلو او جاړي چې نن خو زه ډېر زیات خوشاله ما یو طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم زم جوړ شمه او بل طرف ته فاطمه بی زما بیبي جوړه شوه دا خو ډېر د خوشحالۍ مقام دی فاطمه بیبي ورته وایي چې علي جاړه ما ته دعا غواړه سب په امين کوما صحیح ده. نن واقعیه کې مونږ ته یو څو خبرې راښکاره شي. یو دا ده چې ښځه خاوند چې کله ازدواجي حیثیت کې منسلک شي، دوی چې کله یو بل وګوري، یعنی کمرې ته داخل شي، خاوند نو دوه رکعته نفل به کوي، ښځه مو سړی. دویم، څلور سوه درهمه دا یقینا حق مهر مقرر شي، او د علي رضی الله تعالی عنه باندې اخلیو، او دا څلور سوه درهمه حق مهر دا د خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها هم مقرر شو، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړو. او دریم، د جنج د آدابو نه مونږ ځان خبر کو، پکې صرف څلور خزې تلې وي زمونږ او ستاسو غونده کې جنجونه نه دي چې کوسي او لارې پر سړکونه په سر راواخلو، داسې نه وه. څلورم، د جهیز سامان پکې تاسو کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله یعنی هغه شړۍ چې کم صادر هغې ورته ورکو. پنځم، نکاح حوالے سره د خپل بچی نه تپوس کول دا شرعی مسله ده. خپل لور یا د خور نه تپوس کول چې پلان کې خلک تاسو راغلي دي، آیا ستا هم په دې رشتہ باندې رضا ده یا نه ده؟
1: نو یقینا دا زموږ د معاشري سره تړلې خبرې دي، خو لیکن خبره ده چې موږ د دین ځان په غفلت کې ساتلې دي، ځکه خو زموږ او ستاسو ودونه د سنت د طریقې نه خلاف دي، بیا په موږ هم خپو او بیا په الله هم موږ ناراض وي. صحیح ده کنه؟ ودونه د سنت طریقې مطابق کوه، او آئندہ یو خبر دا عہد کوا چې کم کور کی وعدہ کیږي هغه کې بر سنت طریقې خلاف ورزی نه کوا. او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د بچی د واده نه مونږ اندازه واخلو چې څومره ساده واده شوی، او زمونږ او ستاسو ودونه ګوري خرچی هم پکې ښه ډېری وکړو، او بیا هم رانه څوک خوشحاله نه یه چې څنګه دنه خلک خپوي، د کشانې بدن د الله تعالی هم خپوي. دا یو خبر یاد ساته، هر هغه واده چې هغه د سنت طریقې خلاف وشي هغه کې بیا مسلې مصیبتونه راځي. الله تعالی دې پر ټولو خبر باندې اول ما ته بے تاسو عمل کولو توفیق در نصیب کړي، اول درې خبر زو محتاج بے تاسو لکه مجید.

0: اوه خدایا، وادرا نزدے شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګیدا. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته به بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
1: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. اول ته ولې ځي او ځان ولې تنګوي؟ کله چې رام کلاود هاوس بډګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
0: رام کلاود هاوس بډګرام خخا هلته څه څه شته؟
1: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پخوا 15 روپے وو اوس یوازې په 14.5 روپے کې دي، چې پکې د خادی باقاعده کالی مرینا خاص او پرنټ
0: شاوا د هډی رخ معاملې ده. بل څه پیکجوم شته؟
1: او ولینا د هغوی بل د 300 والا پیکج دی چې پخوا 55,000 روپے وو اوس یوازې په 15,000 روپے کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داسی نور شاہانہ کالی شامل دی.
0: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه، بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو.
1: جی نو پته یاد ساتئ، رام کلاتھ ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بډګرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بډګرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتھ ہاؤس، ساسو دخادیو او د رنگونو زامن.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گرانو کتن کو ریدن کو یو زلی بیا د هوا په چپورټ لپون په لاینونو غا غواز د ریډیو امان 88.4 بټاګرام او زم ماته ویلې کیږي ستاسو جانان ستاسو رور ستاسو مهربان ستاسو کشر ستاسو مشر هلال یوسفزی او پروگرام د سحر په خیر سحر په خیر. نو ګرانو مینوالو یقینا چې د صحت په جامه باندې به مخې یو ډېرې ورځې چوټیانې هم تېرې کړې او ماشومانو سکولونو نه هم چوټیانې تېرې کړې. دغه سره سره سرکاري اهلکارانو هم ډېرې زیاتې چوټیانې تېرې کړې او دې چوټیانو ته مونږ ډېر زیات خوشحالي ګولې چې بیا مونږ خاصې هم په ټایم باندې نه راځو دفتر ته. خو بیا چې چوټیانې شي بابا یو ورځ مخکې بیا مونږ لاړ شو یو ورځ وروسته بیا لایټ راشو. نو ګرانو مینوالو یقینا چې سحر په خیر پروګرام سحر په خیر پروګرام سحر سره چې کوم ریلیټډ خبرې اترې هغه باندې خبرې اترې هم کیږي. دغه سره سره که چېرته تاسو وایئ چې سحر په خیر پروګرام کې مونږ هم تاسو سره شرکت وکړو او د خوږې خوږې خبرې د خوږې خوږې الفاظ د خوږې خوږې ملغلرې هلال یوسفزی سره ریډیو امن سره شریک وکړو نو بالکل راتلی شئ. لار تاسو ته چا بنده کړې نه ده او د ټلیفون د موبایل شمیره ده ډیره اسانه ده 03097118899 یعنی 03098119 په دغه شمیره باندې راشه یو ما سره راشه یو ریډیو امن سره راشه یو خپل غږ آواز شریک کړئ. نو یقینا سحر په خیر پروګرام مونږه ګرانو مینوالو کم خلک چې په شاره ریشم باندې په سی پیک باندې د بټاګرام نه روان دي چوټیانې تیرې کړې او څوک پشاور ته روان دي څوک کراچۍ ته څوک لاهور ته څوک اپټ آباد ته منسیرې ته تورغر ته شنګلې ته او چکچر ته هم روان دي نو هغه ته وایو چې ټاټا بای بای په مخ هم خا د الله په امن. دغه سره سره ډېر د ګرمو علاقو نه چې کوم بټاګرام ته را روان دي واه دې ښکلي بټاګرام ته دا د چشمو د چینو د یخو یخو تنګو د یخو یخو چینو او د یخو یخو چینو ته چې کوم را روان دي نو هغې ته به چې په خیر علی ویلکم خوش آمدید. نو یقینا ګرانو مینوالو پروګرام سحر په خیر اکثر ټاپک پکې زما د سکول د ماشومانو د موټر سایکل کوم خلک چې ګاډي چلی یقینا سی پیک باندې روان دي نو هغې ته وایو چې خپل احتیاط وکړي او ډېر امن سره ډېر طریقې سره ډېر سکون سره که چېرته تاسو پر اکسیلیټر باندې لته ټینګې کړې نو هغه لږه سوسته کوي که تاسو لږ چا سره ګاډي برخ کړی نو هغه تینه شاته کوي که چا سره تاسو سپیډ یعنی یو ځای کړی نو بالکل مه کوئ هغه بالکل ورو شئ. زمونږ تاسو ته ریکویسټ دی درخواست دی په دواړه لاسه درته جوړه درته وایو چې یاره خپل د ځان خیال وساتئ خپل د ماشومانو خپل د کور خپل د چم خپل د ګاونډ خپل د کلي خپل د ضلع. نو ګرانو مینهوالو یقینا پکار ده پکار ده او دې سره سره کم ماشومان کم نوجوانان چې سکولونو ته کالجونو ته روان دي هغې ته د هغې یعنی فادر د هغې چې څومره هم پیرنټس دي هغې ته وایو چې تاسو برای مهرباني هغې باندې لږ فوکس شئ چې دې سکولونو ته تللي دي او دومره ډېرې چوټیانې تېرې شوې او که نه چېرته بل ته تللي یا چېرته چاپ کې ناست دي یا چېرته د پولې په غاړه باندې ناست دي نو دغه وخت قیمتي دی او دغه وخت چې دی نو قیمتي ضایع کول نه دي په کار. کله هم چې دا وخت مونږ ضایع کړو بیا وروسته مونږ لکه د هلال شانتې مونږ دا لاسونه داسې چور لو را چور لو بیا مونږ یعنی څه کوو بیا مونږ سعودي عرب ته ځو هلته کې بیا جیب سو چاته کله بلاکونه چاته ډېر ګران کار دی بیا یا ځو چېرته هلته کې چودي کې ادارې کوو په کراچۍ کې یا په لاهور کې نو نه ده په کار ده چې کوم ماشومان زمونږ سکولونو ته روان دي په هغې باندې ولې چې ماشوم نه پوهېږي. ګوره که نه ګرانو مینهوالو یعنی انسان که یو یعنی ستن هم په دې ګوته کې ځینو څومره داده یا که چېرته په نوک باندې څه شی راوغورځېږي نو بیا څومره درد کوي او څومره پریشاني وته. نو یقینا ګرانو مینهوالو نه ده په کار او بیا مونږ چې ګورې نه ډېر داسې ماشومان دي داسې هغه چې پرورش د هغې اوسي دهشتګردۍ باندې نو بیا هغې خودکشۍ کې خودکشي لکه ځان باندې بلس کول او نور خلق وجل او بدامنی پیدا کول
نو دا دغه ماشومان دغه د ګلونو په شان ماشومان دا د چا په لاس باندې ورشي او هغه ولا دومره پروري شو کی هغه ولا برین واش کی برین واش مزغو کی ولا کارو کی کله چې سړی په دې کمپیوټر کې کارو کی نو بیا دا کمپیوټر ګډوډ شي دی بیا خپل ځای ته ناراضي دغه سي د ماشومانو د نوجوانانو دا کمپیوټر دی دغه مونږ په کرکټ باندې اړو دی بټول او ریس کرکټ به کوي سبق به تیری اکسی پارا به تیری منځ به نه یری او دی به بیا دغه کار کوي او کنه مونږ دې سپاره لا بوته دې مونږ د ته مونږ د تعلیم خودنه وکړه د ته مونږ قران مجید خودنه وکړه دې ته مونږ انګریزي سبق او دنیایي سبق نو دې په خپل لار رواني او کنه مونږ دغه سي ډیر د سي ماشومانی چې د اغه والدین وفات شي یا مور وفات شي تاسو ګورید اغه به سره نو اغه ته ډیره زیاته ګرانه ډیره زیاته مشکل ولې چې د خودنه سوګنی چې کله تاسو ته د خودنه سوګنی نو بیا حالات خراب شي ګرانو مینوالو مخکې به که تاسو وکتل نو چېرته به سکول استاذو او هغه به مونږ بازار کې ولیدو نو مونږ به بیا درې درې ګزه درې درې ګامه به مونږ ټوپونه ول چې استاد دې استاد پټشه هلکه پټشه پټشه اوس مونږ سه چل کړو استاذان اوس زمونږ ملګري شوي دي استاد یاره څنګه یاره طبیعت دې څنګه دی جوړې ښه ټیک ټاک او ځینې استاذان پکې داسې چې ورته یو ورشه مالا پیسې ول ورکې یاره دا شیراړه دا شیراړه پکې داسې نور هم سیزونه دي نومونه یې نشو اخیستی ورشه مال راړه ورشه مال راړه چې سکون ماته میلاو شي نو نه ده په کار ګرانو مینهوالو نه ده په کار نه ده په کار نه ده په کار نو چې نه ده په کار نو بیا به څه کوو په کار ده چې بیا مونږ کوشش وکړو.

0: ملک نو یقینا کم چې دا پټرولیم وزیر دی هغه چې عوام کو پټرولیم قیمت پټرولیم قیمتو پر عالمی منډی سے زیادہ فائدہ دیا ہے هغه چې مونږ د عالمی منډی چې کم ریټونه دي نو مونږ په پاکستان کې د اغینه زیات د غور کړی دي خو بیا هم پکار ده نو ګرانو مینوالو یقینا چې دا خو ورځپاڼه وه سرټکیو چې تاسو سره مونږ شاملو دین علاوه پکار ده چې مونږ د خپلو ماشومانو او د خپلو کشرانو خاص کر خیال وساتو کم خلک چې کالجونو ته روان دي لکه که مونږ وګورو د بلال پیخه راغلې وه یا داسې نورې پیخې راشي نو یا دلته په اسپتال کې بټ آباد کې یو ماشوم چې دنو هغه د اسپتال نه چې دنو چا پټ کړو نو پکار دا ده چې مونږ صرف سرکاري خلکو ته یا اسپتال والو ته نه ګورو پکار ده چې مونږ په خپله هم د خپل ځان حفاظت وکړو ولې چې ټولو نه اول زمونږ ځان دی چې مونږ په خپله زمونږ د خپل ځان حفاظت وکړو نو څنګه چې زمونږ ماشومان را روان دي سکولونو ته او هغه ډرایورانو کاکاګانو برچتونو ته خېجولي دي نو یو خو د هغې مخنیوی پکار دی څومره پیرنټس دي هغوی له پکار ده چې سکولونو ته راشي او خپل شکایتونه ورته جمع کړي چې پرس که تاسو کومو ګاډو کې یعنی ماشومان رالیږئ او چتونو ته یې خېجولي د هر یو سکولي دا نه ده حکومت ګورمنټ های سکول دی یا نور سکولونه دي او ماشومان بر چتو ته وخېجئ او بیا چې دنو کته یا چته خمکه دې ګرمۍ کې اکثر چې دی نو د ګاډو بریکونه پیل کیږي او بریک چې پیل شي ولې چې دې کې نری نری بوشونه دي د هغه د سیسی دي هغه د ربړ دي نو دا ربړ ګرم شي ګله چې دا ربړ ګرم شي نو بیا بریکونه په دې اوړي کې چې دی نو اکثر که تاسو وګورئ ګران مینوالو زیات بریکونه چې دی نو هغه په اوړي کې پیل کیږي جمی کې ډېر کم بریکونه پیل کیږي ولې چې په اوړي کې دغه بریکونه چې دي نو دا د کم د ربړ کم بوشونه دي یا د بریک کم دی کې نری نری دغې هغه ګرمي شي بیا کار نه کوي بالکل هغه جس دی نه وځي نو په کار ده چې مونږ خپلو ماشومانو او سکولونو والو سره خصوصي دغه وکړو کم ډرایوران چې کم ماشومان سکولونو ته بیایي یا یې راولي چې هغه ښه طریقې سره کښېنئ هغې سره پیرنټ له په کار ده یعنی مشرانو له سرپرستانو له چې کم ماشومان سکولونو ته راځي هغه پته وکړي دومره ورځې چوټیانې تېرې شوې چې دغه ماشومان سکولونو ته تللي دي نه دي تللي کالجونو ته تللي دي نه دي تللي چا سره تللي دي ملګري ورسره څوک کوشش کوئ چې خپل ماشومان بالکل د ملګري نه بغیر مه پرېږدئ کم ملګري سره ځي د هغه موبایل شمیره چې د نو ځان سره خامخا هغه ځان سره ولیکئ د هغه نوم د هغه موبایل شمیره او که چرته هم ستاسو بچی سره موبایل باندې رابطه منقطع شي نو تاسو د هغه ملګري سره یا د هغه کالج سره د هغې سکول سره چې د نو پرنسپل سره یا د هغې بل استاد هغه سره اډمنستریشن والا یې هغه سره نو رابطه کولی شي نو دغسې قسم پیښې چې دي څنګه د بلال وه یا نورې داسې پیښې نو هغه به نه راځي څنګه چې د کچې ډاکوان دي او هغوی ځان په ځای باندې چې دی نو کسان کښېنولي او بیا چې دی نو دغه ماشومان او جوانان ولې چې کچا ذهن والی دوکه کیږي مشران دوکه کیږي نو بیا نو جوانانو ته اجزانانو ته څه ګناه دی هغوی هم دوکه کیدی شي نو نه ده پکار ده چې مونږ خپل د ماشومانو خپل د کشرانو خپل د خوریانو خصوصي خیال وساتو ټیلنټ پکار دی او ټیلنټ سره بیا چې دی نو ذله ترقي کوي صوبه ورسره ترقي کوي ملک ورسره ترقي کوي او که نه مونږ وایو چې بس دغسې یعنی د ځناورو شانتو بس ډوډۍ خورو وخت تېرو او بس نه ځان له ټایم ټیبل جوړ کړی دی مونږ ځان له ورزش لړ نه ټایم جوړ کړی دی ټایم ټیبل یا پرس که دغسې اوړی شي مونږ ماشومان ځان سره یو ځای کړو چېرته یخ ځای ته لاړ شو یخې چینې ته لاړ شو هلته کینو ځان له ام یخ کوسو یا نور داسې اندوانې راغلي دي خټکي راغلي دي ځان سره خپل ماشومان چې دي نو هغوی له مینه ورکو ایله محبت ورکو هغوی ځان سره کښېنو هغوی له وخت ورکو کله چې تاسو خپلو ماشومانو له وخت ورکړه تاسو په خپلو ماشومانو باندې فوکس شوئ نو راتلونکي وخت کې به هغوی ستاسو خدمتګار به ومي هغوی به یو ټیلنټډ ومي ګرانو مینهوالو هر پروګرام کې دا خبره تاسو ته بار بار ذکر کوم چې سحر په خیر پروګرام سره هم دقه خبرې دي یا داسې ماشومان دي چې هغوی موټر سایکل وګورئ ولا موټر سایکل باندې نمبر پلیټ شته که نه شته نم موټر سایکل سره یې څه چل کړی دی موټر سایکل ته ډینګه لګولې ده موټر سایکل ته چې دنو سلنسر یعنی غټ لگاول لري چې دی سپیډ ډیر وي आवाज ډیر کوي ولی خلق چې کم په لار کې نو دا غي مازغه لگا خراب کی نو نه دا پکار یعنی جاپان هغه کمکل نه دی هغه چې سلنسر یو گاڑی سره لگاولی د کپنی نه یو سلنسر راځي گاڑی سره نو هغه پاگلان نه دی هغه د هغه انجن مطابق د هغه گاڑی مطابق هغه سره سلنسر لگاولی نو که پرس کومه وایو چې یاره دا جاپانیان سي دی نو ته یو یو یو نری غونډه شیخ جوړ کګنه وګوره یعنی مونږ که سوچ کو فکر کو مونږ به مخکې منباتیان جوړولې لاټینونه به مونږ جوړول دا زمونږ یو غټ کارو چاینا ماماګان چې راغلل لاټینونه مونږ خلاص کړو د ماچسو نه مونږ خلاصی دغه سره سره چې دی نو د منباتیانو نه هم خلاص کړو د ډیو نه هم خلاص کړو د لاټینونو نه هم خلاص کړو اوس بس ټک ورکا بس شیشه ولګاو ډز ډز دی بس رڼاګانې دي او کولاګانې دي پنکی دي ته خو یو پکې جوړ کړه پکې جوړول به مونږ هغه مونږ نه راشو سیلونه به مونږ استعمالول سیلونو بیټریان هم ختم شو اوس ټول الیکټریک دغه دي نو مطلب مې دا دی چې ټیلنټډ څومره هم نوجوانان چې دي نو هغه ټیلنټډ شي هغه یې له غوندې سوچ وکړي هغه یې فکر وکړي نو ماشومان چې ځانانو ته خو څه ګناه نشته خو پیرنټ له پکار ده یعنی والدینو له پکار ده خاص کر زمونږ په کورونو کې چې کومې خویندې دي هغې له پکار ده چې په خپلو ماشومانو باندې فوکس شي او دغه موټر سایکل وګوري چې یاره دې موټر سایکل سره دی څه کوي دې موبایل سره دی څه کوي دی پکې پبجي کوي او دی پکې ټیک ټاک جوړوي دی پکې یعنی داسې ویډیوګانې ګوري داسې گیمونه پې کوي چې په هغې کې پیسې چې دي مختلف گیمونه راوتي دي په دغه موبایلو کې او د ډېر نوجوانان چې د هغې سره دیوالیه شو ډېر نوجوانان بلکل ښه ججک سره درته وایم چې دغه نوجوانان پبجي گیمونه مختلف گیمونه دي چې ته دا ووهه دومره پیسې به تاسو ته میلاو شي یو ځلې تاسو ته څلوېښت پنځوس سل دوه سوه درې سوه روپۍ را شي خو بیا روستونی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام حلال پیسې خیرونو بابا ته به ته خره
0: الله رحم دې کرم دې زما خو وروره څوک دومره تیز تیز لیا چې ته موټر سایکل باندې روانې کیسې چلې
1: کار کوم ګرم شي مګر سړیا ګرمه راغسته مخ ما ټلیفون تر خبرې باندې هیو لګې دې کرا
0: خو څه کار کې څوک خبرې کې د کم زینا دعوت را کا مونږ رانو لو خدای دې کور د غنمو نه ډکا
1: تا خوله خوشاله تا خوله جا در آدم تا خیر روز آوری
0: زاو کنه تا ولی دوم رزر تختیسی چله خیر ده اصلا کار روزگار کوی
1: تا که پاکه کوم راج گرمی ده سجا دیره گرمی دوم را نیش که کار کو کنه
0: اصلا تا که پاکه که جوار کری که
1: دیوال کم دیوالونه که گرد ماته ماته او
0: گرد ماته او دیوال چشی تا که کور تا
1: آه کامره من جوڑه و کنده چله جوڑه و
0: آه آه دا غذای که دی برتونه ای که سمر کورونه دی سور آبادی ده تقریبا سمرا کوٹی بایی شل بایی
1: نو زیادی بایی
0: سو پانزوس بایی
1: دو سو را دیری دی که
0: او برتونه ده دا روڈ کم زینه در غلی ده
1: جاپان پول نده پلتا
0: او ده غزای که چینی منشتا
1: خدای دنیا رو پا کنشه سڑه میلایو خده سڑه او بری کنه تو پرش سڑه کردی
0: دا سوائی او که منگ رالو چر تا که انوال تک با شمله مملی برا تا میلاو شی
1: شمله مملی میرمه را مگا داتا برا زرون بوتولو که چگه ولی غم کائی ها داتا که داتا جاتا تا کرا تا تیم رازی روز آنا خودتا نرازی کنه
0: آو
1: رازی با
0: رازو با کنه ولی با نرازو من با رازو کنه یا
1: نه نه کرو تا ریدو تا رازی کنه تیشن تا رزو بطل داتا ترونو مکره
0: آوا ریڈیو تا خوز روزانه رازم زما خو ڈیوٹی روزانه کنا بر ریڈیو که خوطولو نزیاد ڈیوٹی سه زما آوا خودتا دوم را ما یاره گه سڑیا مونگا شملی نوز که مونگ باس راشو مونگ بچینی که یخی و بوز که ادا برتونه ای باگو
1: بسن آبلا کنا سڑیا دا آبلا بر حبر خبر کم کنا بایزا برا شب تالا بدر اونا ما تا جرال او دیر بخاو کنن تبا گرمی دا شملی مملی که نور شیرا جن
0: آو کنا نا مانا مونگا دوم را چالا تکلیب نور کهو خو مونږ وایو دا برتونۍ به وګورو دا برتونۍ به دلته نه څومره لري
1: دا ماسپښین نه چې ګاډی را وځي مازدیګر له راځي نو

0: سلام ورکړی دی نو دا سه مکه وی ګډه وړه مکه وی دا سه وکي چې 200 کورونه دي کنه یو आवाज کوي او په یو لار باندې خلکو له وټونه ورکي نو چې دا روډ تاسو لسم شي او دغه روډونو د دې ویډیو غانې وباسي او چې کم دا ګاډي راځي کنه د دغه ګاډو ویډیو غانې وباسي دا مونږ ته راولې گئی ښا خرابی او دا گاڑی چې پیدا سے کتا برکی گنا ڈخ ڈخ ڈخ
1: ددغه
0: او ددغه ویڈیو گانے بس مون ترولے گئی خا
1: صحیح
0: ده زمون برتونای دن رازو الله دې تا کامیاب لري صحیح چاته به دعا سلام لګي وعلیکم السلام تو ڈیرو یار سڑے تو گندی پر اختیار حاضی تا ماما ماما ہو یار چدی پر اختیار حاضی سر دومرا ٹائم چل تر دو گھنٹے کے ہوم کرا چاہیے تر سی دلی نگران مینے والو مطلب میں دادے لکے سنگ چگورا یعنی برتونئی کاکا کے لپن وکا او اغوی چی روڈونه خراب دی او پورویلی گاڑے پہ راضی نو یقیناً 200 کورونه دی او هغه ته روډ سم نشته نو مونږه چې دا بار بار تاسو ته لګیایو چې تاسو کوشش وکړئ یو شی یو وی یو کیګو ګینرو کیګو نو چې کله تاسو یو شی نو تاسو منو روکیږي او کنه پرس که تاسو نه یو کیګی نو بیا به روکیږي بیا به دغه پوریلی برازی او درزونه مخیږي دا رودانه چې بره نه کته گاډی راشي نو دلته کې به بیا مصری خانې ته لاړ شي چې لاړ شي بله ورځ بیا راځي نو بیا به اول مصری خانه کې بوله مصری خانې والا ته مصری صاحب ته به اول دوا سلام کوي نو بیا به اله بازار ته ځي نو یقینا چې د دغه قسم کم چې ستاسو ایم پی ایل صاحب دی لایک محمد خان نو په کار ده چې د هغه کم سیکرټری صاحب دی نو سیکرټری صاحب برای مهرباني د برتونۍ پر روډ باندې چې دنو لږ سوچ وکه اپی کرو کا چې دومره پکې یعنی خلق دے دومره کورونه دی پکې دغه سره سره کیپټن صاحب در سے برای مهربانی ته هم په دغه خبرې باندې پکار دادې چې د دغه د پرایم منسٹر زومی او د دغه ځینې الیکشن هم لړاوي او نواز شریف سے هم د دغه حلقې نه الیکشن کړه دی دغه سره سره چې د پی ٹی آئی چې کم مشر دی از سنو میں دے منصیری والا نو یقیناً چ اغا الیکشن گٹل دے دلتا نا نو یقیناً پکار دا چ دغا خلق پو کس شی دمرا دیر کورونا دی او دو صوبائی حکومت دا داوا دا چ 1500 ارب 500 ارب دمرا منگا بجٹ دمرا پیسے منگ ترکیاتی پندونا لکے ہو دے او دو برتونئی روڈ چې دنو هغه پکې د سړي چې پای باندې موټر نشي لوي جر پور ویلان پکې پورته کیږي را لګي دوه ګڼو لار ده او کورونه هم دومره ډیر دي نو خدای بندیانو د عوام باندې رحم کوي سیاسي خلک یو که سرکاري خلک ډیپټي کمشنر صاحب تورغر تا ته هم زمونږه خواست مطالبه ده چې د برتونئی په عوام باندې رحم وکړه او د برتونئی په روډ باندې کوشش وکړي چې دا جوڑ شی ولی چې دومره ډیر کورونه دی پکې او ایم پی اګانو صاحبانو ایم ان ای صاحب شہزاد اگست صاحب سب سے کم چې د هغه ځای نه منتخب ممبر قومي اسمبلی دی نو سبا بیا الیکشن لراځي د برتونۍ خلکو واوري واوري یو لاس شي یو موټی شي که یو نشوي نو بیا به نستاسو روډ جوړیږي نه به تاسو له څوک پایپ لاین راولي نه به تاسو له څوک هسپتال جوړی نہ بتا سو لسوک شیشے در کئی نہ بتا سو لسوک ٹرانسفارمر ادا کوئی نہ برائے میرا بانی سم رحم چی یو موٹے شی یو آواز شی کم چی زنزانی کاری اگے تم خوشحالی گئی کم اجتماعی کار دے اجتماعی اجتماعی کار د پارا گامونا پور تکول واڑی د اجتماعی کار د پارا آواز پور تکول واڑی د اجتماعی کار د پارا یو کے دل پکار دی نو کہ یو نشوئی نہ بیا بسی ما او تاسو هغه خبر وکړه وای دا ځی چې یو کیګو ګینو ورو کیګو نو چې یو نشو نو بیا ورو کیګو نو په کار دا ګور پنجاب کې د څه خلک دی چې هغه ټیلنټډ دی تعلیم یافته دی په تندور باندې کار کوي بل ورځ چې ریزلت راشو یو تندور شي چې دا نو هغه ایم بی بی ایس ټیسټ پاس کا هغه د یعنی د ډاکټرۍ د پارا سلیکشن ولی هغه تندور ور سره هم چلی، خو ور سره تعلیم هم کوي. دغه

0: سر آیا و رشکی چلو ولو آلی آقا چه بل رزی او گرو ویر آقا انجینیر شا غرق انجینیر تینا جوڑ شا دقا سر بل یو دقا ویر آقا کسته و آقا زان لغرق پارم جوڑ که دو میخ و دو غواگانو غرق ستر ستر پارمونه جوڑ کردی دیو کارخانه و لگوالا پیو تا نو پکار دا چه منگا سر سر یعنی کم روزگار هم که خوچه ور سر منگا تعلیم همو که نو کپر از کمون تعلیم هم که نو چه دا چه حکومتی پکار دارا چه منگی سر مرسته هم که او اغه سره دانه د چې هر چا ته ها ها تا تا زنده باد مرد آباد څه شی بدل راکی زه ته ماته دا وای که دا ډیر مرد آباد زنده آباد وي کار به د هغه چا کیږي چې هغه د ایم پی ایس اب رشتہ داری دغه د ایم پی ایس اب ډله داری او بیا په ډله کې هم چې داسې ډله داری چې ته پته چې یاره دا د ډلې مشر دی دا د کلی مشر دی دا د چم مشر دی د اغه سړي کار کیږي د عام سړي کارونه ډیر کم کیږي او خو ګوري یعنی زما د تجربه په مطابق چې سمره زما پویا دا سمره زما سوچ چې سمره زما فکر دی کې یو سړی هر څنګه یې خو چې هغه د کوری اول کار به د هغه کیږي ګرانو مینوالو په دې باندې ځان پویا کوي په دې سوچ باندې یعنی که ډېر هم چا سره تاسو دغه وکوئ بالکل چې کله هم ستا خپل جیب ډکي او خپل کور دې خیرازی او خپل بچی دې انجینیرانی ډاکترانی ټیچرانی لیکچرارانی دغه سید کسانه والی سره تعلیمونه کړی نو یقینا ته به خوشاله او کنه تو چې ربل د پارا زنده آباد او مرد آباد نو ډیر زنده آباد مرد آباد والا چې وګورین واغه به بیا بر سره چې دنو چای په یو کپ چای له بر سره په شینی نو بنه د پکار پکار د چې مونځان خپل ټیلنټډ ګو خپل ماشومان چې دین هغه باندې فوکس یو تعلیمونه په وکو تعلیمونه سره سره چې دنو په خیال او ساتو هنر زده کی دې ځای کې زمونږ خواوشه دلته کې ډېر مصریان صاحبان دي چې هغه زه وګورم ان پڑھ دي ولې هغه ته درې درې سلو سرول گاڑی ولاړ دي نن سبا یو یو گاڑی چې رنگیږي یا یو یو گاڑی نه چې ډینټو باسي نو په هغه باندې لکونه روپۍ لګي لکونه په یو گاڑی باندې لکونه روپۍ یعنی 70,000 60,000 50,000 باندې یو گاڑی رنگیږي وړوکې شانتي گاڑی دغه سره سره که مونږ وګورو نو کډنټ وباسي که دغه سره سره که بل مصری سکاری نو که یو ډاکټری هغه مصری ته محتاج دی که یو یعنی پولیس افسر دی هغه مصری ته محتاج دی که بل یو افسر دی هغه مصری ته محتاج دی ولی د هغه په لاس کې هنر دی هنر دی که یو ډاکټر دی نو هغه هم راځي مصری ته وایي السلام علیکم استاجی څنګه نو ولی د هغه په لاس کې هنر دی نو دا لازمي نه ده پکار ده خو چې کله تا هنر سره سره تعلیم هم کړی نو که ته پرس که الیکټریشن یې نو ته به په هغې کې اسپر دی بیا که هغې نه علاوه که ته تعلیم دې کړی ته یو رنګ ساز یې نو ته به ګورې چې یاره کم کم رنګ ماله میلاول دي په انګریزۍ کې په هغې باندې لیکلي د بهر ملکونو نه ډېر زیات رنګونه راځي دلته پاکستاني رنګونه هم شته نو ته به ښه رنګ ساز یې نو دغې سره سره که بل یو روزګار تاسو کې که دوکانداري کوې که بزنس کې چې څه هم کې خو چې کله ته تعلیم یافته یې نو بیا به ستا هغه روزګار او ستا هغه کار به ښي او که نه تعلیم دې نه کړې نو هنر د سره ښي بیا هم ټیک ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. دا بھائی څنګه راغلې؟ خیر دې جوړې؟
0: الله رحم دې کرم دې جی. تاسو څوک خبرې کوئ؟ د کوم ځای نه؟
1: خبرې کوم محمد طاهر.
0: برتونۍ نه څوک خبرې کوي؟ برتونۍ نه خو مخکې هم یو کال راغلی ول. الله جی
1: محمد
0: آواز دے ڈیر کم راضی
1: محمد طالب خبر کو
0: محمد محمد طالب
1: جی جی
0: محمد طالب بھائی ہر کل ہے پخیر علی ہے اس کا روزگار کئی طالب بھائی
1: روزگار کے
0: ہاں بس آرام کے او عمر دې څومره دی؟ ہلو بس صحیح ده. بس نو بچیان مچیان نشته که نه؟ کارونه مارونه کوي؟ نو دغه چل تا پې سبق نه دی ویلی نو خود به دا ګورې نه ستاسو په علاقه کې چې چا سبقونه ویلي دي نو هغوی څوک وزیران شي څوک ممبران شي څوک ناظمان شي تا پہ سبق نہ دے ویلے نو دا غال لینو
1: بس دا صاحب چې مونږه د نور علاقې په حساب سره مونږ تقریبا نسل کاله دوستی وکړه.
0: نسل کاله هو تاسو ځان په خپل وروسته کړی دی
1: تر اوسه مخکې غیر علاقه وه جدي ده چاله چې خاص توجه نه ورکوله چې دا کنه خطرناک دی تور غر دی کنه خو کله نه چې ضلع جوړه شوې دا نو هم په کې داسې د هغې مطابق کار نه کېږي لکه څومره چې نور علاقه کار دی کنه لکه څنګه زمونږ ارور خبره وکړله چې روغ دې چې دغه روغ خبره وکړله روغ زمونږ داسې دی چې په هغې باندې پیادل چې کم دي هغه مشکل دي کنه بیا دې دی کې زمونږ د بجلی چې کوم لږ ډېر ځای ته لګېدلی تقریبا نو هغه هم داسې حالات دي چې هغه هم دغه مسله ده لکه بجلي هم نشته دی او روغ هم دغه حساب دی خو لکه بس ژوند تېرو که نه زمونږ چې کوم مشران وي هغو ته دغه حساب دی لکه څنګه گستاشف شیب چې کوم دی هغه له مونږ ووټ ورکړی دی ټولو ته اتفاق ورکړی دی لکه ولې هغه بیا زمونږ د دې علاقې تپوس نه دی کړی چې دلته څه کېږي څه نه کېږي د سکول څه حساب دی د تعلیم څه حساب دی د روډونو څه مسله ده خلکو ته مشکلات نو نه کېږي څوک خو چیرې کې پاتې کېږي
0: نو دا به رڼا به څنګه راځي دې لپاره خو ګامونه پورته کول غواړي او لاک محمد خان له تاسو ووټ ورکړی دی که نه دی ورکړی
1: نو دلته خو زمونږ دواړه دي که نه مونږ څه چې کوم دی هغه ایم پي چې کوم دا هغه د نېشنل پارټۍ والا څه کسان وو هغوله ووټ ورکړی دی دلته بیا خو علاقې نه خو ګټلی لکه لاک محمد دی که نه
0: چا پرس کا لائک محمد لہر کڑے دے کچا ووٹ ور کڑے دے یا کچا زرین گل باچا لہر کڑے دے کنا نو پکار دار ٹول یو شی دا مین روڈ دا پارا مین روڈ دس دے چگست شریک روڈ دے اگست ہم شی نو روڈ نہ بس ہم شی کنا او یا کیپٹن صاحب در صاحب دی هغه هم تاسو دلته کې خو نه میانو شریف صاحب هم الیکشن کړی دی کنه
1: کړی دی ولې بس دا د نو دا خو څو پر سالې لاړې چې ما د کل نه یاد شي بس هغه کوم دنا کېدلو برابر کارو شي کار نه کیږي
0: ما او تاسو وی کنه وای ګوره وای یو کیګو غنیو ورو کیګو کنه نو تاسو دا ډلې پرې دی یو تاسو یو شی دغه څه ده مرکزی روڈ د پاره یو شی نو ځان لچ ځان ځان لکی گئی نو خو خپل جدا خبره ده کنه ا کنه مونږ د یو بل خپې را کاغو چې دا دې ډلې والا دې دا غړ ډلې والا دې نو په دغه روڈ باندې خوړې ډلې والا دې کنه
1: نو دا خو ټول شریک کړي ډلې پرسی ولې کار خو غوي علاقې د پاره کی کنه
0: دغه خبره ده کنه نو په کار دې چې دا سه کم مرکزی کارو نه دا غې د پاره یو شی نور ځان له ډلې جنبي او رشتہ داریان او ملګرتیاګان هغه کوي کنه
1: صحیح خبره ده بالکل هم داسې په کار داسې دا خو داسې دا نه مې د دې بجلی مطابق دا تاسو خو برکنان سره تعلق دی که نه خو د دې بجلی دا نظام ډېر ګډوډ دی د دې
0: بالکل مونږ د بجلی حوالې سره دغه بار بار چغې وو خو یو ورځې به داسې شي که نه دغه ته چغې وې زه چغې وم ته هم آواز پورته کړې زه هم آواز پورته کوم خو لکه اوس تاسو د برتونۍ 200 کلي دي دا 200 کوټي دي نو هغه 200 کوټو نه دوه دوه کسان هم نه راوځي نو دا به څنګه ټکیږي که نه په کار دا ده چې مونږه دا ډلو جمبو والا ټول یو شو د دې لپاره مونږ یو آواز شو یو خبره شي نو یو ورځې به داسې شي لکه څنګه سی پی ای رانغې بټه ګرام ته یا هزارې ته دغسې به چې ده نو یو ورځې به دا د بجلۍ دا مسله به هم الله پاک حل کوي صحیح ده که نه بس دغه ټول خلک یو ځای شي او خپل چې ده نو کیپټن صاحب در صاحب سره میلاو شي او خزه چې دنو هغه د صوبې دغه مشره ده دغه سخرې چې دنو هغه پرایم منیسټر دی شهباز شریف نو شریف ورور دی نو یقینا چې دا مسله به ستاسو حل شي خو که تاسو ځان یو کو عقل خبره راځي بیا چې زه درته وایم چې یو کیږو ګینې ورو کیږو که نه نو چې مونږ یو کیږو نه نو مونږ به خو بیا ورو کیږو نو بجلی د پاره هم پکار دی او د روډ د پاره هم پکار دی کنه صحیح ده
1: مسله داسې ده کنه زمونږ چې کوم لینډ دی هغه د پټګرام سره لکه د پټګرام
0: هر ځای سره دی کنه هر ځای سره دی کنه خو چې تاسو دا خبره اوچته کړه او یو شوی نو دا به ټیک شي کنه صحیح ده بس بند گئی مونگ بدل جخت جخت ویڈیو گانے بجوڑی گو مونگ بدل پر ریڈیو بانے آواز مونگ بدر سرائی بالکل چتاسو سکار کوئی نو منگ بدر سر یو منگ بدر سر بالکل شان پشان الاڑیو صحیح تھا کنا نور چا تو بدعا سلام لے گے وعلیکم السلام وعلیکم السلام طالب جان بھائی یقیناً ڈیر خبر خود اکڑی پکار دا چھ منگا دا سے اجتماعی کارونو دا پارا منگا یوشو نو چھ کل منگا یوشو نو زمنگا دا سے قسم ستونزی رازی چھ غدا ہر سی اغب اللہ پاک حل گئی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اللہ رحم دے کرم دے جی زما خو غرور نمکین شیرین سو کو دا کم زینا
2: سلیم خبر کوم جی کیش گوڑا نا
0: سلیم بھائی ہر کلے پخیرالے تا خو دیر باس کی گی ما سر بازار کی ویر سلیم ہوٹل پون کئی تا گور یار سڑے پی جانی سلیم بھائی پتہ نشتے بس سوک ملاو شوی تا ست جی سلیم ٹیل پون کئی نزو تا ہم تنشے کولے چا دو روپے خرچہ کئی تا سر دو روپے نشتے کولے کنا سلیم بھائی ٹیل پون کئی یا تنکے سالور نہ نن زمانی ست جی زما با سبا خو منگل لے بوت پر زمان سالور بجے زما پروگرامی جمعے پر زما سالور بجے پروگرامی او دنے نئی رز لگا سنگ چتا سو کا تے پیر پر زمان زما د لس بجو نوالے تر یول سو بجو پر بلکہ ٹائم چ دنو ہغم را سرا پورا کے دو والا دے یوا گھنٹہ پروگرامی سحر پ خیر او بیا حجرا پروگرام دے اتوار پشپا باندھی دو گھنٹے پروگرام ہی سلیم بھائی جی جی اگر جمعے پر ازی چ ملما راشی نو گور تپو سنا تے نہ کوئی من خود لدل ترا ہو لو گنا او جی جی خبر جی جی جی جی جی خادم نذیر خادم دش پہ پروگرام چوکم زما داغا اکثر کمبائنڈ پروگرام ہی کیا نا خبر ادا جی جی بالکل جی جی بالکل خبر ہم دار دا تاسو داخل داسی جی کا نا دے دریا سین باندھے پورے گاڑے نہ داس را پوری تھی ادارے جب یعنی دیشانو کے یا پدیا علاقہ کے دسلو کالو سڑے ہو نشتے کنا 120 والا نشتے 140 والا نشتے 130 والا نشتے چاہتا اس تو وہی چ مون چرتا نہ راغلی او ول راغلی او شیخ ملی بابا دل تہ پدیشانو کی موٹائی دی نو شیخ ملی بابا یوسف زے نو چرتا نہ راغلو یوسف زے خو جدین داغه صحابی کی سما کی دی گنا او سما وئی چ سما شی نو بیا وئی سل کالا بیا بیغم وئی سما چ دربان سما شی بیا وئی سل کالا سڑے بیغم شی گنا نو اس دار چ د سلو کالو کس نشته د سلو کالو د 200 کالو د یو نیم سلو کالو مشر نشته چې هغه مون ته تاریخ بیان کی چې دا دیشان چې دینو دار کم زاین راغلی دي سواتی خو ز سوات نه رالل ولی دیشان کم زاین رالل نو دا هم یو سوال لږه ها نہ کہنا دک کو خدا کا چل لے گا ہم سلیم بھائی تبلیغ دے کر دغه تبلیغ دی نه کړه چې را دي شان کم ځای نه راغلی دا تل خیر دی لکستریو کا بیا ما ته بل پروگرام کې وای ټایم را سره ټایم را سره پوره شو دی ا چاته به دعا سلام لګي
2: ټول مرګ ته دعا سلام خپل کې سیټ کې دی د دې والی
0: جی جی
2: او عارف سیټ دی
0: سعید سعید ټول تو علیکم السلام گران مینا آلو سنگ تاس تا پتا دا لسو بجو نوالی تر یو لسو بجو پوری دا غریب تاس را یو گینتا نیخ پا نیخ باندی موجودی او دسی سا خبری شوی گران مینا آلو یکینا ستاسو دا سوچ تا پارا ستاسو دا پیکر دا پارا ستاسو دا خوشحالی دا پارا لگی آیو کوششونه بکوک دا بڑگرام دا پارا دا برتونی دا پارا دا تورغر دا پارا دا شنگلی دا پارا بلکی دا ټول هزارې دا پارا بلکی ټول کوهستان علایی دا پارا کم کم ځای ته چې زمونږ آواز وګی د پاره د بټلو د پاره د هر ځای د پاره به خپل ګامونه پورته کوو خپل خبرې به پورته کوو په خپل ستونزو باندې به چې دینو خصوصي چې دینو فوکس پاتې کیږو د بټګرام د خوشحالو د پاره په خپل ګامونه پورته کوو ریډیو من به مونږ سره ډګر په ډګری سنگر په سنگر به را سره ګرانو مینهوالو نو یقینا چې ټایم چې دینو هغه بالکل یعنی خپل اختتام ته چې دینو رسی ګرانو مینهوالو د هلال د خلینا یعنی څنګه چې تاسو ته هم چې پروګرام د لسو بجو نه والی تر یولسو بجو پوری یو منټ چې دنو بس کم دی او بخنه بالنه غواړم ګرانو مینهوالو کوشش وکړئ خپل په ماشومانو خپل چم گاونډ کې یو بل سره مینه محبت پیدا کړئ خاص کر زموږ څومره خویندې دي ځان کې په کورونو کې چې دنو یو بل سره په جارو په لوښ وینځلو په کارونو باندې بالکل بیخي مروانېږئ دا نه ده چې دوه رونه یو منځ کې دس دیوالو کې نو یقینا دا راباندې ډېره زیاته بدلېږي چې چرته هم یې نو خاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ بریالي اوسئ او د لوی الله په امان په لو دعاګانو کې به مې یاد ساتئ هلال یوسفزئ تر بل پروګرام پورې به درنه اجازت واخلم چې چرته هم یې خاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ او د لوی الله په امان

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې یا سلور بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر الله

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الترمذي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين او ناظرين تاسو اور ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمګه پروگرام دی دین او دنیا پروگرام تاسو دی وینې تر دوه بجو پوری پر ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اوره پروگرام کی تاسو مونږ ته 0397118899 ٹیلیفون کولای شئ 85-83 من تاسو مونږ ته میسج را لېږلی شئ ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹاگرام دا زمونږ دا فیس بک پیج دی دی کمنٹ په لارې هم تاسو د سوالاتو تپوس مونږ نه کولی شئ ګران اوریدونکو څنګه ستاسو علم کې ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اهل بیت او د کربلا چې کومه واقعه وه هغه مونږ شروع کړ وه کربلا واقعه د حق او د باطل د رختیا او د دروغو او د قشانی د عدل او د ظلم یو هغه واقع ده چې دا د تاریخ اسلام کې دا یو عجیبه شان لري یو عجیبه خپله دغه لري او د قشانی دا یو داسې واقع ده چې د دې واقع تعلق یو مذهب سره نشتی د دې واقع تعلق یو قوم سره نشتی د دې واقع تعلق بل چا سره نشتی بلکې دا واقع چې دا د دې تعلق د دغه مطابق د عدل او انصاف سره دی خو او بد سره دی کم سړی چې په دنیا کې ښه دی هغه انسان چې دی هغه حسینی دی کم سړی چې په حق منی دی هغه حسینی دی او کم سړی چې په ناحق منی دی هغه حسینی نه دی بلکې هغه یزیدیت پیروکار دی د اهل سنت والجماعت متفقه طور من دا فیصله ده چې یزید هغه فاسق فاجر او بعض خلق نن سبا دور کومه د امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې کوم کوششونه دي کوم کاوشونه دي نن سبا په دور کې ما غو دا وایي چې دا کوششونه او دا کاوشونه چې دي نعوذ بالله دا غني صرف او صرف یو بغاوت حالانکه دا سي نه ده دا بغاوت نه دی بلکې دا یو حقيقي تور منی د ازادۍ کوشش ته دي ازادۍ جدوجهد دي د ازادۍ یو استعاره د حسین رضی الله تعالی عنہ ذات دا کدی وجینا کله چېما د 10 محرم راشي کله چېما 10 محرم راشي نو دنیا پوره دنیا کې د مسلمانانو نه هټ کې کافران مشرکان عیسایان دومره د امام حسین رضی الله تعالی عنہ ذات چې دی او د هغه چې کوم دغه دی سوچ دی دی هغه چې کوم فکر دی هغه ټولو ته چې کوم دی هغه ټول خلق خپل د مینې محبت یو اظهار کی هغو ته خراج تقسیم پیش کی دی خب منې موږ بحث کړی وو
چې کله د معاویه رضی الله تعالی عنہ وفات شو او بلې غاړه د عثمان رضی الله د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ قتل کې چې کوم بغاوت او کومه دغه شروع شو وه اختلاف شروع شوی و نو د هغې په رد عمل کې بیا ډېر خلک داسې شله چې هغو یک طرفه پاتې شوي دي نه یو غاړ ته یې دغه کړ دی نه یې بلې غاړ ته کړ دی خو ځینې خلک داسې وو چې امام حسین علیه الصلاۃ والسلام سره هغه موجود و او د تاریخ مطابق هغه تقریبا 72 کسان وو او دا 72 کسان چې وو د دو عجیبه خبره دا ده چې دی کې د هر یو کس نوم د هغه کونیت د هغه نسل د هغه قبیله او د هغه هر هر څه چې دی هغه موجود دی ځکه چې دا لوګونې کسان وو لوګونې کسان چې هغه شمارل اسانی نو امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره چې کوم کسان وو هغه لوګونې کسان وو دی وجنا بعض روایتو مطابق 60 دی بعض مطابق 70 دی بعض مطابق 72 داسې ډېر خلک چې کوم دي هغه د دو مختلف قسمه د دو تعداد چې دی هغه خلکو خول دی او مخالف په لخکر کې چې کوم دی هغه عمر ابن سعد چې د هغو یو جلیل القدر کورنۍ سره تعلق و هدایت او ګمرۍ دی او داسې شی نه دی چې دا ګڼې خاندان پورې ده سنی وخت کې داسې خلک دي چې هغه ډېر ښه خاندان والی ډېر ښه نسبتونه والی خو هغه ظالمان شي او سنی وخت کې داسې چلی چې بد خلکی لاندې خلکی خو هغه د دغې مطابق هغه هغو له الله رب العزت توفیق ورکی او هغو چې کوم دی هغو یو نیک کار او ښه کار هغو هغه وکړي نو عمر ابن سعد چې کوم و هغه دې هغه یزیدی لشکر چې کوم و د هغې مشر و او دغه شانې نور خلک چې کوم و هغه دغه لښکر مشران و او دو د امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې کوم قتل دی هغې کې دو باقاعده کردار ادا کړ دی زمونږ دا عقیده ده دا سوچ دی دا نظریه ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاندان خلاف چومه کار کړ دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خاندان قتل منی چې څوک خوشحاله دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خاندان په قتل کې چې کوم سړی د دلایلو نه کار اخلي د یو شي نه د بل شي نه چې د یزید حکومت و که نو هغه په دې باندې خوشحاله و که نو هغه د دې حکم ورکړی و که نو ورکړی دا ټول چې دي دا لعنتیان دي دا لعنتیان دي دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دشمنان دي دا د الله رب العزت دشمنان دي او دا د اهل بیت دشمنان دي په دې ټولو باندې چې کوم دی هغه لعنت مونږ وایو دغه د وجې نه امام حسین رضی الله تعالی عنہ او امام حسن رضی الله تعالی عنہ دا هغه جنتیان دي چې د دو د جنت فیصله الله رب العزت په دنیا کې کړ ده.

0: تو خدای مو بیخ پدی چه او باسا
1: سچل دی حلکا بیا دسه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چه رالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو نه د بازار نه

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: دنیا هم زنگل دے پکی خکار دا خوشحالی شتا. دنیا هم زنگل دے پکی خکار دا خوشحالی شتا. استا خومستا کار دے چه لخوی از مریشی. کلار دا عمل وی سم دستن عمر تنگا. کلار دا عمل وی سم دستن عمر تنگا. تتار غنده نریشا پاسان تریوتیشی. گلون اوری دون کو زیما گلفام صابر ساسو پی خدمت کی حضیرم سمیت رفیق شا رفیق چه زما ملگری دے دا پروگرام همکار دے پروگرام دے تولینیز کگلی چونا او دا پروگرام پا افتکی یوزل کی گی پا کمکی چه منگا پا تولینا کی پیخی مسئلی چکو می دی آغا خپل فکر او نظر سره یا د خپل فکر او د نظر مطابق تاسو ډیسکس کوو خپل آواز چې کوم دی هغه چارواکو ته رسو د خلکو په نوټس کې راولو او ظاهره خبره ده چې د لویو نه لویه مسله چې هغه په خبرې حل کیږي خو شاعر او شاعر وایي چې خبره چې ورانه په خبرې به جوړیږي اگر چې زمونږ په ټولنه کې د خبرې د لفظ هغه اهمیت نه دی پاتې یو شور دی یو درز دی غوبل دی پرزول دی نو په دې کې د مکالمې د خبرې یا د تجزیې یا د خبر هغه اهمیت نه دی پاتې کوم چې په کار و دا زموږ بدقسمتي ده یعنی د میډیا آواز چې کوم و دا به ډېر چاق آواز ګڼل کېده صرف یو کالمی خبر چې کوم و په هغې باندې به د وخت چارواکي چې کوم دي هغه په اکشن کې راتلل او چې کومه مسله به په ګراونډ موجوده وه د هغې مسلې د حل کولو به کوشش کېده نن سمره سمره چی میڈیا زیاتی گی سمره سمره چی آوازون زیاتی گی سمره سمره چی خبرون زیاتی گی امده غمره افواگان پروپگنده یا دا خلکو چی کمی زانی جوڑه کڑی خبری اغا منز تراشی و دا غشانی حقیقت چی کم ده اغا خپل سرو خوری رازو با دیری خبری دی پا طولنه که پاگی با خبری کو خود دی اغیر نمخ که که تاسو غواره چه مونگ سر پا دی پروگرام که شامل شه نو تاسو کولشه چه مونگ تا تلیفن اوکی پا موبایل هم کولشه پا پی تی سیل هم کولشه زمان در موبایل نمبر دی 03-09-99-99 پی تی سیل نمبر دی 09-99-03-00-00 دین علاوه تاسو میسج کولی شئ لاړ شئ میسج تال تکی ولیکی آر اے بی بیال تکی خپل نوم پتا ایڈریس وغیرہ بیا خپل میسج ولیکی او بیا په اته پنځه اته درې باندې راولیږئ ستاسو میسج به موږ ته راملاو شي دین علاوه تاسو په ګوګل باندې کتلی شئ زمونږ په ویب سایټ زمونږ پروګرام کتلی شئ دې دپاره تاسو میلاو کړئ www.radioaman.com په دې درې څلور طریقو تاسو موږ سره رابطم کولی شئ خپل رایه خبره موږ سره شریک کولی شئ راځم به د ټولو نه مخکې خپل د ملګري خوا ته راشم چې د ده څنګه حال دی رفیق شاه رفیق صاحب
1: بسم الله الرحمن الرحیم استاد محترم ګلفام صابر صاحب ډېره زیاته مننه د ټول نه وړاندې خو چې زمونږ څومره د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام له لارې اورېدونکي دي یا د فیسبوک له لارې کتونکي دي ټولو ته درانه سلامونه نیکې هیلې او احترامات او هیله ده چې ټول بخي او زه خو ما خیمه خو ګلفام صاحب چې یو سړی په یوې ورځه کې سحر دالی په سړک باندې لاړ شي او مازیګر واپس راشي همدې هغه به سحر
0: نو دغه لی چې نن زه د کوره راوتم نو دوه درېو کسانو راته وړو لوی وی چې دا کپڑے دې بدل که نه اوس په خامخا تپوس کې چې ړمبی ورځې مې کپڑے اچولي کې پرون مې اچولي دي او نن وي دا کپڑے بدل کړم د وجه دا و چې دلی په سړک تلی راغلی یم نور مې جل نو کړی نو مطلب گاڑی کی دوڑا وا یا مطلب لار ادا سے کون دے واسه چلو بارل خود ما دا کپڑی خیرن دی زما گاڑ کی کی موجود کپڑی دا ډیر دی ته تاسو ته یو خیمه ده حال بدل تو خیم نو بارل سڑکونه چې دا ډېر میټر کې ډېر غټ معاشره کې څومره چې کارونه دي کوم چې ګرځېدو سره تعلق ساتي د وړلو راوړلو سره تعلق ساتي د تللو راتللو سره تعلق ساتي جی دا یو کال روان دی د پروګرام په شروع کې ګورو چې
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوئ یو منٹ سی ہلو
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام قربان. سو خبر کہے جی
2: الحمد اللہ مالا خیر لکوٹ خبر
0: کہ حمید اللہ
2: مالا خیر لکوٹ
0: مالا خیل دا
2: لکوٹ
0: کمزینر افشا سے
1: دا کوٹن زما
2: خیال
0: کوئٹا بلوچستان وو دا دمر لری نا حمید اللہ روس یار من دا پارا ډیر دا حیرت خبر او سرپرائز دی من دا پارا ڈیرا من خوشحال ہو سر دس سنگ یاد کرو دمر دل رینا خوشحال ہو سے مینا چکو مزا مینا خو پا گٹو کی لار کی پا دریابونو کی لار کی پا آسمانونو کی لار کی
1: ادا گلفام پسینہ کا غبیام زڑا رہے
0: قربان قربان قربان پا کمی دلچسپ پیتا سفونو کا خیرو سنگ ٹیلی فون کا سا خبر ہوا سا سوال ہو سا مسئلہ جی جی بالکل بالکل ہاں جی نوزم گے تو پختو پوئی گئے خستہ سے تو پختو منگنے پوگی کہنا تھا سو کی گی تک کی جی وائے لکه زمنګ دا لهجه چې کومه دا لګه زیات رغه لکه استاد سو وای کنه زموج کنه او مونږ وی چې زمنګ نو فرق پکې راځي کنه جی کرشن ډیر مننه حمید الله رور د کویټ نه مونږ یاد کړو زما خیال دې څه تاسو پښتنه نه خو د مینې محبت اظهار ډیر زیاته مننه کوم چې مینا داسې شه دې چې لکه دغه نن سبا نشته او دا د هرې غاړې نه چې کیږي د هر څوک چې کوي دغه ستاینه پکار ده حمید الله رور د کویټ بلوچستان نه یاد کړو ډیر زیاته مننه دی. خطا سو خبره کوله د سړکونو څه چل دی؟
1: نو د سړکونو حالات خو زمونږ د بټګرام خصوصي توګه باندې د بټګرام چې کم نظافت دي هغه چې هر طرف ته دي هغه د علي په تحصیل کې دي او که د بټګرام په تحصیل کې دي نو د هغې د سړکونو حالات خو ډېر زیات خراب دي. په بټګرام باندې خو د الله پاک یو احسان دا شوی دی خو په هغې کې زمونږ چې کم لوکل انتظامیه ده یا زمونږ چې کم واکداران دي د بټګرام د هغوی څه قسم کنټریبیوشن یا څه قسم انټرسټ یا څه قسم کمال نشته دی بلکې هغه یو انټرنیشنل کازو یا نیشنل کازو او زمونږ په بټګرام په سینه باندې سی پیک چې کوم دی هغه تیر شو او د هغې فائدې چې کوم دی هغه موږ بټګرامیانو ته ملاو شوې. دې نه علاوه زمونږ چې کوم لوکل روډونه دي نو د هغې ټولو حالات چې کوم دی هغه تقریبا ډېر زیات خسته حال دی او ډېر زیات خراب دی او که سړی د ضرورت په وجه باندې دغه غاړو ته چکر لګي ځین او دغه حالات به ډېر زیات خراب وي. چې هغه مقامي خلک دی هغې خو ټیک تازه مختدي او چې کومې بلانه نه خلاصېږي نو
0: خانورته
1: خاندي او مونږ ته په داسې غونې کنډیشن کې خندل چې کوم دی هغه ډېر زیات ګران شي. لکه پرون چې مونږ د علی په روډ باندې تللي وو مونږ سره په ګاډي کې دې طرف نه تاسو نه وایم دی باندې یو پیر صاحب پیر نادر شاه صاحب او بل اقبال صاحب را سره نو پیر صاحب لکه په ټولې لارې باندې ډرایونګ اقبال صاحب کو خو مرسته ور سره ټوله پیر صاحب کوله چې کوم ځای کې به داسې اقبال صاحب ګاډی تیز کړو پیر صاحب به د خپې داسې کلک پیر صاحب چې کوم ځای کې به ګاډی دې کمر غلطه زیات شو کته نو پیر صاحب به دې بر غلطه تاو شو لکه د ګاډی چې ډېر راته وایي نو لکه داسې غونې یو کیفیتو نو تر نیمې لارې پورې مونږ ښه قجیرې غزلې سندرې اورېدې خو په پیر صاحب هغه غزلې او سندرې نه لګېدې. د هغه عقه د ګاډي چې کوم درز غپ و هغه غزلو ته و هغه سندرو ته یې خیال و ما خو بېغمه شاته
0: ډ نه هغه طرف نه به هم ډېر کوشش کوو چې غزل سندره مندره ووایم خو د پیر خیال نه و
1: هغه نه پیر صاحب ګزاره کوله خو دې غنډه چې پیر صاحب کوم کیفیت و کوم دغه و که نه لنکې هغه په خپل وم یو سیلانی سړی دی یو ګرځنده سړی دی ګرځي ډېر زیات او هغه پیدل ہے کی ډیر زیات کی په غرونو منتی
0: نه گاډو
1: گاډو کی بوم ډیر تلی خو نه پیګم چې پیر سے دژړو ولی په دی حوالہ باندې دم رنه شاید اکسیډنټونه
0: نه یو خدای دې کنه ټول عمر انسان یو شان نه دا خو پیر دی کنه پیر سب ډیر زیات کړی دی له سیلونه کړی دی پیدل هم کړی دی گاډو کې هم ډیر کړی خو دا گاډو په ګرځېدو کوئی بد قسمت نه و ډیر بد حادثه یې غسر شوی دی یو ته موږ ډیر زیات قاریدل هم یو
1: بالکل
0: خدای شته خو ته ډیر زیات کارې دلې مې چې ته بس نه غوږ وسې چلو کوم گاډي غوږ نه چلو ما نه
1: یو ځل نه چلو گاډي
0: او ورسره دایما ته دروغ ویلې مې
1: یو ځل هغه گاډي چلو او ورسره زمونږ د کلی بدرې پیر سي پیر کو پیر دی کنه پیر چې یو ځای د زینو په لارې ځان سره جسو کو نه خېږي نو پیر نه شو
0: هغه پیر نه شو
1: نو پیر سي ورچا ته بریک لګی چې راځي پیر سي گاډي چلی لکه راځي ورسره بازار ته کنه نو پیر سي ځان سره د چترای نه واخله تر دغه پورې د ګټ موړ پورې گاډي نکړلې لکه نو دغه ځای کې بیا د ګټ موړ نه رئیس ته دغه ځای کې د اوور سپیډ د وجه نه د ګاډي بیا قابو شوی نه دی او دغه ځای کې که تاسو خیال کړی د ګټ موړ نه چې راوړي دغه ځای کې نری غوندې ټن دی په دغه ټن کې دنه د ګاډي تاو شوی نه دی سیده تللې او تنګي کې لګېدل دی کته او ګاډي الټا پروته دی دا ډېره بارې مخکنۍ خبره ده بهرحال پیر صاحب چې کوم دی هغه په خپل عم ډېر په احتیاط ډرایونګ کوي دغې د وجه نه شاید یریږي ډېر زیات اوس
0: یو کال دی شاه صاحب هلو جی ہلو
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو خبر کوئے
3: را
0: جی سو خبر کوئے
3: سنگل
0: خیر دے دعا گانی سو سو خبر کوئے
3: جی تلہا
0: تلہا دکم زینہ
3: مرزاد نا
0: جی وائے سب وائے تاسو پروگرام خیر سندرو پروگرام خو نه مونږ خو دغه د بجلی مسلې د اوبو مسلې د سړکونو مسلې زمونږ خو په سر درد وي هر وخت شیر درته وایم شیر دی چې زمونږ یو شاعر دی بختیار انجم صاحب هغه وایي چې په دغه لار چې تارکولی سړک لا نه وتلې پتغلار گیری ڈیرو چنارو نڈیرو جی نور سم مسئلہ تا سخته ما تا شیرو ما غوی کم کی چیز سڑک خبر ا
1: کہ من من سڑکو نو باندې خبر
0: ہے خوشاله اوسه د کال کول ډیر
3: من
0: کوشش وکاو وعده نه کو
1: تاسو خو گلفام صاحب شعر ورته وای خو په دې شعر کې چې بختیار انجم صاحب د سړک فائدہ نه دا بیان کړی وره په دې کې بختیار انجم صاحب د سړک نقصان بیان کړی دی چې په دغه لار چې تارکولی سړک لا نه وتلې په دغه لارې سر وی ډیری چې نارو نډیرو یا گیری یا سر وی ما چې کوم
0: دا گیری چې کوم دی دا زمنګ کیدی شي نور علاقو کې سکنه پیژنې دا څنګه تبریز خان یو کال بل را اند شاسه هلو
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
4: هلو
0: جی هلو السلام وعلیکم السلام
4: څنګه دی ښه
0: شکر الحمدلله جی څوک خبرې کوي
4: نمبر غلط دی
0: نمبر غلط سے جی خوشحال ہو سے دا خیر دی انسانی غلطی دی سننے کی
1: خجی
0: شاہ صاحب تاسو خپل جاری سر خبر جاری سر
1: دیکھیے تاسو په دې شعر کې د بختیار انجم صاحب چې کوم دغه شعر وو په دې کې د سړک فائدہ مې نه د بیان شوی په دې کې د سړک نقصان بیان شوی دی حالان کې د سړک فائدې هم ډېرې زیاتې دي سڑک چې علاقې ته لاړ شي نو هلته کې د اغیزې د معاشي فائدې هم ډېرې زیاتې حاصلېږي اقتصادي فائدې بیا هغه ځای ته چې کوم دی سماجي فائدې هم ډېرې زیاتې حاصلېږي انتظامي فائدې هم ډېرې زیاتې حاصلېږي سیاحت والې سره هم هلته کې ډېره زیاته ترقي راځي او داسې نورې ډېرې خبرې دي زه غواړم چې په دغه یو یو ټاپک باندې یا یو یو دغې باندې لږې لږې خبرې وشي چې یو زیتا سړک له سره هغه علاقې ته معاشي فائدې چې کوم دی هغه څنګه کیږي. هغه کې اولنۍ خبره خدا ده چې د دغه ځای چې کومه تاجر خلک دي نو دوی ته د مال وړلو راوړلو کې ډېره زیاته اساني شي. یعنی هلته کې د غټو ګاډو چې کوم مال بردار ګاډي وي، ټرکان وي، ټریلی وي، یا ډایناګان وي، ټیکټر وي، وغیرہ وغیرہ مزدی وي، نو د دې شیزونو عام دور په هلته کې ډېر زیات شروع شي. نو هغه ته په مال وړلو او راوړلو کې چې کوم دی ډېر زیات اساني وي، نو هغه ته مالي فائده چې کوم دغه پاغې کې حاصل شي. دې نه علاوه چې کوم ټول نه اهم فائده د معاشي حوالے سره مالی حوالے سره غدا ده چې یو زیته سړک راتلو سره ګوره الته د روزګار سمره ډېرې مواقع په لاس راځي. لکه مثال په تور باندې زموږ بټګرام ته سی پیک راغی، نو دې سی پیک په غاړه باندې سمره روزګاری جوړې شلې. لکه پېټرول پمپونه وګورئ سمره ډېر جوړ شلل، بیا دکانونه وګورئ سمره ډېر جوړ شلل، بیا هوټلې او ریسټورنټ وګورئ هغه سمره ډېرې جوړې شلې، بیا ورکشاپونه وګورئ د ګاډو د سمولو.
0: ایون د بډګرام نه به د پینډۍ د اسلام آباد د پېښور ډایرکټ ګاډۍ نه ملاوېد
1: اوس هغه ما ملاوېږي. یعنی د مالی لحاظ سره، اقتصادي لحاظ سره، معاشي لحاظ سره یو علاقې ته چې کوم دی هغه د سړک راتلو سره څومره فائدې حاصلېږي. بیا زموږ چې کوم زمینداران خلک دي، زمینداره طبقه ده، نو هغه خپل هغه فصل چې کله تیار شي، یا ایون هغه د فصل تیارېدو نه مخکې چې کله هغه فصل لپاره هغه کاد وغیره راوړي سری، نو دا چې کوم ځای ته سړک تللی وي نو هلته هغه سر ډېر اسانۍ سره ځي. په هغې باندې خرچ هم کم راځي، کرایه هم کمه راځي. خو د دې په نسبت چې یو ځای ته سړک نه وي تللی او دغه ځای ته دا سرې دی په خچرو باندې وړي یا په شا باندې وړي، نو څومره ګراني وي. بیا چې کله دا فصل تیار شي نو دې دغه فصل چې کوم دی دا د پټي نه منډۍ ته څومره اسانۍ سره وړلی شي. یعنی که دغه فصل دی په کچرو باندې وړي نو په لاره کې د ځای کېدو خطر هم ده، ټایم کنزیومینګ پروسیس هم دی. بل دې نه علاوه خرچه هم ډېره زیاته راتلی شي، ځکه چې کچا سړکونو باندې چې ګاډي ځي نو هغه غټ ګاډي، فور ویل یا جیپان یا داسې، یو دی ایکسپنسز ډېر زیات وي. نو د دې په نسبت چې یو ځای ته سړک لاړ شي نو هلته کې بیا ایون موټرسایکلې او رکشي او داسې ځونه د دې همدورتمه شروع شي. بیا یو زمیندار سړی چې کوم دی هغه ډېر اسانۍ سره خپل هغه فصل چې کوم دی هغه د پټي نه منډۍ ته وړلی شي، نو هغه ته چې کوم دی معاشي فائده کیږي. دې نه علاوه سماجي فائدې که موږ وګورو نو یو ځای ته د سړک تلو سماجي فائدې ډېرې زیاتې دي. اولنۍ فائده خو دا ده چې یو خو هلته کې عام دورف ډېر زیات اسان شي، هلته کې تګ راتګ چې کوم دی هغه ډېر زیات اسان شي. نو د تګ راتګ اسانېدو سره ګوره څومره خبرې اسانې شي. یو خو د تعلیم حصول ډېر زیات اسان شي، یعنی بچي چې موږ سکولونو ته لیگو
0: صحیح خبر،
1: نو که دیگو هم دورت سمر آسان وی نو دمر با آغی دا تعلیم حاصلولو ریشو ما پا آغی علاقه کی زیاده وی سمر جیو زیتا سکول تا دتلو لار گرانه وی نو دمر پا آغی علاقه کی دا تعلیم ریشو هم کم وی آغی حساب سره.
0: بلکل
1: دین علاوه چه کم نوکر پیش خلق تی نو غو خپل آغا دا نوکره آغا متعلقه زیتا دیگو تک را تک چه کم دی آغا دیر زیاد آسان وی. دې سره د کلو چې کوم خلک دي هغه خارونو ته رسېږي چې کوم دا هغه د نوکرۍ لپاره د مزدورۍ لپاره هغه ډېر زیات اسانه شي. دې نه علاوه چې کوم طبي سہولیات دي، یو سړی دی هغه بیمار شو ایمرجنسي په هغه باندې راغله، نو دغه مریض چې دی دا اسپیتال ته رسولو لپاره کس انتظام وي د سړک، او سړک چې دی هغه په بهترین حالت کې وي، یو په امبولانس د دروازې ته راتلی شي او دې هغه ځینه ریسکیو کولی شي ډېر ښایسته طریقې سره، اسن طریقې سره، او دې اسپتال ته وړلی شي. او که نه زموږ د علیشانې سړک وي نو بیا په هغې کې چې کوم هغه سم سړی هغه ورسره هم بیماره شي نه جوړه شي هغه مریض سره چې کوم سم
0: سړی. لطیفه پیر صاحب څه کړې وه دغه سم سړی چې پکې نه جوړه کېږي که ګردې سمی ګروانی کې صحابه هغه لطیفه څنګه وه؟
1: هغه خو ما سې ټوکه کړې وه چې یاره پیر صاحب ته مای زه خو مشاعرې له نه ځم، زما خو د ګردو مسله ده، ګردو کې میګټۍ دي او زما خیال دی چې زه تبا ته لاړ شم علاج وکړم ځان لا، نو هغه ما ته لیونیه تلته پیسې لګایې پیسې خرڅه کوي او هغه تبا سر له ځي علاج دپاره ته نه ته مشاعرې له ولې نه ځي
0: خالی لطیفہ نه ډیر سپ کړي دا مطلب ډیر ګوره بعضی خبرو داسې وي کنه چې هغه یقینا د ټوکو په انداز کې هغه ټوکه نه وي، هغه ډیر سنجیده خبرې او زما خیال دی پارسه کې دیغه د پاره یو ډیر خسته تک استعمالی کې زهر خندی زهر خندی
1: کنه زهر خندی
0: زونه شمیره چې زهر خندی ته زه په پښتو کې سوې مې داسې خندا چې د ناکامه به تکای
1: چې تاسو نه غواړئ
0: هغه حمید بابا وی کنه وی لکه پس لکه سر د پس په ور باندې نیوشي لکه سر د پس پس د پس نه وی لکه سر د پس په ور باندې نیوشي هسې مال نن لزغمه خندا دا په ور باندې چې کله د پیسو د سر ونیسي که نه راټول عمل کې پخوا به داسې چرته هم کېده نو د ده خوله داسې روانه شي د ور د تاو شونډانې تاو شي راتاو شي کاږې شي واږې شي د هغوی هسې مال لزغمه خندا راغله که نه وي زه هم د ډېره زغمه دغه د پسه پهشان زما د خوله چې کله روانه شي خلک وي د خاندي حالانکه زه خاندم نه بلکې زه د حالاتو په هغه ور کې ولاړ یم هغه ور زما د خوله روانه کړې ده نو بهر هلته سو ډېرې ښایسته خبرې د سړکونو د فائدې په حواله وکړي که سپاتې
1: دې نه علاوه لکه اوس پرون موږ علی ته لاړو مشاعرې دپاره مثال په تور باندې په بټګرام کې مشاعره ده
0: جی
1: او د پښتونخوا د نورو سیمو نه ورله پښتانه یا غیر پښتانه خلک هم راتلی شي هغو دغه مشاعرې له راځي بین اللسانی مشاعرې هم دلته شوي دي
0: جی جی
1: نو دې سره د خلکو د مختلف ثقافتونو والا خلکو د مختلف ژبو والا خلکو د مختلف کلتورونو والا د مختلف رسم و رواجونو والا خلکو په یو بل کې میل ملاب زیات شي
0: بالکل
1: یعنی د آسان آمدورفت د وجې نه که بټګرام ته د دې علاقو د خلک راځي نو دا به صرف اور صرف د سی پیک د وجې نه راځي که چېرې دغه سی پیک نه وي نو شاید چې بټګرام ته دمره خلک پروګرامونو دپاره نه راته څومره چې
0: اوس شوق سره
1: راځي
0: شوق لري بټګرام ته شوق سره خلک ځکه راځي چې که تاسو خیال کړي کم از کم د جون نه واخله تر ستمبر پورې په پوره پاکستان کې ډېره زیاته ګرمي زمونږ په پوره پاکستان کې چې کوم علاقې ګرمي دي په دې کې چې یعنی یو ایڈوانس سڑک د سی پیک په شان یعنی د موټر وے په شان د پوره موټر وے باندې پیښور نتر کراچی پورې تاسو ته یخ ځای نه ملوېږي
1: بالکل
0: البته که تاسو په سوات موټر وے ځای نو د سوات موټر وے په چکدره ختمیږي دم ګرم علاقه ده که تاسو په هزاره موټر وے را روان شئ نو چې ویلو لراشي تاسو ته به پته ولګي چې یاره موسم ښه موسم کې تبدیلی راشي چې ټباد تر ورسي نو ډېر خوشحاله شي چې یاره مینس کې د مانسیره لږه غوندې لکه غوندې خو هغه سم نه ده لکه ښه ده موسم یې ښه دی خو د مانسیرې نه چې کله راوړي دي نختر ډکی ته او د کابل د غر د بټلو د کونس د وادي نه د ټیکری ته راوړي نو دغه ځای کې موسم د ټبر نوم ښه شي
1: ډېر زیات یخي دغه ځای
0: نو دا د پوره اتلس لکه سکوئر کیلومتر پاکستان کې واحد پر یو ډېر ماډرن په یو جدید سړک په هاي وے یا په موټر وے باندې داسې واحد دوه درې علاقې دي په ډګرامې په ټبر چې دا یخي دي
1: بالکل
0: یقینا دې نه نور علاقې یخې شته دی لکه کالام ناران خو ډېرې لرې دي هغې ته سړکونه نشته دی لکه تاسو اندازه لګوئ چې تاسو د اسلام آباد نه یو سړی ډرایونګ کی او چتر ته غه راځي بټګرام ته راشي نو په دوه نیمو درېو ګنټو کې رارسي او بټګرام ته چې راورسي نو هلته په اسلام آباد کې دې وخت کې 40 درجې سینټي ګریډ ګرمي ده بټګرام کې دې وخت کې 30-32 خوشاله ده فرق دی خودی زی کې صرف بډګرام ته پراتلو او د بډګرام نه چې یو سړی په ګاډي کې کین نو برا د جی سول نه چې برا تشي د 10-15 منټو په فاصله تر شملی هله پورې تاسو د حرارت هغه تر 25-26 پورې ورته ویدې شي او هلته کې داسې اوبه دي چې بیا غولې پکې لمبل نه راځي دا یخې دي
1: بالکل
0: علي بدقسمت نه د هغې اوبه د بډګرام نوم یخې دي ډېرې هم دي یخې هم دي یو کال را روان دی ګورو چې څوک دي او څه وایي الو وعلیکم السلام شکر الحمدلله څوک خبرې کوئ د بلنکوټ نه خبرې
5: کوئ
0: او نوم سره ستاسو جی سب وای
5: تاسو پروگرام کوي
0: او جی پروگرام کو کنا ستا پوس پختنه س سوال وغیرہ
5: هم سوال نی ا اډو کې کرا
0: ها
5: اډو کې
0: تاسو آواز کټ کیږي جی.
5: ما یې اردو کې دی.
0: وای مخ کې کنه داسې چل دی ګلونه اورېدونکو مهرباني وکړئ کله چې تاسو کال کوئ که نه نو پوره توجه زمونږ طرف ته کوئ او خپل ریډیو په خپله ما اورې خپل آواز نورو ته واورې. ګوره زه دلته یو ګنټه پروګرام وکړم وروسته خپل پروګرام هغه یو قوال قوالي کوله که نه نه ساري لطیف یو سړي د بل نه تپوس کوي چې دا قوال چې کله قوالي کوي نو دی دا یو لاس چېدي په دې یو غوږ باندې ډېر جوخت دي دا ولې نو هغه بل ورته چې دا دې دپاره چې د خپل بد آواز په خپله وانه وړي. ارض مداد چې تاسو کله کال کوئ نو خپل آواز اورېدو کوشش مه کوئ. تاسو زمونږ چې کوم پروګرام دی دې ته کال کوئ خپل سوال خپله خبره چې کومه د هغه ذهن کې کېده هغه تپوس پوښتنه مونږ نه وکړې وروسته بیا چې کوم دی هغه پروګرام کم از کم په فیسبوک چې کوم کسانه ګوري خو وروسته بیا هم کتی شي ریکارډینګ پروګرام هم اورېدی شي ریکارډډ پروګرام کتی شي بیا داسې څه مسله نشته دی. خجي تاسو
1: د سیاحت په حواله باندې خبره کوله که نه چې یاره یو علاقې ته چې کله یو ډېر قجیر سړک لاړ شي نو هلته کې د سیلګرو تګومه ډېر زیات شي بیا لکه د پنجاب کې دغه د ګرمۍ د لاسه تنګ ملګري چې کوم دی هغه بیا دغه یخو علاقو طرف ته راځي.
0: یو کال بل دغه رفیق شه هلو وعلیکم السلام څوک خبرې کوئ؟ شکر الحمدلله څوک خبرې کوئ؟ جی سب وای دیسیس بارہ کی روڈ نو بارہ جی جی جی جی جی ڈیرا میں نا جی جی ڈیرا میں نا تاسو چې تاسو د سڑکونو خبره او تاسو د سڑکونو خبره وکړه دغه ته موضوع وای کنه چې سړی په موضوع پوه شي او دغه مطابق خبر کې سبق خو چې لکه دې ټیم کې مونږ ته د بڑاګرام د یو کوم ګټ نه چا خبره کړې وي د خپل د کلی د سړک خبره کړې وي چې مونږ ته په دې کې دا سړک روان دی خراب دی پولې بنده ده کلوټ بند دی چرای پکې لګېدلې ده یا خلکو پکې سیول سیستم چې کوم دی هغه وخت کلی دی خپل د کور ملبې چې کوم ده پکې غورځول ده خجی تاسو د کلی نوم یو ځل بیا والی بنڈا خدا سی سے منگا بات سے دے تو خدے بند سی پیک پہ راگل دے انٹرنیشنل شارا پہ راگل آگا جدا روڈ بتا سو نو مخلے دے گی بانڈی بنو مخلے جی جی پیراڑے تو خود بندہ نے تو دیکھ بڑا گرام کی پاتے کی تو پیراڑے کے کچھ بانڈا کے فرق نہ گئے بالکل زمنگا تاسو خبر واری دا پدی بلک باس کو تاسو ډیره دیا ته مننه چې تاسو کال وکړه
1: نو
0: دا اوس ټو د پوینټ خبرې دی محترم
1: سمرا ملګری زمنګ دا پروګرام اوري کنه هغه ته دا علم په کار دی چې دا پروګرام د څه په حواله دی لکه دا مخکې چې کوم ملګری کال کړو چې راځه ما ډوکه یا سم یا خراب نو ګلفام سی ور وکړه چې زه د سم او د ماته ډوبین څه خبر دی نو بوله سم کار روان کړی
0: مره دا ستوري کې لنو زه غنکو بہرحال تاسو خبره کوله بلکې زه په دې لږه تبصره خپل وکم چې د حضرت پیراړې نه هم ټلیفون نه دی کړی د زما خلې د پیراړې هم څه مضافات دي ځکه چې د پیراړې په دې دره کې د نه هم یو مرکزی کلی دی او زما خیال دی چې په دې دره کې هم د کته بره لارې د پیراړې نه خورېږي
1: بالکل
0: هم د پوره د غړي نواب سید د کمی والا د هغه طرف تم لار د دغه زین زی بیا مچ سر دی د هغه طرف ته هم زی بر اعظم خیال چې چړقمار ورته وی کم کم علاقه وی د تورغر طرف ته نو دې ته د لارې چې کومې دي دغه د پیراړی د روډ نه دا روډونه چې ډاکی زما دې روډ ډیره صحیح خبره وکړه چې په دې خبره په کار ده زمونږ په سړکونو کې چرای پریوتی دي او نو تاسو بس وای په دې به تاسو چارواکو ته سوای او دې مقامی خلکو ته بس وای
1: یاره سرجی پرون مونږ د علی نجرات لو کنه نو ساس د مخ کې کتب دي سی بیگ باندې مو ډیره چرای پرتی وي ځای په ځای
0: یو کال بل روان دي هلو ہلو جی ہلو وعلیکم السلام سب خبر کو شکر الحمد للہ جی خستہ سنم منگ صحیح آنا ہو رہے تھا جی جی آواز راجستھا سو سمنگ پی گو سنپ پی گو خبار سنگ یاد کڑوا ہے کنا
1: تاسو آواز ډیر زیات کټ کیږي جی دا زی لک چینج کړئ
0: آواز کټ کیږي تاسو بخنه غواړم نن سبا د نتورک ډیره مسله ده زمونږ د ورور سوي خو آواز کټ کیدو زه پینې پینې تاسو ته ونه شوې
1: دینار خو زمونږ جبا کړو
0: دینار خو زمونږ جبا کړو هم په سپینه ګیره الله پاک په خو به جبا کیدو چې د ماشومانو کنه اوس دلوي هم جبا شي خځي خبره کوله
1: نو مونږ خبره کوله د چرو په حواله چې یاره زمونږ خو د علاقې چې کوم دی چونکی دا غریزي علاقې دي او دلته کې بارانونو مو خو وخت کیږي نو غوږ د وجه نه د لینډ سلایډینګ مسلې ډیره زیاتې دي نو لینڈ سلائڈنگ چکم دے اغا اغینا زمنگا دا لوکل روڈونو خو متاثره کیگی متاثره کیگی و زمنگ چکم دا بٹاگرام پا دی سینہ باندی سی پیک تیر وطے دے کم چی دیر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ باندی جوڑ سڑک تے نو پاگی باندی و مزے پزے چکم دے دا دی بارانون رستو دا لینڈ سلائڈنگ دیو جنا چرے پرتی وی پرون دیگه مشاہده و ممنگا اکڑلا لان که داگه باران چکم دے دا با سور از مخ کشوی و تروس پوری لاغا چرای چی کم دی اغا ملبا اغا دا سی پیک نا ندا اوچا تکڑی شوی چیز مونگ دا سی پیک غنده دمر بیزی روٹ دا دمر اهم روٹ دا حال دی پیرادای چاپ باوی ساب کیوا چا دا پیرادای غم پچا دی
0: یعنی اسی یه با خبر میره یادش وکنه بڑاگرام کی یا پا پاکستان کی دا بین الاقوامی سطح یا سڑک دا سې دی لکه دا یو ناپو سړي په لاس چې د الدین چراغ راشي که نه نو دا د الدین چراغ به چې د پوه خلکو په لاس راغې د کار د خلکو په لاس به راغې هغه به راغې تپوس په تنو کې چې وایې قاصد په کار دي که نه نو چا به ورته ماله د فلاني ځای نه ملک نه د فلاني بادشاه محل اوچت کړ راړه زما بیځای له چا به وایي چې هغه فلانی شهزادګۍ چې کومه ده بادشاہ لور دا غم مالا را اوچھتا کہا ای دینا یغوا کہا یا ما دی زینا اوچھت کت پر افریقی میں وغور دا دا او کہا نا یوزی لی چرتا آگا دے علی دین چراغ دے ناپو سڑی پل اثر آگے آگا چی بل کنو آگا دیو راگے تا پوسی تینو کی وای آقا تالا صدر کما آگا سڑی آوی ورسا دی مارکیت تا مالا سا سبزی پکار دا غرانا کہنا ہلو وعلیکم السلام جی سوک خبری کوئی
6: نمبر غلط
0: کیږي اغه نمبر غلط شوی دی الله دې خیر کیږي بیا مخاطه کوي کنه ګلونو موږ سره ټیم داسې د شمار منټونه هغه کې تاسو نمبروم خطا کنه د خو نو د فکر داسې نو هغه داسې چل نه چي دی نو په وسړي لاس لدی له دین چراغ را لړ او هغه چې کلب بل کنو د غری ال دې له دین هغه چې کوم دغه دې دی وغراغه تاسو کې وایا قا سدي پکار دي هغه هیڅ من دې پکار ورسره بازار نه مال لګ سدي نو ما شو کده چې دا ورته نشو مال ورسره یو چوندي نو سوار څه پیدا کا خدای دې غر خدای تاسو خوار مکه دې بډاګرام ولسا ساسو د کورونو مخ کې سی پیک تل دې ستاسو د کورونو مخ کې کې اچ تل دې ستاسو په کورونو مخ کې دا نه دې تل هم ستاسو په د کور په مخ کې یو لینک روټ تل دې تارکولي دې یا کارپټډ دې یا هغه سیمٹی دے خود خود ڈیر گٹ نعمت تینو تاسو دے کورونو سیوریج سسٹم اگر تو وقت کلی دے د کور خزل چې کوم د پاغه ورده وای د کور د ګنده اوبو چې کوم یو خو سیرو سیستم دی بل هغه د ګنده اوبو نالی چې د هغه م تاسو سړک ته را وښکلی ده نو الله پاک دې ټولو نه مخکې تاسو ته هدایت وکړي چې تاسو کم از کم خپلو د کورونو مخه خپلو د سړکونو غاړې هغه د سی پیک دي که هغه دغې دي زه تاسو یو درخواست به دا بالکل غواړم ما چې زمونږ د علاقه چې ده دا باراني علاقه ده دا سعودي عرب نه دی دا اوچ وطن نه دی دلته کې بارانونه چې کله کېږي خصوصا بیا په جون کې جولای کې په اګست کې تر هغه تر ستمبر پورې نو دا داسې بارانونه چې بعض اوقات په 15 منټو کې یو ځای کې کلاود برسټ شي یا ورته چھڑک ورته وي یو ځای کې چھڑک ولګي په 15 منټو کې دومره باران شي چې دومره باران پوره کال کې نه شي وي هغه باران چې دغه په 15 منټو کې وشي نو هغه ځان سره غرونه وړي او څه تاسو چې کوم دی خپل د سړکونو د دغې چې کومې لارې دي ټول هر سړی چې کوم دی هغه کې کې اچ سره ایون اوس تاسو به سی پی ایک سره کتلي چې سی پی ایک سره چې کورونه جوړ کړل دوکانونه جوړ کړل هغو د سی پی ایک د غاړې چې کوم هغه حفاظتي بار دی هغه سلولی

0: رزینو بهرحال مونږ په دې خبره کو سلیم رو تاسو مونږ سره اوسه تاسو مسله مونږ نوٹ کړه خدا خرابی تاسو په دې سی پیک کې ده په دغه سټاپ باندې کې لینک روډ باندې ده
1: لینک روډ مته جی سی پیک مې دې خرابی هغه چې ناګام جوړ کړ دې
0: جی جی
1: ٹھیک اسې زموږ د خځې کې په دې چې کنه وو بيدار مسلمانان چې نه دي دا کافران چې یو افر کافران د چې یو لږ دا څه ستوري جوړ کړ دې کنه ته کې زموږ خو ځا
0: ډېره مننه ستاسو سلیم رو موږ په دې باندې خبره کوو ډېره مهرباني
2: لازمی
0: نتیجہ انسانی جذبہ دا صفتوں کا ستایا خبر ہے
2: تنزوک کنه جی دی په دې طرف تر ازما چې یرا د سره کافر چې کوم دی دا په دې حواله باندې خدي ما هم په فیسبوک باندې یو پوسټ داسې کتلې و یو دوه سړکونو دی غي چې کمپیریزن کوي یو بل سره کنه یو کاندي کا نو دا روډ چې کوم دی کړه
0: دی حاجی محمد الله کا نوم به محمد الله
2: محمد الله حاجی محمد الله
0: او په ټیکی د ټیکی په یو کروڑ روپے کې بنن نن 1 لاکھ روپے ځان ته بچ کړي پاګه کې به حاج عمر دواړه کړي
2: او دا بل چې کوم دی نو دا انجنیر مایکل جوړ کړي
0: عائشہ بس
2: نو یقینا د دوه خبره بالکل ټیک ده منګه د دغه خبره کول شي را د روډونو فائدې دا دوه چې کوم بیان کړه چې را دا مسلې دی بکې دا مسلې دی نو یقینا د روډونو سره پر سره په فائدې نشته دی فائدې خو موږ ډیر زیاتې بیان کړي چې د روزگار مواقع ور سره ملاو شي تګ را تک کې اسانی شي کاروبار کې اسانی شي دین علاوه چې کوم دی تعلیم کې اسانی شي صحت کې اسانی شي ډېرې خبرې دي خو د دې څه نقصانات هم دي کنه لکه روز مونږ ګورو چې په سیپیک باندې زمونږه ایکسیډنټونه هم کیږي ډېر قیمتي ځوانان چې کوم دی زمونږه د سیپیک د لاسه ورکړي یعنی دا د دې نقصانات دي خو هغه کې صرف او صرف د دې سیپیک غلطي نه ده پدې کې زمونږ د سیپیک د جوړېدو په وخت کې چې کوم هغه احتیاطي تدابیر دي اغا نظر انداز شوی دی او هدف ورې دی کې شک نشته دی ځکه چې د دومره اهم روټ دومره خسته روټ نو زهره خبره ده پدې باندې په گاډي به سپیډ مو وي نو پدې باندې سزې کې چې کوم دی فلای اوور نشته دی زبرا کراسینګ په سزې کې نشته دی
0: یو خبره ده جی پدی بانے اوور ہیڈ برج مطلب کہ زمنگ عام مین دے خوین دے پنے پیگی یا زمنگ کم کسان چھے تعلیم اختن دی غو پنے پیگی دا سر دا پاسا پول چکن دا موٹر وے دا پاسا یا دا ریلوے ٹریک دا پاسا یا پیو ڈیر غٹ ہائی وے دا پاسا چکن دا انسانانو دا پارا سڑک ویل کا زبد مثال پتو گور کم دا ایوب میڈیکل کمپلیکس مخ کے چکن پولو ندی سڑک د پاسا دا پل ندی انسان کم چڑی زیات مصروف سڑکوں دی آگے بانے دس پل نبی خوز دا خبر چکا انڈر پاس جوڑ سے بڑا گرام کے اوک اوور ہیڈ برجز بٹرانی چکن دی دوبیا ہم سڑک تدائیں گی لکه منګلا تاسو سره پوره دي ارس کوم باندې
2: بغاړه دي سی پیک باندې وړه لوبې کې لګي
0: ارس کوم جی ارس کوم هر دا کوم چې د نن نه اوسو کال مخ کې به مونږه دا خبره کوله چې را په پډاګرام کې معیاري دکان نشته ده دا سه سوکستمن دکاندار وو مونږ باغ ته وی چې راته دا سه وکا خه تکړه دکاندار ته لګه خرچه وکا او دې دکان مخ کې مطلب شیشه و لګوا چې د نه دوړه موړه ناراضي ناغه به وی چې د دکان مخ کې شیشه و لګوم نو دنه به سوک راځي دا بټرام خلک خود شیشه نه یریږي ای دا ور بسنګ کولاو ما دن بسنګ زما سفر زول بکو ما دن یعنی هغه ضرورت ما ته زما ملګری هغه ته په کراچی کې پاتې شي دا کراچی نه دا بڑا ګرام دی نو واقعي زه کراچی کې پاتې شي ما دا لیدل می دا ور هډ بریجز یا هر څه چې دی دا

0: امید بڑھ رہا ہوں خلق چیو کرنا منگا ہلو وعلیکم السلام سو خبر کوئی جی جی نمی ادری بیا وقت لیں جی جی سب آئے جی جی جی جی خبر
1: ہے
0: چمک پٹائی پوائنٹ ٹو بھی نوٹڈ متا سر شاہ سے بوسدا خبر ہے کوئی ڈیرے سے تم مننے جی انشاءاللہ ورے زمون دے روڈ پروگرام اخر کی سمرہ دا کار خبر یکڑیا بیا اقل خبر ہے جی ڈیر اہم خبر ہے کہ متا سوچ کے بڑا گرام کی سی پیک دا پاس پلو نہ جوڑ سی دخل کو دا تگرا تک دا پارا بیا یو کال روان دے خود پروگرام ٹیم پہ ختم دو دے بخن بغڑ دے ٹول نہ پدی دو دری خبر کو بیا بڑے پروگرام نہ رخصت اخلو چک بڑا گرام کی دل تو پسی پیک بنے نا چپ کے کیچ بنے ہر دے کی کس دخل کو دے سہولت دا پارا دا پاس پلو نہ جوڑ سی او انڈر پاسز مطلب د سړک د لاندې نه لاري جوړی شي د خلکو د تیر وته ورته خو بډاګرام بیا ما غسی نه کی لکه څنګه چې زمونږ د رور د خبرو کړه چې د سی پی ایک مینز کې کوم غسی جونه کم چې په لایټ کې پړقیږي د شپې چې کله گاډي مزل کوي نو هغه ته د سړک پته پی لګي هغه مینز کې د زیړه کونه رڼا پیدا کوي
2: سړک حدود د
0: هغه
2: چې دینه بهر گاډي
0: او یو هغه چمک پټي چې ورته وي چمک پټي یو ټکی استعمال کړه هغه چمک پټي چې کومې دي کم چې د شپې کار کوي د ورځې هغه پته نه لګي شپې ډېر خسته کار کوي نو هغه چې کوم دي هغه ډرایورانو یا وړو هغه وختلي دي په خپلو ګاډیو لګولي ما تاسو ته وایي چې د بټګرام خلکو تبزر یا باسین سیف شیر بیا وایم چې د خدای د پاره پښتنو ځانونه وپیژنئ تاسو د پاره خو بس الله پیغمبر ناراضي د خدای بندیانو د پیغمبرانو سلسله ختمه شوې ده الله پاک یو لاکھ سلیری سره پیغمبران دی دنیا ته رلیګلی دي او د نبوت سلسله ختمه کړې ده اس پر منگ دا سڑی زامن جوڑی گو زان با پوکوف گنی نو ادر وائز زمنگ دا پوکول دا پارا سو دے قرآن نپس او دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نپس دنیا تا راتو دا پارا سوک نشتا دے تا سو بس
2: آئے سڑک پا فائدو کی خوی و فائدہ دام دا گنا چی ویلا خیتا سڑک لڑ شنو ال تور سر شعور ام لڑ شی ال تور سر پوہ ام لڑ شی ال تور سر تعلیم ام لڑ شی نو بٹاگرام ته تاسو خیال لګنه چې اوسه پوریا غا فائدې سړک سره نه بیره رسیدلی
0: شرجی دا پوره زمونږ د پاکستان مسله ده خو سپیشلی زمونږ د پښتنو مسله چې کومه ده لکه د خبرې نه خبر وځي کنه بیګامه په فیسبوک باندې یو وړه غوندي آډیو ویډیو کته ما د ډیر افسوس کې په دغه چې په سواد کې د یو سړی د 15 لکو د اړو بوټي چې کوم دی غا د شپې چاره کړی دی نو دا زمونږ پښتانه دي دا زمونږ د پښتنو ذهنیت دی دا زمونږ د پښتنو قابلیت دی دا زمونږ د پښتنو نیت دی زه دا خبره ځکه کوم چې ته د یو ګاونډي یا د رور یا د دوست یا د دشمن د 15 لکو میوه ده هغه د شپې غورځي هغه د کار او بس هر چا چې دا کار کړی دی زیان دی نقصان دی تاوان دی هغه د سړک په شکل کې دی موږ لږ سات مخکې دا خبره کوله چې دا څه مناسب دی چې یو سړی خپل کور جوړ کړي د کور سیوریج لاین چې کوم دی هغه د سړک غاړې ته پرېږدي
2: نو تاسو ورې نه دی د پښتنو ورسه بیلاري خو به بیلاري
0: دا شریکانه نو تاسو ته کدی دي چې موږ حکومت پاکستان د سویډزرلند موږ سہولتونه راکې اغه لاسونه بده کمر اړو
2: بالکل دغه
0: سره اغه نظر بده کمر اړو
2: موږ
0: اغه هغه احتیاط به کوم راړو. خو بهر حال ټیم په ختمېدو ته شاسې اخیره کې خبر راغله نو
2: حالات موږ اکثر جاړو کنه چې یاره په پښتنو باندې دا ظلمونه دي، هغه ظلمونه دي پښتانه چې هم دا سی واغه سي
0: نکال روان دي. چې
2: نه دشمن څوک نشته، پښتون په خپل خپل دښمن دی. جی کال والے
0: هلو
3: سر جی بخیر سره فون مې بیا وکړ
0: نه جی جی وای
3: تاسو خپل ایک نمبر نظر دو نمبر ته بوته
0: سڑکونو خبری کو خبر دس سنجیدہ دی سڑے پریشان کی تنگی نون پکی نیوز کس خندا گوندے سے ٹکل گوندے خوشحال خبر کو دس اس خبر نہیں سر ڈیر من نا خوشحال ہو سے
2: او حقیقت تاسو هغه د پاره مننه.
0: بهرحال جی شاسه پروگرام په ختمېدو دی، ټیم په ختمېدو دی، رخصت اخلي.
2: خبره کوله چې اوس سہولت چې کوم دی هغه گورنمنت ورکړی دی د الله پاک کرم او احسان او چې د انټرنیشنل سټانډرډ سړک چې کوم دی هغه بټګرام ته راغی، اوس دغه سہولت نه فائدہ غسلل او د دې مثبت استعمال کول دا په موږ باندې دا دم ته بوس گورنمنت نه ولاړ چې نه ګان موږ ته نه ولاړ چې د سړی ځامن شي دا کوي او دا مکوي. هم په خپل دا شعور او دا فهم او دا پوها په کار ده.
0: لکه موږ د خپل خبره کوچ نبوت ختم نه کړه نو دینه پس خو پیغمبروم نه راځي چې موږ پوه کی او په خپل موږ پوه غنم دا بس چل کیږي.
2: نو دې کې وي ټک دی ولاس نه خيږي کنه دې کې سغل تیانې د ډرانو اساتو مې سنې چې کوم دی غزمو
0: حکومت
2: سنې چې کوم دی غد ګورنمنټو مې دي. بهر حال چې کوم دستیاب وسایل دی کنه نو اغه ته به موږ ګورو او اغه حساب سره چې کوم دی هغه به موږ ځان ډاب کو نو موږ به د دغه ایرو چې کوم اکسیډنټونه کی کوم بدی پیخي راځي په سی پیک باندې نو دینه به موږ باندې هدا پوره مې کوجی.
0: ډیر مننه رفیق شاه صاحب تاسو چې تاسو ډیر خسته تجزیه مو کړه او ډیر خسته نالج چې کوم دی هغه اوریدونکو ته ورکړ. تاسو ډیر زیاته مننه.
2: ښه ده بس
0: اغلون اوریدن کو دیس رازمنگ پروگرام تولنیز کگلی چونہ سر ترسی انشاءاللہ بل د سالورم په ورځی بس تاسو په خدمت کې بیا زیری یو بل پروگرام سره یو بل موضوع سره تر اغه سید رفیق شاه رفیق او ګلفام صابر لور کې اجازه روغ جوړ او خوشاله اوسئ.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړه دی فما تاتې اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د پیر ګول دوشنبه ورځ د اسفي کال د جون د میاشت یو کم دیر شمه د اسلامي کال محرم الحرام دیر لسمه او د هندي کال د هړ پنځلسمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو په یورپی ملکونو کې د حرارت درجه لوړې کچې ته رسېدلې ده چې له امله د مړو شمېر دیرلس سوه ریکارډ شوې په وینزویلا کې د تیر ورځو د راغلي زلزلې له امله څوارلس سوه دیرش تنان هلاک شوي دي درې زره درې سوه شپېته تنان نه زیات زخمیان شوي ولې یو کم او یا لاپته شوي دي په تیرو څلورویشتو ګڼټو کې نور څلور تنان هم د ملبونه راوستي شوي دي په غزه باندې اسرائیلي فوجي ځواکونو حمله همدغسې دوامداري دي د تیر څلورویشتو ګڼټو پر مهال نور څلور فلسطینی شهیدان شوي دي په عمل کې د غیر قانوني ګماندي میشته افغاني وګړو خلاف کاروایی کولو فیصله شوې ده د موسم علوب خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي په یورپی ملکونو کې د حرارت درجه لوړ کچې ته رسېدلې ده د دیرلسو نه زیات د مرګونو شمېره ریکارډ شوې ده په یورپی ملکونو جنیوا کې د زیاتې ګرمۍ له امله یوویشتم جون را پدې خوا د دیرلسو تنانو د مړو شمېره ریکارډ شوې ده ولې په ځینو ملکونو کې د حرارت درجه پنځلس ډیګري سینټي ګریډ نه سوا شوې ده چې وروسته د صحت او ترانسپورټ چارې په ټپ دي د نړیوالې د صحت ادارو تر مخه د تیرو څو ورځو داسې په یورپی ملکونو کې د حرارت درجه لوړ کچې ته رسېدلې ده چې له امله په هسپتالونو کې روسو ادارو ایمرجنسی سروس غیر معمولی زیات شوی دی او د امدادی کال سره سره نور زیاتوالی هم ریکارډ شوی دی د نړیوالو د صحت ادارې ډایرکټر جنرل ټیډروس ادانوم ګیبریس په ټولنیزو رسنو باندې بیان کې ویلي دي په یورپ کې په څو ورځو کې په دفترونو کورنو او نورو ځایونو کې د حرارت درجه لوړې کچې ته رسېدلې ده چې له امله د مړو شمېر دیرلس سوه نه زیاته ریکارډ شوې ده ولې د تیرو څلورویشتو ګڼټو پر مهال نور شپږ فرزندان د زیاتې ګرمۍ له امله د ناروغۍ سره مخ شوي دي کوم چې مکان نږدې اسپتالونو ته رسولي شوي دي په وینزویلا کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېر ورځ تر بلې سیوا کیږي د تیر هفتې پر مهال څوارلس سوه دیرش تنان هلاک شوي دي درې زره درې سوه شپېته نه زیات زخمیان شوي دي ولې یو کم او یا تنان نور د ملبو لاندې بېدرګ شوي دي د ملبو لاندې د بېدرګ شوو تنانو د تلاش لپاره خپل عمل جاري ساتلی شوي دي چې پر مهال په څلور ورځو کې د دوو ماشومانو په شمول څلور تنان د ملبو نه ژوندي راوستي شوي دي د غیر ملکي میډیا تر مخه تر دې دمه د ژوندي پیدا شوو تنانو شمېره درې درش ته رسېدلې ده سرګند دیوی چې پاسونو نړیوال کارکنان او مقامی فوجان په امدادي سرګرمو کې بوختي یورپی یونین د زلزلې له امله متاثرو لپاره د پنځوس لک ډالر نه زیات هنګامي امداد جاری کول اعلان هم کړی دی غزه باندې اسرائیلي فوجي حمله دوامدار دي اتکلن ماشوم په شمول سلور نور فلسطینیان شهیدان شوي دي د اسرائیلي بمباري له امله په خان یونس کې د خیمو کې د ماشومان په شمول سلور نور فلسطینیان په نخ کړی شوي دي بل خوا د شام په سرحدي علاقې درغا کې اسرائیلي فورسز مقامی تران په نخ کړی دي او ټولي شهیدان کړی دي بل خوا اسرائیل سرخار تریب کې پر لبسي دوا بمی چودنې شوي دي په شکمنو تنانو باندې خطرناک حمله شوي ده دوه تنان هلاک شوي دي او یو تن سخت زخمي شوي دي عمل کې غیر قانوني توګه باندې میشته افغان وګړو خلاف کاروي کولو فیصله شوې ده د وفاقي داخله چارو وزارت تر مخه بغیر د ویزې اوسیدونکو تنانو د پاره بال لسم جولای د پاره د نیولو حکم جاری کړی شوی دی د دې حوالې سره وفاقي وزارت داخله سلور صوبو چیف سیکرټریانو د گلګت بلتستان او آزاد کشمیر چیف سیکرټری په شمول د اسلام آباد چیف سیکرټری ته هم باضابطه توګه باندې خط لیکلی دی په خط کې هدایات شوی دي چې ویزای مدت ختمېدو سره او سټی کوونکو د پاره به افغان وګړو د پاره د ډیپوټیشن سیستم تیزولی شي په خط کې نور ویل شوی دي چې ټول ډیپټي کمشنران پولیس او قانون نافذ کوونکو ادارې په هدایاتو باندې سختې سره عمل درآمد یقیني کوي که داسې ونه شوه نو د ټول تنانو پر ضد به سخته کاروایی کیږي او اوس باندې کوو دا لوب خبرونه پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی چیئرمین محسن نقوی کرکټ رانو لا د میت فیس کی د زیاتوالي حواله سره منځوري ورکړی دا محسن نقوی په مشرۍ کې د پی سی بی بورډ اف گورنر غونډه شوه په کوم کې چې د نوې مالی کال د دراش په گیشتم او وشتم د سرپلس بجټ متفقه توګه باندې منځوري ورکړی شوه په غونډه کې د پی ایس ایل دولسم ایډیشن بجټ او د پی ایس ایل انتظامی او مالیاتي توګه باندې د خود مختار جوړولو منځوري ورستو د ډومېسټک کرکټ بجټ کې د یو ارب روپیه زیاتوالي سره د کم چې د درې ارب روپیه زیاتولو سره
سلور ارب روپیو ته رسولو فیصله هم شوې ده. بلخوا پاکستان کرکټ ټیم دوره با ویسټ انډیز د پاره د جولای 14 نیټه سرخا اسلام آباد نه روانيږي. د هډ کوچ سرفراز احمد په مشرۍ کې با قومي ټیسټ ټیم د جولای 14 نیټه اسلام آباد کې رپورټ کیږي اور اطلاع ترمخا اسکواڈ با دا دوار ٹیسٹ لبولو دا پرا دا جولائے پا دیلس منیٹا سرخار اسلام آباد نا روانی گی. اوسیو نظر دا موسم پاڑا دا حکم موسمیہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر بنو ہنگو اور نورشو خواسیمو بشمول دہرت درجہ 2.5 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان 3.5% ریکارڈ کرے شوی دا. ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسیمو کی دہرت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان 3.5% ریکارڈ کرے شوی. ہمدا غشان نربدن ماخام 28 منٹ رپاسا پو بجی ڈوبی گی اور سبا سہر در منٹ رپاسا پا پنج بجے با سر وہی. ہم دا اتر دید ما مہم نیوز اپڈیٹ تاسو اور دو احمد زار نا دا نور خبروں اور معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس پر کے احمد زالے اجازت دلوی اللہ پامان.

قاضی ته وایا ته دا پیژنې قاضی ته وایا ته دا پیژنې د محبت تغل سزا پیژنې هغه به ما ته ویل ما پیژنې هغه به ما ته ویل ما پیژنې ستایم ستایم زه ستا پیژنې زما تصویر ځان ته خو ویلی زما تصویر ځان ته خو ویلی ی جنې وګوره ته دا پیژنې چې تا ته نوې او پتا پوری وی چې تا ته نوې او پتا پوری وی دانش ته خندا پیژنې السلام علیکم ان السلام علیکم د ریډیو امان اف ام اتاتیا شری سلور بډګرام ډیرو خوګو درنو قدرمن دوه دا غږ د ریډیو امان اف ام اتاتیا شری سلور بډګرام دا وخت چرته هم د غږ تاسو در رسیږي بډګرام تورغر شانګلا سوات او مردان بونیر چارسدا مانسرا سواوی باجوړ لکی مروات لنډه دا چې پاکستان یا بهر هیوادونو کې چرته هم د غږ تاسو در رسیږي دا غږ د لارې ستاسو قربا ستاسو کشر یعنی فخیلم صاحب دا وخت بالکل نیخ په نیغه تاسو سره دغه فریکوئنسی له خاطره تاسو ته به دا خبرونه کې نیږې هیلې احترامات او په جولای مینه سپاري په داخله چې ټول به خوشحاله سوکاله روغ رمټ او خپل د ژوند نه به سبلا بلا خوندونه مزې اخلي ټول به صحت په کالیو کې له خیره نغښتي او ګودا د مینې د امن د ښکلا د ورورولۍ د سوکالۍ غږ دا وخت بالکل نیغ په نیغه د هوا په چپو د هوا په وزرو تاسو ته در رسیږي دغه غږ اورئ تاسو په خپلو صفا ښکلو غږونو سره در رسوئ خپلو د مینې د خلوص د وفا ډکو زړونو ته هغه زړونه کوم چې نفرتونو خسد بغوز تور کړي هغه د نفرتونو ایرې پې اوخلي نو په دغه ښکلي مازیګري کې مونږ تاسو له دغه غږ راوړی د دغه د لارې مونږ کوشش کوو چې دغه زموږ ستاسو زړونه صفا شي زموږ ستاسو زړونه د مینې د امن د ښکلا د ښایست ډک شي نو په مخونو به خندا وي په ژوند کې به امید وي رونق به وي رښتې به وي مازیګري به ښکلي وي دغه رنګ د ژوند هر یو ساعت به ښکلي کشران به اورئ مشران به اورئ زمونږ چاچیګانې ترونه ماماګان مامیګانې کشران ځوانان یاران او مشران هغه ملګري کوم چې په لومړي ځل باندې دغه چرته چرته اوري ټولو ته به دغه پروګرام کې هرکلی په خیرالۍ ډېره مینه او احترامات وړاندې کوو بیا له خیره دا وخت بالکل نیخ په نیغه د سلونۍ ورځ مازیګرې دغه شپږمې میاشتې نخه دېرشتمه نېټه او له خیره 2016 دغه مازیګرې مونږ تاسو له راوړی چې ښکلی تیر کړو په خندای تیر کړو په مسکای تیر کړو ژوند مختصر دی او مختصر ژوند چې کوم دی ښکلی کول پکار دی کنه هغه ټیک ټیک تر شپږ بجو پورې زمونږ ستاسو دغه خبرونه روانه په دغه کې به ګپې شپې خبرې اترې نصیحتونه ټپه سندره لنډه ده خوږې خوږې خبرې ودي ول سره کوخه بالکل دغه پروګرام زمونږ ستاسو شریک پروګرام دی یوازې نه یو تاسو هم راځئ دغه پروګرام کلا به چې کوم دی یو په دوه کوي څنګه به کوي چې پروګرام تراشه به کوي کنه بالکل لار بروا خی در روان بشه د بډګرام په او کله به وختونه در باندې اوختی وي نو خپل غمسا به ځان سره والی ولی چې ژوند داسې یو وخت راشي چې بیا بګر سهاري ضرورت وي نو هغه همسا بر ځان دپاره سهاره کوي او چې بډګرام ته راورسی که نه نو بس له چانه پوښتنه وکړه دلته د مینې د امن د ښکلا غږ چېرته نه شریکېږي نو ځان به مونږ ته راورسوي ښه ګرمي هم د خولې شوي به هم یاي تاسو له موږ له خیره شربتي ګړي د روخافزې د نیمبو او د رنګ چګوم دی د رنګارنګ شربت یې موږ زروز ګای شپ بوله ګویا وځای له خیره ښه نه موږ دمو په ګرانه دا شرط راځي وې تاسو دا داوا کوي چې تاسو رمینا کو نو مینه قرباني غواړي ښه او کنه مخکې به رښتې وي مینه به هغه به قرباني خلکو ورکولې اوس خوندونو کې خوند نشته د رنګونو نه رنګ والو داسې دانش صاحب ته شعرونه دي زموږ ستاسو ژوند هم پیکه شوی خیر کولیګو بخا او زلی ونه جو څنګه وکوي چې راشه هغه ملګري په ډومبي دل باندې موږ غوړو نه غوته په درته طریقې کار خای چې په دغه ذریعہ تاسو موږ سره پروګرام کې ګډون کوي دغه پروګرام خوله برخه او خیس به جوړیږي کته سو غواړی چې موږ سره دغه مازیګری کې دغه پرونه کې خپل غږ شریک کړئ نو بالکل تاسو راتلی شئ خپل وینا خپل غږ موږ سره د کال د لارې شریکولای شئ دا سی وو
وکه موبایل برا واخلې موبایل کیبورډ نه نشای نشه موبایل له تاسو راوځي چرته بس په دغه موبایل کې واه تاسو دغه نمبر د سټوډیو نمبر په 28 کې دغه موږ څه کال وکنو دغه دلاري بس تاسو ګډون سره پروګرام کې یقیني کیږي زموږ پټی سیل ما بالکل تاسو انتظار کې ها دغه شمیره د تاسو نوٹ کې به دغه تاسو موږ سره رابطه کولای شئ 0997 310 4 یعنی 0 9 9 3 0 0 0 اکثر زموږ د پی ٹی سیل مواد اکثر مسائل هم وینو تاسو بالکل دغه افیشل سټوډیو نمبر چې دی بدای هم سره خپل غږ شریکولای شئ دغه نمبر هم د نن سره ولیکئ الله شابه شابه پیاندرا کاپی روا یا موبایل کې دخل 0309 711 8099 0309 7999 بالکل تاسو په دغه نمبر وستا سو غږ مونږ ته در رسیدي د پروګرام برخه خلا و جوړی دی او ګوستا سره تک زمونږ د پاره چې کوم دی هغه زمونږ د پاره لوی ډاډ هغه ورونه خويندې کوم چې مونږ سره خپل غږ د کال دلار نه شریکوي بالکل هغه مونږ سره د میسج دراري هم راځي پیغام سره هم د لیکي دلاري نه پیغام دلاري شریکولې شي سم گاوجو ته میسج وکړي تاسو به وکړي وای رائټ میسج آپشن ته بلار شي چې تاسو خپل خوګو ته میسج وکړي الته به ټایپ کړئ ای وی هغه نو ورستو خالی ځای یعنی سپیس او بیا خپل نوم د خپل علاقې خپل خوګا درنه پښتنه خبره او موږ سره به شریک کړئ په 8533 یعنی 8533 تاسو مینه تاسو پیغام په دغه لارې موږ ته درسیږه دا مو پروګرام کې شریکو دغه پروګرام برخه خپل حکومت ماځګر د ګپ شپې بلګو خبرې اترې وکړو ماځګر په خپل کې نو پروګرام خپل یوازې په معنی د خپل بلکې دا زمونږه عقیده ده چې جون چې دی هغه پرشتو خپل دی جون په ملګرو خپل دی جون چې دی هغه په سحرو خپل دی دغه د جون خپل دغه د جون یو درون نوم چې دی یعنی دا پروګرام خپل یو محترم قدردان ومنګ ګرام ار جی اتر رحمان یعنی دا غته جوړ شو پورا شعر ته جوړ شو هغه پروګرام کې ناشته کوي چې پروګرام خپل بابا خپل مبارک ټکو سره نور هم خولي کوي دې طرف وضو زهم قربا هغه هم قربا دا سیو شي کنه کله چې د ملما قربانه یی دواړه قربانه یی دواړه ملوانی یا خیر دے قربا قربا تو ملم شی ملما ملما تو قربا تو قربا وا عطا الرحمن تو قربا شما عطا الرحمن دے نو شی یوسف لغی طرف تا هغه به هم تا طرف لغی شریک خپل مینوی شریک گئی نو عطا الرحمن سیبا اول خو ډیرا مننه استا سو او پروگرام کې هر کله په خیر आले او یعنی زو قربا تاسو یو ملما کنه دا چا خبره نو پروگرام کی داتا سو استاسو فاغا وريدن کي جی جی اصل کې پدې پورې خبر را یاد شو دا سی وی

قاضی ته وایا ته دا پیژنې، قاضی ته وایا ته دا پیژنې، د محبت تغل سزا پیژنې. هغې به ماته ویل ما پیژنې، هغې به ماته ویل ما پیژنې، ستا یم ستا یم زه ستا پیژنې. زما تصویر ځان ته خو ویلي یا جینې وګوره ته دا پیژنې، چې تا ته نه وي او په تا پورې وي، چې تا ته نه وي او په تا پورې وي، دانش ته هغه خندا پیژنې. السلام علیکم ان السلام علیکم د ریډیو امانه فهمتات یا شعر سلو ډیرو خوږو درنو قدرمند اوریدونکو، دا غږ د ریډیو امانه فهمتات یا شعر سلو په ډګرام دا وخت بالکل نیخ پنیغه تاسو ته رسیدي.

دغه غږ چرته چرته هم اورېدل کېږي. بډرګام کې تاسو اورئ تورغر کې اورئ لئی شانګلا بونی سواد چارسده مردان پېښور لنډه دا چې چرته چرته هم دغه هیواد کې دغه هیواد نه بهر بهر هیوادونو کې تاسو ته غږ اورئ. په ټولو خوږو اورېدونکو قدرمندو باندې ستاسو کوربه فخی عالم سحر لخوا ډېره مینه احترامات او په جولو جولو سلامونه تاسو شریک کوي. پدا هیله چې ټول به خوشاله سوکاره د ژوند په خو ساتونو کې خپل د ژوند هر یو سات او هر لمخې نه خپل د برخې سبلا بلا خوندونه مزه اخلي. خوږو دا غږ د ریډیو امن چې دا وخت بالکل نیخ پنی غینه دغه د پیر په ورځ باندې د شپږمې میاشتې تر نهه دېرشتمې نېټه 2018 تاسو شریکېږي. د هوا په چپو د هوا په زرو د غږ تاسو ته رسېږي.

0: کیږي دا غږ اور تاسو خپل پاکو صفه صفه غوونه منی تر سوي خپل د مينې د خلوص ته وفاد غوونه تا هغه ژوند کوم چې څنګه شوی کوم چې نفرتونو هغه د نفرتونو د خاصت بغوز ایری پیوختي نو هغه بل خیره صفه کو په د خوغو خوغو خبرو منی به د خسته مازیګری کې تاسو سره خسته خسته سو خبرې کو ته ژوند غره نه مازیګری به خپل مزیدار سوکاله خوشاله یو سو ساتونه ویبل سرتی رو که زمونږ تاسو خبرونه به ټیک ټیک تر شپږ بجو پورې بل روانه وي شریک خبرونه بالکل جی راځم تاسو شریک خبرونه ټیک ټیک تر شپږ بجو پورې سره مشغولی وو تاسو هم راځي پروګرام کې خپل مینه موږ سره شریکوي څنګه بکاوي چې راځي با بالکل راځي با ښه راځي بلار پر واخلې سیده سیده وړګرام ته ځنډ اوراسه وای الته پښتنه وګای د مینې دامن د خلا خایس غک چرته شریکيږي نو زه به معلوم کیم ته بدر اوراسه ښه تاسو چې راځي کنه نو ګرمي هم د خلی شي به هم یای نو تاسو لپاره موږ خیر خیره شربتی کړي د روخفزی دارنګ چکم دی د امونو دارنګ چکم دی نو د رنگارنګ د نیمبانو شربتی هم تاسو لګړي خو پرتی د خیره تاسو ته وړي رمن انتظار کو نه قربانی غړي کې تاسو دا دعوه کوي تاسو رمن لرو بالکل راځي با نه مړد مړ پروګرام تاسو چرته راځي بالکل په اسانه سره موږ ته درور اسه ایزان مر اور اسه د کال د لاري د میسج د لاري څنګه وکاو چې موږ ته کال وګي پروګرام کې خپل غږ شریک کړي بالکل موبائل تھا اور دن نشائی ہمارا تاس موبائل لڑا چڑھتا ابھی ہم پدا کشمیرا ہوں سر پلغ شریک ہاں کا مل کے پڑوں بھی درمان جم گا گا رو خیرا پدا کشمیرا ہوں سر پلغ درا سوائے ہاں تک زم پیٹی سیل ماتا اس انتظار کی کنچ پڑوں بھی پروگرام میں نمبر سر نوٹ کیا بتا بالکل منگ تک پلغ درا سولہ شاہ پروگرام کی گڈون کولا شاہی ستاسو پہ گڈون سر ستاسو پہ راتک سر پروگرام کھلا نور ہم یہ بدوشی 0309 0309 300 مڑا بھی آ جاتا ہے. التبولی غیر ای بی لکشان سپیس یعنی خالی دے خپل نوم د خپل علاقې نوم خپل خوګه درنه پښتنه خبره موږ سره به شریکه کوي په سمانه پیج 583 یعنی 85-83 باندې ستاسو دغه پیغام چې پروګرام برخه کولای بخا خو ګب شپه لګو خبرې وترې بکو او دغه پروګرام چې زب چا ډاډی مو د پروګرام خولا ده خایست دی د پروګرام چې دینو هغه یو رونق دی ډیر محترم آر جے عطا الرحمان عطا ډیر قدردان پما ګران هغه پروگرام کې ناشته کې خپل مبارک ټکو سره خپل وینا سره دغه د ماجیګر خایست پروگرام خایست باغه به یو پد وکړي او زم قربا عطا سے هم قربا وهر حال چې مېرمنې غنن قربا مېرمنې نه بیا قربا چې دغه بر در خیره بل بشي هغه دیواله غاړه راته راکه کني عمر مختر کې ډیر محترم عطا الرحمان عطا سے پروگرام کے ہر گلے بخیر علی اور پروگرام خاص سے یقینا پتہ سو کھلے دے تاس بخل مبارک ٹوک سر پروگرام کھلا چلا گا نور ہم کھلی کوئی نو دا تاس سو استاد سو ریدن کی
1: ڈیر من نا فخر عالم سے چتا سو دومر مین را کڑ لا اور دومر دغه د دین مخ کی خوب زد ټولو نه مخ کی خپل مینوالو ته د ریډیو من ټیم والو ته ټولو ته السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: سلام نه بعد زما امید دی چې زمونږ ټول مینوال چې دی هغه به ژوند چې دی ښه مزو سره دی او دا ژوند دا مازیګری چې دی دا به همیشه ښایسته ساتي خپل څنګه چې دی خپل فکرونه سوچونه زړونه ذهنونه دا صفا اور ښایسته ساتي دغه شانی به مازیګری ښایسته ساتي اور
0: بالکل تاسو مازیګری به نور خپلې کو نو نور تاسو څنګه طبیعتونه مزاجونه مخ دي کنه بالکل ټیک ټاک یې
1: الله شکر دی بالکل ټیک ټاک یې
0: ورځ له خیره ختیره شو
1: رزو خودی رکھی گرمی دے رہی
0: ہے لیکن ورز نہ زبداوے ما چ زمون ہم د بلتون د جدا ادریس لو روز کی گنا د حجمران کرتے ہو زوری نو زم ہم جو ورز من سنگ تیرا شو ورز نہ ورز من خیر سنگ تیرا
1: آغاز کی جدا نن نے ورز سڑے ر گرم دے
0: بالکل گرم ہو تنکڑی نہیں یار ہتا سے
1: نو داس نو شو ویل چ نیو تنکڑی
0: بالکل
1: تنکڑی
0: اصل کی داس وی کہ کل گرمی شی کل یخنی شی گنا دا هم د ژوند سره تړلې خبرې کله چې ګرمي شي نو موږ ته د یخنۍ اهمیت بالکل او کله چې موږ سره ګرمي شي نو موږ ته بیا د یخنۍ هغه اهمیت تر مخې ته شي کنه ژوند دی کله
1: سړی کله کنه قدر هله راشي چې کله یا ورک شي یا مړ
0: شي یا مړ شي قدر راشي یا ورک شي قدر لکه د ژوند دوه ورو قدر تاسو لراغه په دغه
1: کنه بالکل هغه قدر خو ډیر راغه فخر عالم سی وسه سوچ مې کوله مې زمونږه همیشه چې دی خبر مونږ سٹارټ کو نو ما وی چې دی خبر سٹارټ کوم اکثر امید کوم چټول بخي روغ جوړه نو دا امید سي دی لګه
0: بالکل پدغه پور مې خبر را ده شو اکثر مونږ چې سټوډیو تر اعظم یا اسیم د بازار کې اخوا دی خوکه کې مګنه نو ملګری خوډي دی او خاص ملګری مې دی نو دا خوا د چکر شمو چرته داسي تری خونه چې دی اوس کومه
1: جی
0: داسې چرته ګرمه ورځې نو شربت مربت یوس کو
1: جی
0: نن لا خیر ول خوا ته ور چکر شو مې له دکانې دی نو پکې ناسو نو په کورسۍ کې لخر ډډه او خلې لاته وګدې کړي او داسې سبې سوره به سوره ناس ته سترګې چې هغه داسې نیمه ونه پټي لګه سړې داسې سور کې نه شي چې ګړي کنه او دا سندره ځان ته لګولې و دا سندره ما چې د ډېر مخ کې اوریدې و بیا چې ته ضرورت نو په خښوي زما خوخه سندره هم مخې ته شوی هم نه و مونږ چې ګرا پیښ شو نو دا سندره لخر ځان ته ډېګونی او پغې کې لګولې و کنه بس دا سندره د خیر اوریدګنه چې

0: قربان وی دس جن نہ پشا شیوے ماں سب سور شیوے نہ امید ہے ماں کنا کا شیرو چی خفشو میں ما جن دا مخترما سل تانا سل زانا و سل چانا
1: سل چانا
0: یارا وہیں زمانگو ملے کر دیا کی یا نبولی دا سو بی سورای ہاں یارا اشنا دستا مسئلہ ندا دا نن سبا دا دیرو زوانانو
1: تقریبا
0: کنا لکن نا امید دی او دا سی جن پشا کی دل خفگان بے سورتیا دا اصل کی دیر زیادہ ہم شوی دی کنا
1: دیر زیادہ ہم دی لکا
0: لکن یو کس دیتا تیار شی کنا چی د جن نب اکثر من او قتل په خپل معاشره کې چې بلا خلک چې کوم دی هغه د جن هم په شاشي یعنی او کس دی هغه لکه موږ دا سو قتل چې خلکو خودکشیان یې وکړي کنه
1: خودکشي هم خلکو
0: خو ما یرا دا ته خلا خې ځان پسندره مشغول کې
1: ځان پسندره او په شعر او په ټاپه مشغول
0: زمونږ اکثر داسې ملګری هم دي چې هغه کله په جن کې نا امید شي کنه مختلف یا د مستقبل فکر هغه په مخه کې یا د خېټې غمې واخلي
1: سنه سره غم چیرې هغه انسان ته مخ کیش
0: بالکل نو هغه هغه من ډیر بیکاره سر وو کی هغه د جون نه پشا شي بیا د نشو طرف ته لاړ شي د جون دغه خولانه دغه رشتہ دارای نه د مسکانه د امید نه غوږی
1: اوسی
0: نو که څه خیال مکړی وي اتا سره غنه امید ته پسنه نظر ګوره امید څومره ضروری دی
1: امید فخر عالم سی به زبه خبرو کوم امید چیرې کنه دا دومره ضروری دی زبه ویم ک یو سړی ته یو ورځ روټه نه ملاویږي اور امید ملاویگی نو زبیم چی امید خده
0: که خیالو کو
1: زبا دوم را اهمیت دیلا ورکم
0: بلکل که خیالو کو گنا نو زمان که ده هر کل خلق ده که ده هر طبقی خلق ده
1: بلکل
0: که ده هر جندر خلق ده نو غو جون که سنس امید بلکه سبا بسکو ما
1: سنس امید
0: راتون که جون که بسکو ما او لکه مطلب راتون که ده هر جا پا جون که سهیل
1: یعنی سنس وی
0: سنس امید وی سنس یعنی یو سوی چې باغې منه خو جون رزش په سبا کې جون او دا بیا ډیر ګران شي چې دا چار جون نه دغه خایسو تختی
1: دغه خایسو تختی نو فخر عالم سیو
0: جی
1: زم چې دا سیسه کې دی شي چې د خلکو چې دی ته دغه دی خسته ټکینه دغه دی خسته حسینا د جون چې دی غزړه تور شي
0: ته کولا تاسو به پدې کې خوري مسالې دي کنه لکه نن سبا زمونږ ځوانان چې دی هغه د خیسوم کار شي دا سر مستقبل فکر مې په مخ واخلي
1: بالکل
0: د خېټې غمې په مخ واخلي کنه ازما یو شعر هم د یادېږي چې په فولادي او سلوتی د مزل پلورو خو ستا د زلف ول کې ګیر شو ستارو خسارو خړو
1: وا زبردست
0: په فولادي او سلوتی له مزل پلورو خو ستا د زلف ول کې ګیر شو ستارو خسارو خړو سحر مونږ زلمی د دو سیزونو غم غستی یو غم د عشق خوار کړو بل غم د روزګارو خړو
1: وا زبردست نو ستاسو دا شعر چې دی تقریبا جواب دی آغا یو خبر ده کنه وی که شاعر ته هر څومره ګران خبرو کې او جواب په دوا ټکو کې نه لایي
0: دوا ټکو کې ورا وونکی
1: نو تاسو هغه کارو کې جواب په دوا ټکو کې شو خو دا امید چې ده کنه فخر عالم صاحب څنګه تاسو او بي وي چې خلک چې ده مختلف شیزونو کې چې ده هغه راشي او مختلف قسمه حالات چې ده غیبانه لپاس راشي چانه چاته خو زندگی کې داسې څه ټریجډي داسې څه حادثه راشي چې هغه نه روستو هغه د ژوند نه پشا شي نو زه خو ویم چې پیل سر کې ژوند تر اتللی بیا روستو نور کارونه کول دي او کم سره چې خپل ژوند کول شي نو دیشل نور ته ژوند خول شي او چې خپل ژوند نشه کولای نیور سون نشه کولای لکه
0: بس خوګو داسې به کوو جون به کوو امیدونه به چابک ساتو ځان به چې کوم دی مایوسه کوو نه په دغه جون کې به لنډې سختې تودې سړې راځي
1: بالکل
0: مسلې به راځي که نه لکه نن سبا زموږ د ځوانانو هغه علمیه دا جوړه شوې ده د هغوی هغه یعنی د هغو هغه عقیده او یقین د هغو هغه سوچ دومره کمزوره شوې ده چې وړې وړې خبرې هغو د جون نه بشا کی
1: لکه بالکل وړې وړې خبرې وي که نه یو ځای کې مې یو دغه اکوالیزرین یو دغه کته نو هغه کې غی لیکلی دی چې زیاده دنیا طلب کرنے سے دل تنگ ہوتا ہے
0: لگا زمنگا تھا سیب گنا
1: جی
0: منگ دزان دپارا دیر ویل وی یعنی هغه سيزونه موږ د ځان د پاره مخه تکړی چې هغه د زمنګ لاس نه درسيږي کنه
1: لاس نه رسيږي زمنګ ته زیات اهمیت نه وی
0: بالکل لکه داس وی چې موږ غن شو حاصله فرص کړي اوس یو سيز داس ریاج په جون کې نیم حاصله ولې ولې زراغه د پاره پریشان شوم ولې زراغه د
1: پاره
0: نه امید شوم لکه زمنګ چې په وس کې سري زمنګ چې چرته پوري لاس تر رسيږي په کار دې چې موږ هغه ته لاس تر ورسو
1: هغه ته لاس ورسو او هغه باندې چې دې خپل دومره دغه وکړو چې کوم نه حاصلې دوه والی چې هغه پرمانو کې چې یاره دا حاصل شي
0: بالکل
1: نو دا سه چې زمونږ خپل هم داسې سوي چې بل سړی په هم د ارمان قائل جوړ شي دا سه نه چې یاره هغه بل ویزا شکر دې چې سنو نو چې دا سه نه
0: بالکل فګو خبرې تیری وکي غشب ولې کې تاسو مونږه پروګرام تا دغه مازیګری چې څنګه به هر خولې دی په دغه خبرو تورو په نصیحتونو ګپ شو به دغه خپل ماحول د پروګرام د لارې هم ښکلی کوو خپل ذهنونه فکرونه خیالونه به نور هم ښکلی کوو څنګه دغه مازیګر ښکلی دی له خیره زړې نمر دی مزیدار یخې خواګانې چلیږي نو بالکل دغه خپل اندروني ماحول به هم تاسو سره به ګپ شو په خبرو تورو باندې چې کوم دی نور هم ښکلی کوو مجھے ساسو کال جو میسج ہمارا راندے ہوں پروگرام کی شریک ہو گپ شپ بتا سو لگو زو کال طرف تا تر ماں سے بھی سوک منگیا دے اچرپنا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہاڑ علم کے تاسو پر اتو باندې تا اتا ذکر کرے وے ډیر مننه کو خوشم دي تر توي
0: جی رمنه ډیر مننه قربان تاسو ته هم پروگرام کی پر اتا په ګډون باندې منګ ډیر زیات هر کله په خیراله او سړی مشی وایو
2: ډیر مننه یو جهان مننه جی
0: سوک جوړ چرتنا
1: ڈیرا مانا اطلاع
0: بالکل جی بالکل ٹول خیر خیر تاسو جی سنگا جی وقت ساتھ ختم ہوئے گی
2: الحمد اللہ ڈیرے مزیدار خبری دستا ڈیرے تکنائے غنڈے خبری دی دفعہ سرا مقابلہ کا حصہ خبر ہے نظمان حسک سے سرا برابر جوڑا ہے کہ ہاں
0: ڈیرا مانا جی ڈیرا مانا سا سمینا دا من تو خدا نہیں سمنا خیر خوش تا اس تو سنا کرو سا سمینا دا او نو
2: ماشاء اللہ دی پد استر کو دی درتا خیال نیوی اور ڈیر مزیدار پروگرام آتا سے بوم ڈیر سے برنا کو ڈیرا مزیدار خبر اسٹائل خبرو اور ڈیر تاکلی مالی خبر
0: ڈیر مانا ڈیر مانا پروگرام لکھا ہو رہے خون دیکھ لے ہاں
2: ڈیر آو دستا پروگرام پاول زلما واری جی
0: ہمیں بھی لکھے رہا تازہ تازہ رہا گلیو
2: پروگرام پا دیرہ دی جان خدا خود نظام سعید سے بور دی اتا سے بنو
1: زمانگ جمعرات پورزیو مووی جی منگ درے واری پا کیو سا
2: ڈیر
0: سونی الفا جی بالکل قبول جی راشا د کپن غوٹے میں پرانزا
2: مطلب یارانا یو سڑی لبس بھی بے مطلب کا ہزار بھی رکتی شی
0: زبردست
2: مننا اور بولے تھے چنائی اجامت کئی پزڑے کے خان دی چنائی اجامت کئی پزڑے کے خان دی خوبصورت کے خاطرے دے ریحان دور کی
0: ڈیر خا
2: او پتمیز دے کلمے بنی پوئی گی خلق طول پو جرگا کے لقمان جوڑ کی
0: واہ واہ واہ دا کمال شیرونا جی
2: چے دولت پر سرنی وی روپ پگر دی او دولت خوی بے پردولا پلان جوڑ کی
0: زمان زمان یو شیر میں یادی گی وای چې زمنګ نا چې زمنګ نو امیدونه لاړل د ډیرو خلکو سلامونه لاړل.
1: وا زبردست زبردست.
2: او اخیری وای چې راشه کور په دې خور دې هر سړی.
1: وا
2: راشه کور په دې خور دې هر سړی پرختہ دې پیسي رور دې هر سړی.
1: وا
2: او غم غرض و پچا نکری باد ماما دا نایت بارا کور پا کور دیار سرے.
1: واہ زبردست
0: دیر کھولی شیرونا. او ستاسو
2: جہان منند ستاسو تاستا دیر دیر سلامونا پروگرام تناستیو دیر دیزل دی کمی سر ایر بو
0: دیر منند دیر منند یقینا ستاسو
2: دیر منند
0: دیر منند خوشحال ہو سائے
1: جی
0: بالکل جی داو چې موږ سره راغی خپل په شعر او شاعرۍ سره دغه زموږ پروګرام نور مخکې لیکه دغه مازیګر ته نور مخکې لاو بخلا
1: جی
0: او خواږه خواږه شونې را سره
1: دا خو داسې قسمه مشران زموږ راشي چې دا خبره زموږ د امید او زموږ په زندګۍ کې امید راولي لکه ډېر دغه سره دورا شي مونږ ته سنسوي سنس چې دی هغه زموږ ژوند کې شریک کینو زموږ ژوند په خشي زموږ ته د یو نوی امید کرن چې دی
0: هغه مونږ هغه تاسو په خنځه شروع نه شعر میا چې مونږ خود خوګو خبرو خلک یو خاند چې ځان درته لګي کوم
1: او خاند چې ځان
0: درته مونږ هم په دغه پایو په دغه عقیده ساتو په دغه یقین لرو چې ژوند خپل پرشتو دی ژوند خپل چې دی خپل سره خبرو تور دی ژوند خپل چې کوم دی په محفلو دی ژوند خپل چې کوم دی نو پرشتو دی نو
1: رنگونو په سازونو
0: ها نو مونږ دغه نور هم مضبوطولو لپاره دغه ماځي غوې ویل راوړل گپ شوی وسره لګو درو کال میسج هم پروگرام کې شریکو نو میسج راخته بزو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ها په خیر علی زارف شایم بالا باندې نا ډیر مانا عارف شاه بھائی پروگرام ته راتګ په ګډون مې تاسو ته هر کله په خیر علی یو جهان مننه مې میسج یو چې आवाज کټ شو جی نو دغه زمنګ نم نور وس وغیرہ سینې دی لګلی مانا تاسو راتګ هم ډیر مننه
1: چې تاسو ته دومره قیمتي معلومات چره
0: راغړه. بالکل جی یو بل خیال ہر بو اخلو چې سو دیور چرتا. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. څنګه لږی؟
0: بالکل جی خیر سلی دی قربان سو کو دا چرتا.

0: دغه مونږ هم په دغه هیله باندې راځو چې دغه اوریدونکو سره دغه وخت او مازیګر خو لیکو چې تاسو دا خبرې ښې لګي پروګرام خو خو دا زمونږ هغه مقصد کې مونږ کامیاب کیږو زمونږ لپاره ډیر څه دیږي بالکل بالکل جی
1: وہی بد دماغ عقلان جوڑی کی نا بد دماغ عقلان جوڑی کی نا دلباس پہ جب ازوان جوڑی کی نا
2: زبردست
1: شخل شعور وقل پکنوی
0: واہ
1: نکپ لخت خان جوڑی کی نا
2: زبردست
1: کارغ پہ چورے مور کرم غل بیا خوری کارغ پہ چورے مور کرم غل بیا خوری تا گنگوٹ پہ رخان جوڑی کی نا
2: زبردست
1: او کمالی پر ابو ولی کی سمی کمالی پر ابو ولی کی سمی بینزر پوٹی گلان جوڑی کی نا
2: زبردست
1: وربشو نا غنم با پیدا نشی
0: شیر یاد شو زما یو شیر چې سلی ونی چې په شګو کې گلاب زرغونای دغه موضوع سره جوړ خوري سلی ونی چې په شګو کې گلاب زرغونای سحر پرېږ دغه خلق چې احساس نه لري نصیحت وغیرہ ډیر مننه ډیر مننه وعلیکم السلام تاسو سلامونه علي خیر او ورسېدل نو دا وبنګ سره بل کې علي چې پروګرام کې راغی خپل د برخې څنګه دین او مینا شریک کړه
2: جی
0: مسیج دیو جاس سلام علیکم بھائی څنګه پروګرام ډیر خسته دی ز تاسو خوریم ډیر مننه
2: وعلیکم السلام اور ډیر مننه چې تاسو مونږ ته زموږ د پروګرام اپډیټ راغی بیا ور سره راشي السلام علیکم السلام علیکم ہیلو
0: السلام علیکم جی ہیلو
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام ڈبل کالر خا وے السلام علیکم ابائی سنگ پروگرام ڈیر خستہ دے
2: وعلیکم السلام
0: استرا استرایم د پاگوڑائنا ز ستارایم جی وخنی سرا دانم ز ستارایم جی نو ڈیر منا ستارہ خور پروگرام کی طرح پل گڈون بک ساسو پیغام کی ضرور ہے ڈیر منا پروگرام تو برات یو جہان مرنا صاحب خال میسج ہم روان دی پروگرام کی نو پروگرام هم په دغه کولې کې دغه خیال
2: دغه کولې شي کنه دغه شانې د فخر علم زیبو
0: جی جی
2: دا پروگرام اور سره کولې کېږي کنه د خپل سره مې لګ ډېر څه یاد شي کنه چې زمونږ د بټګرام ډېر زیات خپل اته
0: جی
2: دا ولې یو په دوه کېږي نه اکثر کومنګ ګورو ډېر بخنه سره دا خبره کومه چې پبلک پلیسز چې کوم دوی کنه عوامي مقامات
0: بالکل
2: نو په لغه بټګرام کې شته نه الله دې خیرو کې داسې پبلک پلیس شته نه خو که څه لږ ډېر دي که انتظارګاه ده څه شی نو نن یو ځای کې زما ناستو شوه چې غالبا په ژوند کې پیله ځل به هم نو زه لاړه لما څه ګرمۍ را تنګ کوم او څه نور څه دغې نو زه هلته کېناستلم چې څه کېناستلم نو هلته هغه اړخ سره یو کس که چېرته پروګرام اوري نو ډېر وخنې سره مونږ اصلاح لپاره خبره کوو نو هغې سیګرټ لولې نو چې ګورم هغه ټول چې دی هغه سره ډیسټرب کیږي او ټول چې دی هغه تنګیږي دغه شان چې ګورم بل پکې نسوار لګولې چې هغه تو کی اور داسې دغه نو زه خو ډیر زیات حیران شلم چې زمونږ چې کوم عوامي مقامات دي کوم زمونږ د انتظارګاه دا کوم زمونږ د ناست ولاړ زیات دي د ټولو خلکو هغه چې دی مونږ دومره ګنده ساتوږي چې مونږ داسې ګنده حرکت کوو نو دا خو ماته خنخکاری
0: یره دا ډیره خسته خبره اصل کې دغه بهر چې کوم صفائی وي یا ګندګي وي دغه انسان په ذهن باندې د انسان په شخصیت په کردار باندې ډېر انسان سر پرې وځي کنه
2: بالکل
0: نو په کار د چې موږ خو خپل ذهنونه د ذهنونو سره سره خپل چاپیر چن خپل ساتو دا یو عمل نه کوي تاسو به چې دا یو ګندګي نه جوړول لکه سیګریټ نه سوار وغیرہ دا یو بے ځای نه غو نه غورځو چې دا چا طبیعت په بیکاره شي
2: طبیعت په بیکاره شي

0: دغه دغه شان ک مونږ وګورو کنانو باز اوقات داسې کسان به وي چې غیب مونږ سره په دې باندې عادت په وی غیب د دې عادي وي خو ځینې نیم کس به داسې چې هغه ته به دې نه ډېره زیاته مسله وي نو کم از کم عوامي مقاماتو کې یا عوامي چې کوم ګاډي دي چې کوم کې مونږ سفر کوو هغه د مونږ ورته په ساده زبان کې چې دی د سورلو گاڑی وي نو د سورلو گاڑی شو یا داسې په هغه کې سیګریټ اسکل یا نسوار چول یا داسې بس نازیبه غونی حرکت کول نو دا ډیر زیات بد وي او دې سره دی هغه کوم انسان چې وي نو د هغه د کردار بیزت کیږي لکه
1: انسان بخاری کن انسان اصل کی معلومی گی خپل دا کردار نکنه
0: کردار نه
1: چه انسان عمل سنگ کوي انسان سخو خوی انسان خبری سنگ کوي او یه شکل کی لباس کی بسات کیا بات کر پتا چلے تو کون ہے گنا انسان سنگ کردار نه پتا لگی گی خبری وطری کو دا غمازی گنا کلی کو تا اسر خبر او تروزو کال طرف تا سوگو چرتنا السلام علیکم جی
2: ہلو
1: السلام علیکم جی سوک او چرتا نا سوک جی
0: جی جی
1: خیر دے جی ستاسو دواگانی تاو سنگال جی طبیعتو نمیزا جونا خدی ہے انٹین یا فٹ فاٹ یا ہے بلکل بلکل من خو بلکل خوشحالا و سوکالا بلکل پروگرام تاسو ته پراتګ دغه پروگرام تاسو نورم خپلې به یی تاسو راځه فلغه موږ شریک کوم پروگرام ته پراتګ هر کله په خیراله او تاسو ته په جولو جولو مینه شیندو خاصه سټی رم منه چې پروگرام خوښ ک نور وخت بالکل موږ سره په لنډو دی کنه نو پروگرام کې خپل د برخې سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام خجی ادا منگ سر آزم خور رالا چه خبلا منی شریک پروگرام که نو منگ نڑای منی نکو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: دا سیکنڈونو دا گا ٹک ٹاک دوم رسپک مگانا دا جون پوونو دلا دا تبرونو گزارونا کوی ایم ایچ مرزا فرام پیرالای
0: و زبا دستا دی دا خبر او کلا بیای چه دی زمان دماغ پا ٹک ٹاکو پا دا غی کڑا نو کو گورو گرم فخری علم سیبا په ټیک ټاک خو جو ډیر سشتا ډیر سبوی خود دې ریډیو مزه پکې نشته څنګه چې هغه مونږ ته کله دې سیفټی باره کې خبرې کیږي نو حفاظتي تدابیر اور دغه باره کې مغی چې کله طوفان راځي یا داسې سیلابي دغه وی الله مکه کښینو هغه چې ریډیو ځان سره ساتي ها دې ریډیو دومره اهمیت شته چې هغه دې ځان سره ساتي نو وخت ډیر اډوان شو خو ریډیو مې اډوانس
1: هر ځای خپل خوندونه خپلې مزي خو پیښور خو
0: پیښور
1: نو ریډیو خو ریډیو دی السلام علیکم اینڈ ویلکم
0: ویلکم
1: واه دا خو دو ویلکم دا خو دو
0: جی
1: یقینا سی لیکلی او پینر السلام بارل سال درته هم ډیر مننه
0: جی
1: ول میسج راغله وای چې اها وای چې آی ایم وقار شاہ
0: واہ ډیر مننه
1: بالا باندا ټول اوریدونکو ته سلام
0: وایم
1: سلام عارف شاہ ډیر مننه پروگرام ته دراتک تاسو سلامونه ټول ته ورسېدل خو ګو تاسو کال میسج هم له خیره روان دي نو پروگرام هغه هم خوله او برخه جوړیږي خو وختونه موږ سره له خیره وفا نه کوي کنه ډیر په لند لند وي موږ چې ډیر وینا تاسو سره کوډیره خبرې تاسو سره کو دغه ماجګر خپل شي خو بس ادا سی وو چې د مینې سفر وي د مینې وخت وي کنه ډیر په لند وي زمانے وصل کے گڑیوں کی خاطر اڑتے جاتے ہیں مگر گڑیا جدائی کی گزرتی ہے مہینوں میں ڈیل خبر کو ڈیرا مینا تیوال ڈیرا مینا سر شریک کو اور جگم از کم ہفتہ خپل رفتار پہ تو جونو کو بہرحال وختونه بیا چې کوم دی غملا دغه نه راکوي کنه
0: ساترانی کی ورنن پتا سما ته دې نظام سي پشانی وای چې پتلو تلو کی بس
1: نو بالکل پروگرام لمون برا غوندو له خیره نو تاسو اخیری خوږی خبرې چې کوم کو سره ورودم کو سره شریکی گئے
0: اخیری کې بس دا وای ما فخر علم سی بو چې جون جدی دا ډیر خوږ شي
1: بالکل بشک
0: اور امید چې دې هغه د جون تیرولو اهم ذریعہ ده پیسې نه اهم چې یو سړی سره امید وي امید به خپل نه بیلی اگر یو سړی که تاسو باندې وار کوي که نه هغه به ستاسو په امید باندې کوي چې ستا زندگی نه شوق اور امید چې دی هغه ختم شي پسند ختم شي نو خپل د پسند د امید کرن چې دی هغه به نه مړه کوئ هغه به ژوندی ساتئ. خپل امید ورته په دې بغواړم تاسو نه اجازه د لوی الله په امان. السلام علیکم.
1: هغه خوږو اوریدونکو دا ډیر محترم تاور رحمان تاسو چې خپل خوږو خبرو سیدغه پروګرام لخير خپلې کړ.

جگر تلوي زبا کلا کلیا ما اوس خو اورېدونکو مازیګری روان دي او وختونه روان دي خو بس چې جون وي جون باقي وي نو خیر او بیا به دغه مازیګری شو بیا به زموږ ستاسو ملاقات وشي بس تاسو به زموږ ډېر ملګري وي که نه چې مازیګری به ښکلي کړي وي وختونه به ښکلي کړي وي وختونه به تېر شوي وي بس به هغه زموږ تر میان نه وي من سره اوس موقع ده ژوند دی ساګان اخلو مازیګری ښکلی کولی شو سهار ښکلی کولی شو غرمې ښکلی کولی شو ورځې شپې ښکلی کولی شو که نه بالکل دا نن مازیګری چې موږ تاسو سره کوشش کوو چې ښکلی تیر کړو تاسو سره ګپې شپې ولګولې خبرې تیرې وکړې هغه ملګرو کوم چې پروګرام کې ګډون کړی موږ سره د کال میسج د لارې د هغو ډېره زیاته مننه هغه ملګرو موږ چې په خاموشۍ اورېدي ونو د هغو هم یو جهان مننه نئے پروگرام لخیر اختتام ترسی بیا جونی لخیر بیا برازو خکی خبری بدی بول سرکو مازی گری و خکولی گو لخیر خا دا سی خبر آزمون پروگرام کی شوی بتاسو خنی لگی گلی اساسو میسل کال نی شرک شوی دا اگو بساسو نقوار دیر زیادہ بخنا ولی جون پروگرام تا بدغا نیتا دا جو تاسو ستاسو جگم دے خوشا لکو نکر چازلہ زار کو نکسو خپکو بیا خم انسان دے کمی کتا ہی کی گی سر قسم الفاظ غلط ویلی شوی ساو سمادون سر جون نی خوڑلے داغو بس تاسو نه ډیر زیاته بخنه غواړو دغه نه یو پروگرام چې له خیره تر سره شو دا به ان شاء الله په بل جذبه په بل مینا ستا سره حاضرېږو چرته چې مه خاله باد بریالي سه په خپل دواګانو کې یاد ساتای د لوی الله په امان.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور ان

0: اوه خدایا، واده را نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېده. ټول بازار مې چان کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړه شم.
1: خوش خبرې بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختنه صدا
0: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
1: ده هر جا دوست مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا. مثلا ده غوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پوش پالډس نیم زر روپے کې دی. چې پکې د خاده بقاعده کالی مدینہ خاص تو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
0: واہ واہ، دا خو ډیره ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
1: او ولینا دا غوی بل دا تو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 550000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داسی نور شاہانہ کالی شامل دی.
0: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه، بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو.
1: جی نو پته یاد ساتئ، رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلات ہاؤس، ساسو دخادیو او د رنگونو زامن.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور

0: او د دې لپاره سره میډیسن وغیرہ سره ګولې وغیرہ ټیبلیټ هغه استعمالوي کنه
1: پارامټ ګولې
0: نو هغه سره فرق وغیرہ راځي کنه راځي صحیح ده تاسو ریډیو ته وکړئ ډاکټر صاحب دې باندې خبره کوي ښه ډېره مند نه کو خوره کوي د ځان خیال ساتي جی اوکے بھائی الله حافظ جی ډاکټر صاحب دا خوره کوي چونه پرون کې کال کړو دا وی چې زما والده ده د هغه بلډ پرشر مسله ده بی پی چې کوم د عزت زیاتېږي او دې سره سره ور سره د زړه مسله هغه هم ده نو جی ډاکټر صاحب دا بلډ پرشر د څه د وجنه زیاتې دي شاید ټینشن ډیپریشن خو بده کې انوالو نه ده
2: تاج رحمان صاحب ګور اکا شکل مون مریض وګورو مون ته پته لګی چې به یې مسله سره وانه
0: جی جی
2: کا هایپر لیپیډیمیا وی یعنی کولیسټرول لیول چې کم دی او ٹرائیگلیسرائیڈ په وینه کې سیوا شي داګه د وزنم چې کم دی د زړه رګونه تنګیږي او بیا بلډ پریشر سیوا کیږي داګه د وزن چې کم دی زړه مسله راځي بازو کا داسې چې کارډیو مایوپاتي ورته لګیږي دا یو د خپل د زړه خپل یو بیماری دا مسلز بیماری دی ٹھیک شو نو هغه وجہ هم کې دي شي دین علاوه نور وجوهات هم دي ټینشن پریشانی هم کې دي شي رګونه تنګي د های کولیسټرول وجہ کې دي شي ٹھیک شو جی او د زړه سختلې بيماریاں یعنی هغه سره سره چې کوم دي د رګونو بيماریاں یعنی هم کې دي شي نو وجوهات چې ډېر زیات دي چې کله مریض راشي موږ وګورو دا هغه پرانا کې بیا ته علاج کوو ان شاء الله ایت الله کریم شفا لازمی ورکړي
0: صحیح ډېر زیات مننه کو ډاکټر صاحب میسج راغله دي دوی چې زمان د خېټې مسله د خېټې ډېر زیات خراب وي عمر مې کوم دي هغه اتلس کال دي ډاکټر صاحب نو خبر نه دي چې دا مسله د سمره مو دینه ده خېټه خرابېدل څه وجه کې دي شي ډاکټر صاحب داسې مطلب خوراکونه وکړو بعض اوقات چې هغه بد راشي د هغې د وجه نه هم خېټه خرابېدلی
2: شي بالکل تاج رحمان صاحب ګوره خېټه خرابېدل یو وجه نه ده
0: جی جی
2: بعض خلکو ته چې کوم دی د کولمو ټي بي وي داګې د وجه نه هم چې کوم دی خېټه خرابې بعض خلکو خېټه کې چینجي وي داګې د وجه نه هم خېټه خرابې
0: جی جی
2: بعض خلکو ته چې کوم دی د هضمې شکایت وي هغه د وجه نه هم خېټه خرابې دي شي او بعض خلکو ته چې کوم دی خېټې یو خاص قسم جراثیم دي امیبک ډایسنټری ورته ویل کېږي داګه د وجنه دا قسمه ایشوز راتلی شي د نه علاوه چې کوم دی د ډېر زیاتې ګرمې د وجنه هم خېټه خرابې دي شي ٹھیک شي
0: جی جی
2: جی
0: صحیح ډېر زیات مننه کوم یقینا زموږ دغه رور یا خور کوم څنګه میسج کړو نو یقینا ډاکټر صاحب خبر نه پغه مستفید شي به وي اګه نن ګرانو ورته تاسو ته پرون کې کالز هغه هم کول شي میسجز هغه هم کول شي کال دې زتر روان دي یو کال پکې بل خلک په لاندې باندې کورو سوګ دیو د کوم ځای نه دي السلام علیکم جی
1: سلام کرام
0: جناب سو خبرې کوي د کوم ځای نه فواد پروگرام کې ته هر کله ستړې مشي په خیر علي وایو فواد ته خیر
1: سلام
0: جی پختنا اوکے پلیز جی مطلب خکاری ورتنا بیخی
1: جی نظر
0: بیخی کم شے پچاس ساٹھ کال دے گا نا دا مسئلہ ورته د سمره ټایم نه راغلی دا
1: دا پینش پد نه شو شي
0: دا دوران کې علاج وغیرہ کړی دي کنه دې کړی
1: علاج اوپر دې دوه درې سره ټول سرګاری
0: صحیح صحیح د نه زین نظر کم دی یا کده لره کم دې مسئلہ دا ورته
1: دې دې تاسو څنګه جام ته راځو
0: زه تاسو کوم لږه جواب راکې دې لره مسئلہ دا ورته کده نه دې مسئلہ دا ورته لری ورته نخکاری کې نزدې ورته نخکاری نزدې ورته نخکاری لری ورته نخکاری کې نه دواړه مسله ده تاسو आवाज د کټکی کې ډېر بخنه سره کال بټراو کې جی ډاکټر صاحب دا وایي چې زمانیا ده دغه مطلب نظر کمی مسله ده جی
2: تاج رحمان صاحب
0: عمر فیکٹر روم کې دي
2: جناب ایج فیکٹر ده ټول نه غټه خبره چې کوم ده ایج فیکٹر دی لپاره کار جرا چې تاخه اپټمالوجیست یا د سترګو ماهر ډاکټر لدا بوزي
0: جی جی
2: هغه وګوري چې دا مسله سره دغه پرانا کوي علاج هغه یو کی دي کې آی کیټری کم کې دي شي باز خلکو ته چې کوم ده سترګو کې چې کوم ده گلاکوما یا بیماری ده یا تور اوبو ورته دی کی
0: جی جی
2: عام کې دي شي هغه بلډ پريشر زیاتی د وجه نه کی نور مسلې هم ډېر زیات کې دي شي خو به هر حال خو خبره ده چې را د سترګو سپیشلیست طرف ته دی لاړ شي چې هغه وګوري چې را مسله سره وانه ٹھیک شو ان شاء الله مسله حل کیږي صحیح
0: صحیح ډېر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب چې

0: تمره ډیټیل سره خبر وکړل دوی به تاسو د خبرونو هغه مستفید شي وي. بالکل جی ابرام زموږ د درد درمان د خبرونو کې ماته ویل کیږي تاسو میزبان تاجو رحمان د امن ریډیو په ماډا 6.4 د پلیټ فارم نه دا خبر کوم تاسو ته هر ورځ د اتو بجو نه والی نه بجو پوری وړاندې کیږي. په دا خبرونو کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سره موجود وي کوم چې خپل پیډي په درمان هومیوپیتیک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه ما ذکر سلور بجو پوری خپل او پیډي کوي تاسو راتل شي یو بهترین علاج کامیاب علاج هغه تاسو ته دینم ترلاسه کولی شي. ہیلپ لائن نمبر سنسر یاد ساتھ 0331-47-3317 کالز کرو گاڑے 0309-711-8899 کال درد ضرور کار کو ان کے سکھ دیا تھا کم سے نہ دیا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جناب سو خبریں گوئے جی اسرار تخے ٹک ٹاک جی اسرار وایا وعلیکم السلام. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب سره هغه ڈسکس کول شي. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب د هومیوپیتی په دنیا کې عزت مهارت لري. اسپیشلسٹ ڈاکٹر هغه تصور کیږي صرف بډګرام کې نه بلکې د ملک نور چې کوم لوی لوی ښارونه دي هلته وقتاً فوقتاً خپله او پی ډی کړې ده. په پیښور کې هم دوی پاتې شوي دي. اول ته هم خپله او پی ډی چې ده هغه کوي. نو کوشش دا پکار ده خپلو مرضونو دپاره د قابل ډاکټر د تجربه کار ډاکټر مهارت لرونکي ډاکټر هغه انتخاب وکړلی شي. که چېرې تاسو داسې ډاکټرانو انتخاب کوي چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه نه تجربه کار وي نو بجای ستاسو مرض د ختمېدو هغه به روز بروز کمی زیاتی دوی طرف ته بځي چې د مونږ د ناقابل ډاکټر یا نه تجربه کار ډاکټر نه مهارت لرونکي ډاکټر انتخاب کو نو مرض به زیاتیږي. که د قابل ډاکټر انتخاب وکړلی شي نو یقینا ستاسو مرض هغه ډېر زر ښه کېدلی شي. او کله چې په وجود کې بیماری راشي نو انیشل سټیج کې په شروعات کې په ابتدایي کې دغه علاج وکړل شي نو دغه بیماری هغه ډیر زیات زر خوالي طرف ته ځي. ډیر زیات زر انسان ته خوالي هغه راځي. خو مونږه سکو چې خپل بیماری باندې ځان هغه راځه کو سترګې په پټو نو بیا دغه مرض دغه بیماری چې ده یو کرونیک ډیزیز یو کرونیک ایشوز چې دی هغه ترې را جوړ شي بیا په ان فیوچر کې موږ د ډیر زیات مشکلات وینو. کوشش دا پکار دی چې کله وجود کې څه بیماری راڅرګند شي نو هغه دپاره نه قابل ډاکټر انتخاب کول پکار دی او خپل علاج چې کوم دی هغه په وخت باندې کول پکار دی. کله چې انسان په صحت مند روغ وي یقینا څه کول غواړي خپل ځان دپاره خپل مشرانو دپاره خپل اهل عیال دپاره خپل د روښانه مستقبل دپاره نو ډیر زیات بهترین انداز کې هغه هر قسم اکټیویټیز هغه کولی شي. کله چې انسان په صحت مند ناروغ وي مطلب ټیک نه وي نغې کس کول غواړي هم نو نشي کول کارونه خو برګ دي. انسان خوراک ته هم زړه نه کیږي خبرو ته هم زړه نه کیږي. نو په کار دادا چې مونږ خپل بیمارو د پاره تقابل ډاکټر انتخاب او دې سره سره په وخت باندې علاج کول د ډېر عزت ضروری وي. نو سو جی اپ روم زم غهل سره ریلیټډ دي صحت سره ریلیټډ دي بیمارو سره ریلیټډ دي نو تاسو سره هم په دا پر کې ته بیمارو په اکلا خبره ترې کول شي. کالینګ نمبر 0309-711-8899 میسجز پا 85-83 بندی اگا ہم دا پروگرامی سا اگا جوڑے دلے شی تاسو بلکل دا پروگرام کی کال دلا رہے ہم اس سمیس دلا رہے ہم اگا شامل دلے شی او دی سر سر زمان چکم ہلپ لائن نمبر دی بلکل دا نمبر تاسو زمان سر یاد ساتی ہلپ لائن نمبر دا کولو غرض مقصد دا غیر دی کچھ ری تاسو دا ویور دا پتی بندی نپوئے گئے یا زانا دا مخین نمبر اگا خسر غواڑے یا دی سر سر تاسو تو درمان ہومیوپیتک سنٹر معلوم ندی نو تاسو دا ٹول معلومات زمان ہلپ لائن نمبر بندی اگا اخستلی شي. دغه هیلپ لائن نمبر د ډاکټر صاحب کوم پرسکرپشن دی کوم هغه پرچا ده یا کوم چې پیپر دی نو دغه بالکل باټم کې بالکل ویخ کې کوم دی هغه هم موجود دی. نو تاسو دغه نوم دغه نمبر هغه اخستلی شي. نمبر سره نوٹ کیجی 0331-47-3317 بالکل جی پتہ نمبر میں دس سورہ پیتا قبول شے. ڈاکٹر صاحب دا پروگرام ٹائم جو کم دے اگر اختتام طرف تر رسیدل دی نور کال نور میسجز اگم دا پروگرام میں سا نو شو جوڑا ولے نو زم دا وردن کلا پس پیغام ور کوي جی. السلام علیکم.
2: اجرامان صاحب علم حاصلول چکم دے پکار دی او علم حاصلول سر سر چکم دے بیا پاگے بانی عمل کولم انتہائی ضروری دی دی سب زی اجازت والا بنا اللہ پامان
0: آڈے رضیتا منا کو ڈاڈے سب چی دومنا بہترین پیغام سرا آغتا سو اجازت والا خسر گران اردن کو آ پرگرام ٹائم درد و درمان اخبر اختتام طرف تان اور رسید لے خطا سو دے خبردار ہے وی سبا او پر درمان ہومیو پیدک سنٹر جائل موڈ بڑگرام کی با ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی دا سہر اتو بجو نا مازی گر سلور بجو پورے تا سو رات لے شئی آئیو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تا سو دبینا تلس سکولو شئی ہیل پلائن نمبر زن سر یاد ساتھی
3: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔

0: چې تاسو ته پته راځي دغه پروګرام زموږ د روزانه په شانتي تاسو ته پیښ کیږي د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک له طرفه د پاوباندې 9 بجو نه واخله تر 10 بجو پورې زموږ او ستاسو په دغه پروګرام کې ملګرتیا کیږي دا زموږ د اویرنس پروګرام دی د صحت حوالے سره موږ په دغه پروګرام کې خبرې ترې کوو چې آیا تاسو به مختلف بیمارونه به ځان څنګه بچ کوئ دغه شانتي د مختلف خوراکونو د ایکسرسایز او د مختلف دغه شانتي بیمارو حوالے سره په دغه پروګرام کې ډاکټر صاحب خبرې اترې چکم دي اغا ډیسکس کړي هم تاسو هم په دغه پروګرام کې راتللی شئ موږ سره شرکت کولای شئ کال کولای شئ میسج کولای شئ زموږ ډیر محترم زموږ قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب موږ سره هم په دغه پروګرام کې موجود دي ګران اردن کو تاسو به کال کوئ موږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې برازئ دغه پروگرام کې به موږ سره شرکت کوئ موږ ته به کال کوئ اردن کو ډاکټر محترم موږ سره هم ناست کوي موجود دي را سره هغه طرف ته زم پروگرام کې ورته هرکلی او په خیر را لیوایم ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حیات خان صاحب تاسو څنګه صحت هم خدي تاسو ته هم سلام دی او زما طرف نه د بټګرام معزز مشران کشران رونا خویندې د ټولو ته د زړه د کومې دعا او سلام
0: جی ډېر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ شکر دی ډاکټر صاحب الله کرم دے چې دا ټایم مونږ باندې خپاس کیږي امید لرو چې اردن کې به هم زمونږه روغ جوړ وي صحت په جامه باندې به وي اردن کو څنګه تاسو پته را چې دا پروګرام د صحت والی سر دین تاسو به هم کوشش کوئ د صحت والی سر به پښتنه راوړی د صحت والی سر به سوالونه راوړی ډاکټر صاحب نه به سوالونه کوئ ډاکټر صاحب به تاسو ته ستاسو د سوالونو جوابونه خپل د علم خپل د تجربې او د مشاهدي بنیاد باندې به ستاسو سوالونه تاسو ته جواب کوي نو کوشش به کوئ کله هم تاسو ته موږ کال د پاره د میسج د پاره ټایم راکو پاغه ټایم کې پاغه ډیوریشن کې بیا تاسو مونږ ته کال او میسج چکم دې کوي نو تاسو میسجونه به هم مونږ بیا پروګرام کې شاملو او د شانتي تاسو کالونه چکم دې هغه به هم مونږ د پروګرام برخه جوړو ګران اردن کو د صحت حواله سره کچره کې تاسو پریشان ہے د صحت والے سرا د مختلف بیمارو حوالے سرا نو بالکل بتا سو ٹینشن ناخلے پریشانی بنا خلائی مونږ سرا د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر یقینا چې دوی په هوميوپاتیک کې ډیر زیاتا وسی پیمانه باندې دوی تجربه لري او د ډیر وخت نه د ډیر ټایم نه دوی دغه د هوميوپاتیک دنیا سرا وابستګی لري دوی ور سره ټچ دي نو هم دغه وجه ده چې دوی سرا ډیر زیاته تجربه هم ده او بل ها مریضان داسي مریضان چې غوی ډیر زیات سیریس حالاتو کې اغوی تکل هم دوی علاج کړی دی اغوی لاله رب العزت صحت ور کړی دی اغوی ته صحت ملو شو دی نو تاسو د پاره دغه ډیر یو بهترین ګولډن چانس ته د بډګرام خلکو د پاره د بډګرام غریب خلکو د پاره چې دوی تاسو د پاره په تاسو بډګرام کې دغه خپل خدمات چکم دی اغا سر انجام کوي نو تاسو هم راتللی شئ نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک ته او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو د هوميوپاتیک بهترین علاج چکم دی هغه تاسو ترلاسه کولی شئ کچر کې تاسو د میډې مسایل وي یا د بواسیر مسایل وي یا د ګردی حوالے سره مسایل وي یا سکن حوالے سره وي یا ویختو حوالے سره وي څه قسمه تاسو ته مسایل وي او تاسو پریشان یې هغه د پر تاسو مختلف علاجونه کړی دي مختلف هسپتالونو ته تاسو تللی یې ډیر زیات تاسو ستړي شي تاسو ټایم هم ضایع شي تاسو پیسې هم ضایع شي دي او تاسو ته صحت نه دی ملاو شوی نو تاسو ازمیخ په توګه باندې با زموږ د کلینیک یو پیر ویزیټ کوي او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نبا د هوميوپاتیک یو پیر علاج چکم دی اغا کوي نو ان شاء الله تاسو ته بهترین رزلټ چکم دی اغا ملاوي نوگران اردن کو کومنگو گرو ڈاکٹر صاحب چکم مونگ سرا دغا ڈیوریشن دے پا بڑگرام کی دوی چکم مونگ لا خپل ٹائم خپل دغا دیر زیاد قیمتی وقت چکم را کرده دے دا میاشت لس رزی یعنی دا 21 تاریخ نواخلا 30-31 تاریخ پوری دوی خپل دغا اوپیڈی کوی کومنگ دے کی اگرو دوی مونگ سرا سبانه لاسٹ اوپیڈی دا یعنی آخری اوپیڈی دا دوی با سبا دغا آخری اوپیڈی پا کلینک کی کئی نو اغی نباد و بیا دا دوی واپسی بھی نو سمرا هم اوریدن کی دی سمرا هم دا ڈاکٹر صاحب مریضان دی چاگوی ڈاکٹر صاحب نا خپل علاج چکم دی اغا شروع کرده دی نو اغی تا هم دغا بار بار مینا کو کجر کی تاسو ڈاکٹر صاحب نا مزید مخی تا خپل علاج کانٹینیو ساتای نو کوشش کئی چی سبانه رزا کی تاسو راشای خپل دغا علاج مزید مخی تا کانٹینیو تاسو ساتای
2: در کے سوالی شاہِ مدینہ
0: اردن کو دا پروگرام بمگا مخ تبوزو تلس بجو پوری با زم دا پروگرام چکم دے جاری وی سنگ چتا سو تپت را چے روزانہ پشانتی زم دا پروگرام دا یو پیٹرن دے دا یو طریقہ دا چے ڈاکٹر سے مخ تمنگا یو اہم او مهم ٹاپک چکم دے اغا کیک دو اغه باندې غوی تفصیلا خبر اتری چکم دے او کی پاغه بیماری حوالے سره زم منوال زم اوردن کی چکم دے تفصیلا پو کی اینا بعد بیا تاسو موږ ته کال کولای شئ نن موږ بیا یو داسی مهم اور اہم ٹاپک چکم دے اگر اور دے ڈاکٹر صاحب کوم وګورو ډیر زیات مریضان زم موږ کلینک تا راځي اغوی دغه فریاد کی چې موږ کمزوری یو کاغه زم موږ مین دی خوین دی کاغه زم موږ رونه دی کاغه زم موږ مشران دی نو اغوی دغه یو سوال کی چې موږ کمزور یو موږ خوراک چکم دی اغه ډیر زیات کو هر یو شی چکم دی موږ خرو خو زمونږ په بدن باندې نه لګي موږ کمزورتیا چکم دی اغه محسوسو زمونږ بدن چکم دی اغه کمزور دی نو آیا د موږ په دې باندې پوکای چې دا کمزورتیا څه شه دی دا څه د وجه راځي او په هومیوپیتیک کې د لپاره څه داسې بهترین طریقه علاج موجود دی جی
1: جی بالکل نن تاسو یقیناً ډیر اهم ټاپک راوړی دی او یقیناً د دې مریضان ډیر زیات راځي
0: جی
1: اکثر زمونږ د مین د خوین دی نو دوی چې راشي ډیر زیات غمی وسره
0: جی جی
1: او اکثر پکې د احساسي کمتری شکار وي یو ډاکټر صاحب خو خپل جوړه واخلو
0: جی
1: خو هغه بدن کې فټ کیږي نه بس خون را سره نه کوي او نور چې زمونږ مطلب کزنز دی او هغه چې دنو خمزدار صحت مند دی او کو عام نارمل کپڑے موچن او وی سره خون کوي او وی سره چي نو ار یو سیس برابري او مونږ چي دینو پدی مسله کې یو چي مونږ هر قسم کپڑے وګڼو ځلانو بدن کې خون نه کوي او په مخ هم تیر سری وي او اوچیږي او چي دینو بدن هم کمزور دي وخت موزي دین علاوه نظر هم کمزور دي ګرځېدو کې را تکلیفې سام زی راځي او چي دینو رنگ هم زیړ پیړي نو دا ټولې مسلې راځي او یقینا خبره چې دا د دې مختلف وجوهات دي نو یو هغه زه تاسو ته وایم چې زمونږ خوراکونه چې دي هغه آرټیفیشل شوی دي او کم نیچرل خوراکونه کم قدرتي خوراکونه چې دي هغه مونږه پریخي دي نو کچرې مونږه ساده خوراکونه شروع کو او بجای د دې چې مونږه د خولې د ذائقې لپاره خپل صحت هغه په دو ولګو نو د خولی ذائقه ضروری نه ده دا د عام مسالو لپاره چې مونږ د خپل صحت په دوه لګونو سکور کمایول نه استعمالو ساده پینک کلر مالګه ولې نه استعمالو دین علاوه سبزیانه ولې نه استعمالو دین علاوه چې دنو فروټ ولې نه استعمالو ډرای فروټ ولې نه استعمالو نو دا طریقې ګوره جنرال کمزوري که زتا ته وایم کنه
0: جی جی جی
1: نو اکثر په جسم کې طاقت نه وي یره ډاکټر صاحب چې څوک راته بس وی کنه چې دا کار راته وی سخت غوسه را لراشي نو غوسه ځکه ورځي چې په جسم کې طاقت نه وي ستړي والی وي او یو کار تم زړه نه کیږي نو کله چې داسې حالت وي نو د دې مطلب داري چې دا جسم کمزور دی خو خبره داسې ده چې داسې بیماری نه ده دا د دې سیس علامت ته چې را په جسم کې څه کمزوري شته څه کمی شته څه کمی دی اوس هغه کمی هغه د مختلف قسمه ټیسټونو نه پته لګي او د ډاکټر د معاینې نه پس لګي چیرې مونږ معاینو کوو تاسو ته به ډاکټر وایي چې ستا په بدن کې څه کمی دی لکه ګوره اکثر مونږ سم محنت سره کار مار نه کړي بیا هم زموږ بدن چې دا ستړي وي
0: ستړي وي
1: ټیک دی چې سام زی راځي او مطلب ګرځېدو تم زړه نه کیږي ګرځېدي شو نو سره کې نه نو او دین علاوه سستی راکی
0: جی
1: انتہائی کاہلی سستی چې انسان بس ناراض توی پکار کې زلن لګي او بس وی چې ودی ما
0: جی
1: پاسمنه دین علاوه مسلز چې کم دی کنه هغه کې سانوی لگا یوسیز اوچتول وته دړی سیز به کیلو سیز به وته دړی ښکاری او دړی به وته منخکاری
0: منخکاری جی
1: دا وری دا د سګونانه خو د په بدن کې هغه مطلب طاقت نه وی سر پہ چکراوی کنا
0: جی جی
1: دین علاوہ یو کار چوتو وے نو اگے تے توجہ نہیں وی بس جی. تاسی سوچ کے تلی وی نو مطلب مزغی عموم دے سر کمزور شی اگا یاداش عموم دے کمزور شی جی. عام وجوہات تے کنا بٹاگرام کی دس زونا ڈیر زیات مونگا مطلب اولی دل کنا زما په خیال د بټګرام د خلکو چې ما سونه معاینه وکړه یا سونه خلک مال راړل ما ته هیسټري واغشته نو اکثر د دوی د آیرن کمی وي
0: جی
1: آیرن بدن کی کمی وي کنه نو دې سره خو اکثر د بدن وینه کم وي او جسم ته اکسیجن دا ډېر کم ملاویږي
0: جی
1: او که دا وګورو زنانو کې دا سیز ډېر زیات دی
0: یقینا جی
1: آیرن څه شی وي دا سره وینه ده
0: ښه جی
1: او د وینې خلیات دا جوړی کنه نو دا سیز چې کم وي نو بیا به ظاهره خبره بدن کې چې بدن ته به اکسیجن نه دغه کیږي او دې سره مریض هغه ډسټرب وي بل دا چې زموږ په بدن کې د ویټامین بی 12 یعنی ویټامین ڈی کمی وی
0: ویټامین ڈی جی
1: ویټامین ڈی یو کس تم یار میں استا ویټامین ڈی کمی وی نی سو کم میں نور تک نا موتی تو بو واسہ ڈاکٹر سی پدی گھر میں سگ نور تک نی نو نو تے میں د بوڑے نو سیا میں تا تہ ہمای جو دو رز بجی میں تے نی یاد کڑے چے تو دو رز بجی نور تک نا سحر چے کلا د نور روخی جندا تم رتنگول لا نہ کئی
0: بالکل جی سار ٹائم کی
1: سار ٹائم کی نو کم اس کم دیتا یو 20-30 منٹ کے نستل پکار جستا بدن دا دغوالی نور والی دې سره بستا اډوکې کمزور شي اعصاب به دم سره کمزور شي او دردونه به وسره ختم شي او ویټامین ڈی دا به برابر وي
0: جی
1: او بلدار چې کم اس کم 15-16 غنټې دا اوده کېدل پکار دی
0: خا جی
1: ٹھیک شو او بعض وخت کې د کمزورې وجې چې د دې خلکو د اغه د خوب غ معیار خرابي کنه نو خو طریقې سره تاسو کوشش کوئ چې ماسوتن منځو کې نو په وخت باندې ودو شو سحر په وخت باندې کم اس کم تاسو 8 غنټې خوب دا برابرېږي ګرمۍ د شپې لنډې دي نو کم اس کم 6 غنټې خوب دا خو لازمي
0: دی
1: او بل ګرمه موسم دی کنه اکثر ډی هایډریشن چې ستوي د اوبو کمی په بدن کې راشي نو کم اس کم ګرمه کې اوبس کل دا لازمی پکار دی او بعض خلک کمی اوبس کی نو هغه د وجې بدن کې د اوبو کمی راشي او فورن دتا کمزوري راشي نو دتا بیا کل ډریپونه خېږي کل وته ستنه لګي نو مسلمان ځان لچې دنه په وخت باندې اوبس کا او خو مزیدار چې دنه هغه ستاد بدن کې به کمی نه راځي دا خوراک بعض خلکو کمی ډېر زیاتی پروټین هغه چې دنو دوی نه خوري او کیلوریز چې وی نه هغه عموم دي کم خوري او بعض خلک وی چې رب ز ډایټینګ کو مړ غټي منو نه ڈائٹنگ مکوا خوراک پزان مبندوا اللہ خود اللہ حکم دے کولو خورے و شربو اس کے ولا تصرفو تاسو اسراف مکوے
0: جی
1: زیاتی مکوے کنا نو خوراک بمون کو خو ځان به پچو نو تاسو ته مو چې دا اکثر پروګرام کې زما چې معده درې سي کې یو څه خوراک یو څه اوبو یو څه هغه چې دنو ساده پر پرې نو بیا ان شاء الله تاسو ته خوراک دا نقصان نه رسي
0: جی
1: ا بعض خلک دماغي کار ډیر زیاتو کی دا غي د وجه دماغ دا ستړي وي نو هغه سره چې کله دماغ ستړي وي سټرس انزایټي چې څه ته وي کنه
0: جی
1: نو هغه سره بیا جسم اومه ستړیواله محسوسی د باز خلکو تایرایډ مسله وی
0: جی
1: کله چې بدن کې میټابولیزم سلوشي نو بیا بدن کې سستی راځي
0: جی جی
1: او باز وخت کې انسان بیماری تیر کړی وی دا لکه تیز تبا وغیرہ نو غیر وجه هم بدن کې کمزوري راځي
0: جی
1: بهرحال وجه خو ډیر زیاتې او تاسو د بی 12 آیرن سی بی سی او تایرایډ او ویټامین ڈی د بنیادی ټیسټونو تاسو فورن دا ټیسټونو کې چې تاسو بدن کې د کمزورې پته ولګي خپل خوراک اگر ټیکو کې کم اس کم آیرن پالک یا د اینا چنه او د شکرقند چې ستا وي او دا شان ویټامین سی ولې لیمبو د دې استعمال دا زیات کې د ګرمه موسم د چې تاسو ته کمزوری ناراضی پروٹین خپل خوراک خامخا شامل کې لکه انډې شوی او ماستو شو دالونه شو او دغه شان چکن خکورنی چکن خا فارمی نه ځان په اسې مخ خرابې ا دین علاوه خشک میوه کم ډرای فوډ چې موږ ستا وایو بادام شو قجور شو کم اس کم 15-16 دانی قجوري او دغه شان 15-16 دانی بادام دا دروازې خوړل پکار دي زه خو یم چې کم کسانو دا استعمالول غواړم نو هغوی یو اوه دانه بادام دا په اوبو کې واچوي د شپې نه یو 15 قجورې او دېنه علاوه چې دا سپې تل نه دا سپینې کنزلې یو دوه چمچې دا خیر خوږوالی لپاره چې دنو قجوري کافری دار سحر چې دی دا قجورو نه دی ډوکی لوي کی او دا بادام نه چلکل لري کی دا رجو سر کو ګلاس تیس کی ان شاء الله مړه خیره کار به مکمل برابرې ښا
0: جی جی
1: او به او دا شان مالګا د دې کم اس کم دو نیم لیټر اوبسکل پکار دی او ار اس وغیرہ دا اوبو کې اچول پکار دی بلکې د دې مالګې لیمونه په خپلم جوړیږي چینی و سره اچول پکار دی نو بیا ان شاء الله بدن کې د اوبو کمی نه راځي او کم اس کم اته ګنټه خوب دا ضروری دی او د موبایل سکرین دین لکشن احتیاط پکار دی چې ټول شپه موږ دیتا نه یو پراته دې سره اوم چې دنو په بدن په صحت باندې اثر ورزيږي او لګ واکینګ پکار دی ځکه چې انسان هر وخت اودی نو دې سره هم بدن کې کمزور راځي نو کم از کم 20 منټ پورې تاسو واکینګ کوئ دې سره تاسو بدن ته انرژي هغه حاصلې
0: جی جی
1: کچې رستا سودا سي سا ګډوډ شي ظلم درځيږي پسینه کې درد راځي او وزن ډېر په تیزی سره کمیږي او تاسو تبا دا کم از کم د میاشتې نه زیات شي نو ظاهر خبره چې تاسو بدن کې به کمزوري پیدا شي تاسو لسونه خپې د به اوده کیږي نو دې لپاره تاسو له پکار دی چې تاسو د خپل بدن خیال وساتئ دا څومره احتیاطي تدابیر چې تاسو ته ما بیان کړل نور هم ډېر زیات دي خو رب شو په صحت باندې په خوراک باندې ګوره کم از کم زم چې کم سړی د منګي وبس کی دغه مې دې ته به نقصان نه رسی دا خورین منګي نه دي
0: بالکل او جی
1: د دې سکل پکار دي نو مې دې ته دا نقصان نه ور کی او بالکل صفا فلټر وبي
0: جی جی
1: ا دې نه له د چینو په ځای د ګوړ استعمال پکار دي د عام مالګه په ځای د پینک کلر مالګه نه ده دا حمالیا چې کوم زم پاکستاني چې کوم مالګره
0: جی جی
1: دا استعمال پکار دي ا دې نه علاوه چې دینو دا وړچی دا زګوړ وته وای سرول وته موږ وایو کنه
0: جی
1: سره وړ استعمال پکار دی نو دا ډیر سپینو مېدا دا استعمال نه پکار دا وړو استعمال کم نه کم پکار دی ځکه چې صحت د پاره خنی دی دین علاوه تاسو کله وغه د کوینو هغه اولی شوي او کورکمان پکې خاص کر زیاته شوي ځکه چې کورکمان د دن د بدن ریفرنګ یعنی بدن برابرۍ د سر بستاسو کلیجه استعمال کوي چې نظر هم نه کمزوري کیږي تاسو د زینک د کیلشم د دې خوراکونو خیال وساتئ چې تاسو ویخته مضبوطی تاسو نظر نه کمزوري کیږي دینه علاوه د وټامین ډي چې مې تاسو څنګه وی چې اړو کې مضبوطی پټه مضبوطی وي
0: جی جی
1: دینه علاوه د طاقت د پاره چې دنو مختلف قسمه میوجات الله پاک په دنیا کې پیدا کړی امونه زیات تر خلل پکار دی کم چې کمزور بدن والی وی کنه او کم چې مثال خبره وای چې زه زر تر زر خشمه نو دوی له پکار چې داسې یو موټی چنی او وسره یو پنځه قجوري داسې واته بادام لکه کاجو پستا وسره یو کیلا او وسره پی دا د مونږ ان شاء الله په جوسر کې وای او د دې نه شربت جوړی مل شیکشن او دا د سکی یو پنځل لږ ير یو میاشتې دوی استعمال کی کنه چې دوی ته یو دوی ضرورت راغی نو ماته یو ډاکټر صاحب تاسو وی نو دې طریقې سره کوم د خپل بدن خیال ساتو د خپل خوراک خیال ساتو ان شاء الله بیماری به موږ ته نه رادا کیږي دین علاوه د خپل پنځه وخت مونږ خیال ساتو او د تاجدو خیال ساتو د خپل ذکر او اسکار خیال ساتو د تلاوت خیال ساتو مسلمانانو سره مدد کو داوی سره خېګړه کو د سره ان شاء الله موږ ته صحت او زموږ زړه مطمئنه کړ چې زړه مطمئنه کنا
0: جی جی
1: نو یقین اے بل سره چې خېګړه وکړه کنا په دې د زړه داسې مطمئن شي د زړه کې یو نورانیت چن پیدا شي بد نظری کله بد نظر وخرا شي موږ سترګې لاندې کو ته قران حکم دی کنا د زړه ته یو نور سکون ملو شي نو دغه شان الله سره خپل تعلق جوړ کو او دینه چې دینو دینه علاوه ورزش مونږ بالکل نه کو نو پکاره چې ورزش مونږ شروع کو ورزش دا شنه چې بتا سو کلب تلاټ شو او د غټ غټ سیزون او چتاو ور خلاصوي نه خلک په کې 20 منټ تاسو د خپل انداز لګ تیز لاړ شي
0: جی
1: بدا ورزش دی واپس راشي او دغه شان کور کې چې دینو د خوراک نه پس او د کېګم مو اغه نه پس د خاص کر د مسخوتن د خوراک نه پس د سحر چې دی اچو پځه فروټ استعمالوي او دغه شان د پراټې استعمال کوي سپور روټه خوړل پکار دي نو ان شاء الله چې دی طریقې سره مونږ چلیږو امید دره وي چې ان شاء الله زموږ بدن کې به کمزوري نه راځي زموږ بدن به بالکل تر او تازه وي او خو خپل ژوند به تیرو ان شاء الله
0: جی جی ډیره زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ اوردن کو ڈاکٹر صاحب مونږ سره خپل ډیر زیاتی معلوماتي او دغه ګټوري خبرې چې کوم دي کینن دوی مونږ سره شریک کړلې. امید لرم چې تاسو به هم د ډاکټر صاحب دغه لیکچر باندې د ډاکټر صاحب دغه تفصیلا خبره تر باندې تاسو هم پوښی به کتر تاسو هم په خپل بدن کې په خپل جسم کې داسې ساين سیمپټمز هغه وینئ یا تاسو ته د کمزوری چې کوم دی هغه شکار یې د کمزوری ستاسو په بدن کې موجود وي نو څنګه چې خپل ډاکټر خپل په خبرو کې دغه خوراکونه یاد کړو یا دغه شانتي ورزش یا دغه شانتي نور هغه پال پر هیڅ کوم دی یاد کړ په دغه باندې تاسو عمل وکړئ ان شاء الله تاسو د کمزوری دغه مسله چې کوم دی دابا بالکل ټیک ټاک بشي کچر کې تاسو بیا هم د زیات کمزوری شکار یې بیا تاسو هومیوپیتک طرف راتللی شئ د ډاکټر صاحب د مزید تاسو معلومات چې کوم دی هم تاسو حاصلولی شئ او د هومیوپیتک علاج چې کوم دی اغه هم تاسو ترلاسه کولای شئ بالکل تاسو پریشان کیږئ نه. ډاکټر حضرت حسین صاحب تاسو د پارا په پټګرام کې موجود دي په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک کې دوی خپل پیډی کوي تاسو راتللی شئ د هومیوپیتک ډیر بهترین علاج چکم دی تاسو دینه حاصلولای شئ اردن کو راتللی شئ اوس پروگرام کې تاسو موږ ته کال کولای شئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې به تاسو راځئ پروگرام کې به موږ ته کال کوئ او د میسج لارې هم تاسو راتللی

0: شکم دغه موږ سره شریک کې ډیره مننه شکریا اردن کو تاسو هم راتلی شئ موږ ته کال کولی شئ په 0309711899 باندې به تاسو راځي پروګرام کې موږ ته کال کوو ډاکټر صاحب د میسج پلار باندې موږ ته بل میسج لګلې دي السلام علیکم ډاکټر صاحب تاسو څنګه یې
1: وعلیکم السلام بالکل ټیک ټاک فټ فټ
0: وی ډاکټر صاحب زما د سر وخته ډیر زیات وزیدا سو وجوهات دي
1: او بدن کې چې کله د زنګ کمی راشي کنه نو بیا وخت اوزی یا بعض وقت کی دا سر پا سرمن کی خشکی راشی یا دین علاوه زمون خوراکونه داسې اوټ فوټ شي چې سپیسی خوراکونه موږ هغې سره هم د سر وخت وینځي یا د سر حفاظت نه کیږي وینځل کیږي نه نو که داسې زمونږ میندې خویندې وي چې هغوی ته د سر د ویښتو مسلې هومیوپیتیک کې مونږ دې لپاره میډیسن هم ورکوو او بیا سپیشل تیل هم جوړو چې انشاءالله دوی دا مسلې به بالکل ټیک ټاک شي
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل دغه کوم سیسټر زموږ راغله دوی ویښتو حوالې سره پوښتنه کړې ده سوال کړې ده نو ډاکټر صاحب دوی ته دغه بهترین جواب چې کوم دی ورکړه بالکل تاسو زموږ د کلینک هم وزټ کولی شئ زموږ کلینک ته تاسو هم راتللی شئ د خپل ویښتو بهترین حل چې کوم دی هغه تاسو ہومیوپیتھک نہ حاصل والے شئی اردن کو سنگت اس پتر چتا پروگرام تست پیش کی گی دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک لطرفا اور دا پروگرام کے منسرا جم ڈیر محترم جم قابل قدر ڈاکٹر حضرت حسین سے موجود دے ددی بہ انشاء اللہ سباب نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے لاسٹ او پی ڈی وی یعنی اخیرنائی او پی ڈی بدوی کبھی او بیا بچکم دے ددی واپسی بھی نسم رحم ڈاکٹر صاحب مریضان دی چاہے ڈاکٹر صاحب نقل علاج شروع کر دے خصوصاً منگ ہاغ مریضان تبیو چاہے ڈاکٹر صاحب نقل علاج شروع کر دے اور جو میڈیسن ختم دی یا لگ پاتی نو کوشش کوي تاسو سبا نه رزه کې راشه ځکه چې ډاکټر صاحب بیا مخې ته په چټه باندې بوي بیا به دوی واپسی بي نو کوشش کوي تاسو خپل دغه علاج مخې ته مزید کنټینیو چکم دی هغه وساتې نو سبا تاسو راشه او ډاکټر صاحب باندې خپل دوباره هغه چک اپ تاسو وکړي

0: اردونکو کال کولی شئ پروگرام کې تاسو موږ ته ډاکټر صاحب نه تاسو پوښتنې کولی شئ د صحت والی سره معلومات حاصلولی شئ په 0309711-8899 0309711-8899 باندې به تاسو راځئ دغه پروگرام کې موږ سره شرکت کوئ د خپل صحت والی سره بهترین معلومات چکم دغه تاسو زموږ د ډیر محترم د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه حاصلولی شئ زو موږ کالر طرف ته ګورو چې موږ سره لائن باندې څوک دی او سبب الغوړي السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم جی تا سکو دو کم زینا تاسو آواز مونږ ته کلیئر نه راځي خپل ځای لک چینج کړئ جی ہلو آواز تاسو ډیر زیات کټکیږي لک خپل ځای چینج کړئ څه پوښتنه به ډاکټر صاحب نه لرئ تاسو سوال څه دی جی سٹیپلر یو پنڈے باندې درد دے کومی پنڈے باندې درد دے خی سائیڈ کا گس سائیڈ خا خی سائیڈ تا او سمر وقت نتا کا درد دے سمر وقت خوشو سلور پنزک کالا خا خا او ٹولی پنڈے باندې درد دے سنگا صحیح دا اور دی دے پر علاج وغیرہ کڑے دے دوی عمر بس عمر ویستا پلار ستا دا والد سے عمر بس عمر وی ساٹھ سال صحیح صحیح شو ریڈیو تو کوکی ڈاکٹر صاحب دی باندې خبرې کوي ها ډیر مننه شکریہ ڈاکٹر صاحب دا ماشوم راغلی دوی چې زمونږ والد صاحب دی اغي په خی پنده باندې درد دی تقریبا 3-4 سال نه جی
1: خو جی بالکل دوی چې 60-70 سال عمر دی تقریبا نو دا زمونږ مشران دی د دوی ځواني چې دا داسې تیر شي چې دوی مطلب د وزن کارونه کړی وی د لوډ کارونه کړی وی سخت کارونه کړی وی مشران ډیر سخت دي ماشاءالله او په غرونو خطل کوزیدلې کړی وی لوی لوی سفرې کړی وی چې د سره دوی د کونډې ډیر زیاته استعمال شي بدن کې د وټامین

0: دی یا د کیلشیم کمی او هم د دې علامت کې دی شي یا س اکسیډنټلی راسي او مسله عمرت لې شي چیرې د اری سره د مطلب جنگی دی وی یا سره خوشی نو ډېرې مسلې هغه د سره ریلیټډ دی نو دا چې ان شاء الله کله دوی کلینیک تراشي او دلته موږ معاینه وکړو نو بیا علاج د دې مکمل اساد او د مکمل ټیک ټاک شي ان شاء الله.
1: جی جی ډېر مننه جی شکریا. بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوه چې تاسو کوم ټیسټونه یا ایکسری وغیرہ کړی دي هغه ځان سره کلینک ته چې کوم دی هغه راوړی پورا ریکارډ چې کوم دی تاسو کلینک ته ځان سره راوړی ډاکټر صاحب تاسو چیک اپ وکړي ډاکټر صاحب وګوري چې آیا دا څه وجوهات کې دلی شي چې تاسو دغه د پنډای درد دی دومره وخت نه نو ان شاء الله تاسو به ډاکټر صاحب علاج چې کوم دی هغه به شروع کړي. ډیر زیات مریضان چې هغوی داسې په مرض کې داسې په تکلیف کې هغوی مبتلا وو الحمدلله هغوی ته بهترین ریزلټ چې کوم دی هغه ملاو شوی دی هومیوپیتک نه. که موږ وګورو د هومیوپیتک چې کوم علاج دی دا ډیر محفوظ ترین طریقه علاج دی او بهترین طریقه علاج دی نو تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ. که چېرې تاسو نږدې هومیوپیتک ماهر او قابل ډاکټران موجود وي نو بالکل تاسو هومیوپیتک ډاکټرانو باندې خپل چیک اپ چکم دی هغه وکړئ. که چېرې تاسو زمونږ کلینک ته راتل غواړئ نو بالکل زمونږ کلینک ته هم تاسو راتلی شئ او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه د خپل داسې بیمارو بهترین علاج چکم دی هغه هم تاسو حاصلولی شئ. او دونکو کال کولی شئ په پروګرام کې په 0309711 8899 0309711 8899 باندې به تاسو راځئ دغه پروګرام کې به موږ ته کال کوئ.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستڑی مشه بخیر راغله خدای دیو کړي ټول بر او جوړ یې دا ریډیو منې په مټا سي شهر 4 بډګرام دی پروګرام دی ودن شي او د خبرون سره زستا ذکر بعد اج الرحمن ساسو په درانه خدمت کې دا من ریډیو په مټا سي شهر 4 د پلیټ فارم نه بالکل هغه را حاضر یم او د خبرون کې بالکل یواز نه ما زمونږ سټیشن منیجر جناب انکل جی هغه سره هما موجود دی نو ساسو زمونږه ملګرتیا ټیک تر هغه 12 بجو پورې او کله کله یو لسیمه بجو پورې هما ساسو زمونږه ملګرتیا چې دغه هم دغه شان روانه وي نو به ګورځي تاسو به هم سره په دغه پروان کې تاسو گڈن کولی شي کال دلاره هم اس مز دلاره هم یقینا تاسو سره به گپ شپ جدي غا لګینو جون مو سنگر باندې جي او دې سره سره نن مو سس کړی دي او سس کول غواړي نو د دې حوالے سره هم خبره درې چي دي غا د پروګرام سوي او دغه رنګي انکل هم سره موجود دي غي طرف ته زوغه سره سړی مشي په خیر علي هر کلی او دغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته تاسو میسج طرف ته خبر ازو انکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج بھائی سنگھ صحت ہم خدی
0: خیر خیرت انکل امید ساتم چتا صبح میں بالکل ٹک ٹاک ہے
1: ڈیر مہربانی مننا طول اوریدن کو تا سمر چ زمن غ آواز اوری دا 88.4 بٹا گرام نو حغی طول تا ڈیر زیاد پ عزت سرا پدرناوی سرا سلامونا ہلے احترامات پیش کوم سنگھ اوریدن کو امید لرو چ خبے او چې په کم ځای باندې کم پروګرام کې پرې خو دی د اق ځاینا پروګرام به شروع کیږي او ستاسو ایس ایم ایس ستاسو کال هغه به هم د پروګرام برخه وي
0: بالکل جی
1: او چې څه خکولی خکولی رای هغه به را سره خامخا شامل وای
0: بالکل جی یقینا انکل د ډیر وخت نه بعد ساسو زما ساسو زمونګه او دې سره سره مینوال چې کم دي دې اپس کې چې کم د رشتہ ده یوی هفته نه بعد
1: خوشحالی ډیر زیات مبارک وی
0: بالکل
1: چاته سه غم راغلی نو د اغوی لدی خدای پاک د زړه صبر ورکړي
0: امين امين
1: وی به دا دنیا د خامخا په بټګرام کې یا نور د چا څخه خپل زړه ته نږدې خلک رشتہ دار
0: بالکل
1: نو ریډیو امن اغوی سره په اغه غم کې
0: بالکل جی جی بالکل دغه شان دانکل یقینا زم چې سمرا او ردونی کې دي زم چې سمرا مینوال دي نو یقینا دغه چې کم پریشانی وي بګم داسې غړو چې دا زم خپل پریشانی ده کسنګ انکل
1: بالکل صحیح ده دا خو دا غم خادي خرور خور دي
0: دغه شان ده بالکل جی
1: چا باندې کله به خوشحالي راځي کله غم راځي نو خبردار چې دواړه سړی برداشت کی
0: بالکل جی
1: که فرض ک ډیر زیات خوشحالي نه چې ام یې سړی اوس غمی چې هغه پکې ډیر د خود نه ونزي
0: بالکل
1: او ک غم وی نو ام چې سړی په صبر استقامت تیر کی او ډیر فریاد پکې ونی کی
0: بالکل
1: جی فریاد صرف الله تعالی ته پکار دی
0: دغه شنه خبر ده بالکل انکل صحیح خبر تاسو کړی ده په کار ده چې مونږ مطلب ځان مطلب داسې شونه کو چیر لګزنه خبر ده چې انکل جګي بظاهر کوم دي خبر کوي خود نه چې زړه کوم نه خوشاله وي کم از کم د زړه خپګان په کار دی کسنګ
1: او صحیح خبر ده
0: بالکل جی ګران ادم کو تاسو مونږ سره په پرغوان کې چې دغه غټون کوي خال د لارې هم سیمز د لارې هم کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتي
1: نو مونږ وی چیر دلته کې مونږ پریشان کړی یو
0: کنه نو حقي دلته با انکل کوم ګور په پروګرام کې مونږ
1: ګرمي دشته دي کنه نو کته خو بد دین هم زیاتی ځکه چې 41 42 تقریبا وی رسیدلې ده
0: نو بیا خو واقع ډیره ګرمي نو اس انکل ګرمه نه بچ کیدو د پارس کول په کار دی نو صدا سي دې په تاسو په ذهن کې
1: یا خدای چې د کوم خلکو لکه فاینانشلی مضبوطی نه غي خسړې لکه یخ مقامات ته لاړ شي او یا د چا سره بجلی وافر مقدار کې د چا سولر سیستم ایسی ته وپروتی
0: بالکل
1: ګرمي چې ګرمي نو هغه ارزه کې ګرمي نو
0: صحیح خبر ده خو خیر ارزه کې د هر موسم چې دغه خپل خوندونه دي خپل رنگونه دي هر موسم چې کوم دغه انجوای کول پکار دي خو اگر ګرمه کې وګورو ګورو لیکن دا ماش ډیر زیاتې وي کنه
1: د کی حشرات روزي کنه د زمکو نه ګوره کوم مچې دي کنه دا سه هر یو شیز بل زما په خیال خکته پنجاب طرف ته تقریبا چې ډیر زیات دا سه دغه راځي چې دا سارو سو وبا غونته راغلي ده
0: جی جی جی
1: دا هم لکه زمونږ د خلکو یو دغه دې کنه اوقات دی
0: بالکل جی
1: بل نن سبا یو میخا یا یو واچ دنو کم از کم د لکون نه کم نه ده
0: دو درې لک روپے باندې ملاوي کی انکل
1: دو درې لک باندې خو ډیر کمزور ملاوي
0: او جی بالکل
1: کنه لکه چې خو میخ او خو غوي نو کم از کم د پنج چین بارا بارا ده
0: دغه شانه ده بالکل انکل نو هغه بیماریان چې دوم راغلي
1: دي سارو زما په خیال چې اوس ویکسین پکار دی او یاد سارولہ دی له یخ زه چې دا کېږي عموما
0: د گرمۍ د وجې نه مرته
1: ده د وجې او کنه دا چې څنګه د انسان

0: دغه داسې دي ساروتم دغه لګي
1: بالکل جی نو پکار دا چې څنګه دې مطلب انسانان خیال ساتي دغه شانتي دغه خیال هم ساتل پکار زناور خیال ساتل پکار دي
0: واړو زیات عموما داسې دا واړم ډېر داسې دي خوړونو طرف ته یا کلهم بیم نه چې لوی بنده ور سری وی کنه چې لګ احتیاط کوي چې تا ډېر ډوب زی ته تاسو وته ډوم وای کنه
1: بالکل ډوم بالکل لاو ډوم ورته ویل جبر ورته ویل کیږي
0: نو هغه ته ورتلل نی په کار زکه چې بیا خامخا ده حادثه باعث جوړیږي
1: صحیح خبر
0: ده لګ شان خوشحالی کنه نو بیا د ټول غم هغه مور او پلار هغه چې کم ملشي هغه خو بسترګي پټکی
1: او
0: خو بیا روسو خلکو ته چې کم لواحقین نو هغه بیا غمجن وي د چا بچی وي ورکوټی هر قسم نو دا یو تکلیف بیا وي
1: بالکل جی
0: ځکه چې نن اطلاعات دي چې ښکته دا سوا اپر سوات نه د دیر نه چې کم زمون طرف ته خیالي نو هغه پرون دوه کسانو یو یو بچکو یو یو او نن یې پنځه کسانو دی کم چې د پېښور سټی ناراضي غوي خو په لامبو نه پويږي
1: جی جی جی جی بالکل
0: او نو ورته زې معلومی چې یار دلته وب کمی دی یا زیات دی
1: نو اندازنه لګي
0: ورو دانګي نو هغه خو بیا ټول ممی ډېډي والا دي سخ خو نه دي کنه
1: بالکل
0: خو اوس او بو سره اور سره
1: لګي کول نه دي پکار کنه لګي کول نه دي پکار
0: احتیاط پکاري
1: احتیاط ضروري دي او د کوم ګو ګورو انکل نو چاله لمبو نو ورزي نو پکار دا چې ډندونو کې غان لامبي او یو دي سره بل خبر دا ما زموږ د علاقې چې کوم دا ډندونو بغیر دا خو پاک نه دي کنه او به کوم دا کلیر نه دي نو دي لمبل زدا وایم کوم ګا لامبو نو ځان سره زیاتې کو نو دې لپاره لامبو چې را مطلب موږ ته لکه یخواله ملاو شي او الټا موږ بیمارو چې کوم دا شکار کیږي ځکه هغه چې کوم دا اوس کلیر نه دي صفا نه دي ځکه دې ته داسې سیوریج لاین چې کوم دي هغه ورته راغلي دي هر یو کس چې دی هغه لاین چې کوم دي سیوریج لاین هغه دغه دې طرف ته اړولې دي نو هغه سړي زت مشکلات جوړ شوي دي نو دا اوبه بالکل کلیر نه دي دا دې کله دا وایم نو دا بیماریاں را کریټ کېدل بیماریاں را پیدا کېدل دغه دې سبب
0: او دې سر بیا اکثر د سکین دا بیماری لګي کنه زیات تر اوبه دغه دي خو اسې چې کمی اوبه لکه سپیډ کې رواني او د اغه خون رنگ کې فرق نې کنه اغه تیزی نو پاکي خودي خو لکه ډیر خلک کراحت محسوسي کنه
1: جی جی بالکل بالکل یاره
0: بس دا اوس اغه قابل نې دی دا څه ټول سندونه
1: دا
0: یوازې دلته نه هر ځای کې چې دا سمره نهرونه دي یا دغه دي اباده زیات شي هر سړی وته خپل ک اغه دا کور د عام استعمال دی او که د ګټرو دی که بارانی دی ټول اوبه بس هر سړی یا خوړ ته یا نهرونو ته دی لختو ته دی چې کوم بندوبستي لختی دی کنه
1: هغې
0: ته دا سمې کړي بس و یار زما د کور اوزه بیختي اوزه
1: نو انکل بجای د دې چې موږ مطلب په دغه کې لامبو په ډنډونو کې پکار دنه چې موږ مطلب کور کې لامبو یا دغه کې چینو طرف ته خو خیر چینی چې کنده کم شي کنه
0: چینی هم کم شي خو زیاتر تاجوی کستا سو خیال کړی دا واړه چې چټیا نشي نو خامخا د مشغولتیا د پاره دی خو بار اوزی چرته نو
1: جی جی جی جی
0: دا سه خونی کنه خامخا یا د تر زامنی نور مرګری کم د گاون وی نو بس سبا کې دا شرارت چونی کې خو بیا ماشوم
1: سبا چې دو شیطان ستړي کړی نو یو بل خبر به زنده راغل انکل ماشومان پوری ا کوم ګورو نه ماشومان نه دي ډیر زو کې تاسو پته دا مرغه چې کوم دغه جاله جوړي بګي انډه او دغه رنګي بچي چې کوم دغه پیدا کوي او بیا ماشومان چې کوم دي نغي دغه جالو تخيږي دغه
0: سولو کې چې کوم بیا راځي او غټ وي نو کو فرس کا ساتي کنه ویشتل خو زل خخنه خکار دا روزی دینه
1: جی جی نو کم از کم د بچو خیال ساتل بکار دی
0: کنه بچو اوس ډیر خلک مون خو ورته خارو وای چې تاسو ته
1: خارو بالکل خارو
0: ها او د کورکوډي بچی داسې د توتی بچی کنه دا به خلکو اوس خود دا رچ ډیر زیات په بازارونو کې ملاویږي دا واړه چاینا توتیان خلکو لړې خو تنظیمات کړی دي
1: جی جی
0: وان دی خو به اونې زیاتې وي او مېری به وي شورګری به وي خلک به دا دغه پسې تلل اوس خو هغه مره نه کورکوړي شته هغه مقدار کم چې به مخ کې
1: جی جی
0: او بل دا چې اکثر د ګرم او د یخ موسم سه داسي مرغه چې د یو ملک نه بل ملک ته اوړي
1: بالکل دغه شنه ده انکل نو زه دا وایم انکل د کیو اندیشه ده هم ده کنه اکثر دغه د سورج کوم وی دي کې مطلب مارچ د بدون کې د شین سره مطلب نقصان هم ملایوي دي شي
0: به یو طریقه وکنه
1: جی هیته به تاسو طریقې ور دغه
0: نو خیر دا خو د دین اوس په بیټریم دغه کیږي
1: جی
0: شیشه به والا
1: ها
0: شیشه به وته داسي والا او دا اسیو چوکبه وا تاسو چې وتا
1: لختہ
0: لختہ
1: او جی
0: هغه پس به یو سیخ کونډ کړو او بزاب وتا وروسو او د خپل ته وتا واچو بس د خو به دا خپل جال نه دا راخ کله او بس بچی به ساتل غټول به دی کی بیا صدا سیدی زما په خیر چې خبر هم کوي
1: زنه کی کنه
0: دی توتیانو کوم چې کم داسې ولایتی ذات ته کنه
1: دا ډیر
0: غټیږي او پدې وزر باندې سری بنی وی
1: جی جی جی جی
0: دا غالم دا غي مخکم ډیر غټي نو دې ته سور وزر وای دا ډیر اواز کوي دا مخپل ساتلې دي
1: نو واقعي انکل مرغې کوم دي خدای دې مخيال ساتل پکار دي کنه ما یو دغه یو آرټیکل ملوست انکل هغه غدا لیکلی چې را تاسو مرغې کوم دي دا د دکانونو نه ماخلې کله سو داخله دا پرګره یار چې مطلب دا آزاد شي کنه مجبور کی خرسی مرغے نہ خرسی نہ خرسی آٹومیٹکلی
0: نو دیکھ گور سدا سیدھی چی دا ڈیر زیاد قیمتی مرغ پکشتا دیکھ خی خی کم تری دی
1: جی جی
0: کم تری تتا سوائے کبوتر کا نا
1: کبوتر
0: نو آپ لکون روپے دی بل دائی چی پا دیکھ دوی زمان پا خیال چی داغا پی تڑی ریس پی تڑی دا دی زیاد دل تخو رات پتن لگی خو قط پشاور چی دی کا
1: نا جی جی
0: اگی خو دیر زیاد پا ریس یا دا دی خپل ٹیم دیو جاگا کی گی نو داس از الٹا ډیر زیات دی اوس پکې داس روتی په دی خپو يم بنی دی
1: او
0: خدا سے چرګانو کې وګورا نو اوس داس سړي دا ډیر زیات شو
1: بالکل جی نو ډیزت ام شي ودان کله دغه خدمتو لپاره ما چې کوم طریقې دا سو خدل دا به تر راکنه کنه دسر کې دی شي
0: دی کې اوس دا چینا تو تیان چې کړي دی
1: جی جی
0: دا ډیر زیاتیږي کال کې بچی روډي ډیر زیات نو بس ملدای ار سڑی او خپل ټیم پورې او خپل دغه چې وسره فرصت نی کنه
1: جی جی.
0: یا په سرویس شو یا بهر لاړ یا دې نو د ژوندګې په مصروفیاتو کې دی بیزی شو به دې طرفون
1: ته خبر ده نه خپل
0: ځان ته خوراک ته خیال نی نو بیا به د مرغو خوراک ته څه خیال شي
1: بالکل دغه شنه ده انکل او دې سره سره یو بل خبر ده انکل کومګه وګورو یو طرف ته د مرغو خلق د دې شغل لري خو بل اړه ته کومګه وګورو د پښوګانو مړي خلق د شغل لري
0: نو بس دا مړه هغه ټیک ته پښو خو به عام کو به مخکې دا کورنې کم وي خو اوس چې دا کم خلق د یو ځای بل ځای نه را پیدا کوي او یا دا سپیو ډیر نو دا دغه نه چې سمره ګور کنه دا غیر مذهب اغوی دا ساتي او دا فال دا خبر ده نه
1: جی جی بالکل نو پکار دا چې دین له ګورېز پکار دی کنه او ماشومانو مخیال پکار دی
0: نہ نہ بس دین خو بیا د غنی کی گی غیته خو بیا مطلب دای چې په خن نظر څوک نه پوری لکه نن سبا ګور دور دا سې دین دغه دا سې چې هر ماشومان په خپل تعلیم خیال ساتي دې چې نور سيزونه یا بادي وی او یا دا کټی ګنټه نیمه سړې خپل س کېل کو د کی اخه خبر ده خو لکه پرمننت یا دا سپی ساتل یا دا نور دا سې دغه کنه نو پدی باندې بیا ډیر په معاشره کې او په کورنۍ کې پدی لکانو ډیر غلط اثر پیوځي
1: بالکل جی انکل خلاص تاسو خبره وکړه ځینې خلاص هغه سپی جنگیو ما کنه دا جنگې را جنگې دا ساتي کنه
0: هغه د مخکنو د جهالت د وخت خبرې دي کنه خو خبره نه
1: خواز انکل لګا ته باقي بيخي نیم لګا
0: نو لکه پوی وی کنه هغه خپل بچی خو نه پریدي اوس دا چې داسې خلک شته چې هغه مطلب داري بچو خیال نہ کئی ہو یہ بس جلی بھی پیور چولی چیئر سی اوکل لگے اوکل نو بس بیا با خود دغه طرف ته بزینو
1: خام خام او دې سره سره کوم ګور یو بل خبر مې نن تراغله دې مرغوا والے سره دا بانګیان نه دی انکل خدا بانګیان مو جنگي سره دا دشت دی
0: او دا کولنګي تاسو ورته سو
1: تا کولنګي ورته دلته مو ویل کنه دې کې پزات دي کنه یو کولنګي دی یو ساده دی لکه
0: ټاپک بدل ک کنه بس ک کنه بٹن وز داس یو شان انخته هلته پس اوریدون کی وی بچی هر نن دادی سکی
1: نو خیر جی مینوال سر مم گوی شپی لگی جی تاسو مم سر مم په پلان کې ګډون کول شي کال دلاره هم اس ام اس دلاره هم کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتي 0309711 9 7 1 1 8 9 0309 7 1 1 9 0309 په دغه باندې تاسو مم سره رابطه کول شي ترو کال او اس ام اس دبار په خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته الته به ټایپ کوئ آر ای بی الیکشن اسپیس خپل نام د علاقې نام او رنگ سره سره شریکول غواړي سوري دل غواړي نو به کوژنه بغا ټایپ کړه سن کړه ویلې گئے اته پینځه اته درې بندي یعنی 85 83 بندي با 700 اس ام اس دا بده پروګرام برخه کا جوړيږي خوندن مراتا انکل دې دا وای چې تاسو نن نه ورځ کې س دا شکار کړه دې تاسو په عزت خوشاله یې او کوم دا شکار کړه دې سره باندې خپه شوی یې مطلب یو کار وتا د خوشاله والا خی یو بره دې د غم والا خی چې تاسو هغه باندې خپه شوی یې چې مال دا کار نو کول په کار خو ما نه بیا مو شوی دی او دا څه کوم کار تاسو شوی دې هغه تاسو ډیر زیات خوشاله یې نو بالکل جی ګورو نن د جیسا کې کوم خبره زبردست ده چې سوال دې زات زبردست دی کسین انکل
0: ز سیدن
1: نو پد ویلې گی جی اخال دلاره اس ام اس دلاره تاسو سره په پروګرام کې غډون کول شي ورسره ورسره شعر او شاعری چې کوم دا به هم د پروګرام برخه غو جوړیږي میسج راغلی دی انکل ورسره ورسره یو یو میسج چې کوم دی دا به هم د پروګرام برخه جوړو میسج راغلی دی لیکل دی هاي هاي ټو ډیر زه تمه نه کوم نه میسج دا غندل لیکلی او کالم را روان دی نو انکل یو کال به په خبر پوسه تاسو کوي
0: السلام علیکم
1: السلام علیکم جی
0: خیر جناب مہربانی پروگرام کے رہتا ہر کلے وائی سٹڈی مشو وائی بالکل خیر دے خپل نام راتا واخلے دا زینم واخلے
2: زرمامت پیراڑی
1: زرمامت دا پیراڑی نا زر محمد پروگرام کے تاسو تا ہر کلے وائی ڈاڈر سے فونے دے انکل را سر ناستے زبردست تے خیر بخلا خیر خیرت تے زرمامہ سے در اتو ہویا مرد خپ خپ پیدا والے
2: خپ ہو نن گڑا گرام کرا والے بازار تے گھر میں والے
1: خاص تڑ شیوے کنا پیدل لگا لے کنا گاڑی کرا لے ڈیر خوشحال ہے خبر خیر خو مطلب نقصان تو ملا کہنا شیوی دیکھو خپ شیوی پہ
2: لگتے
1: لگی دل دی
0: السلام علیکم سنگ جی پروگرام کے رہتا ہر کلے وائی سٹڈی مشو وائی سوک دکم زینا تاج محمد صاحب سنگ جی پروگرام کے رہتا دیر زیاد ہر کلے وائی خجی خواہ تاسو برا سر اسے شرک کوئے
2: شکر بدی باسی امن لري چې کوم دین دلته قائم شي د ملک بل ترقې ته شي
0: صحیح ده خداره ته وایي چې تا نه
2: نوم بزونه روشن شي په دین ډیر خوش
0: بالکل بالکل ډېر خبر خدا راته وای چې نن تا داسې د ترقې کار کړی چې یاره په هغې تا ته ډېر زیات مطمئن خوشحاله ښه نو داسې څه د ترقې کار د همدردۍ کار خور کره تللې یا مثال ترکره ورغلې.

0: نن
1: زه دا به ته بیا ویم
0: او خپا او خپا
1: خپا نه یاره بس خدای مې نه خپا
0: کنه نو واقعی جی خفغان کی بابا تو قد اسی انکل انسان اسی خپ خپ س خبر معلوم نه وی
1: کنه دا الت یو کس
0: دقیق داس انسان
1: دا الت یو ډاکټر
0: جی جی
1: ډاکټر اجاز نو هغه نه وایي تاسو کو ډاکټر سی بولی څنګه طبیعت نه نه زما دا شکل داس
0: زین واقعی خیر داس کنه انکل هغه یو چې داس هر وخت بار بجاوي هلکه هغه ډیزل خناګولی وی خو بس
1: ډیر مزه یو هغه ځان سره چتل ته با وادله ته کنه ځان سره پټ خپل چمچ وړ وی مړه داخله چې راضی راضی وی ما بزان ته رجی یخی کړی او یو بل ډیر تیز یو زه ته د یو مرګری د مور جنازې لته کسان ڈیر گنو نور مرگو غم اونی لے گی ٹول گڑ گی وی الت کی ما بس داس وی دے داس دغه کی ولاړو وی ما غیو کستو چی اره کدا خپل گا اخوا کا سینه چی دے دغه تو خویگی
0: بالکل
1: وی بس د ما تو قتل چی وی قتل وی بس داس کر کر ولاړو مو وی په مزار وتم وی غی ته ما وی چی
0: زری
1: فور کاوه ک فرس ک بیا د غم شي کنه دی وی چی ار تاسو ما اله کستا سو دی کړي دا خلق چی دی دا خدا دا کډ ډیر جوختی دی او دا کی موته چی لګه خوا کې ګور دا قبر پرونیزی
0: مطلب دوال لاڈشی یا مطلب جنازی وغیرہ لاڈشی ملاؤشی پتہ ہو رہی فلان کی خان راگا لے رہے
1: بس تقریباً خبر ټولی بس مړ د الله
0: تعالی زبردست خپل منکل زن انتلم کنه
1: ها
0: یو خودګی شو جنازې لترم 4 بجې نو زلکه مطلب دغه کوچ کوم رشتہ داران خلق دی یو سترم نه ملاو شوی
1: تجربه دا چې سړی وی بس یرز د الله تعالی رضا را پات چې تو تزان نه خي وی قدرتی بو اغا په یو ځای کې به تا سره دی کو تا دا نیتی چې راغلی دل دی او خامخا غوی سو کو سره ملو شو کنه نو اغا به بیا سو به اونو وینی
0: دغه شان
1: ده چې ته په دې نیت تلی چې رضا د الله تعالی رضا نه پاره تلی نو بس ير داسې ځای کې بدل هغه مخې له در شي یا به دغه نور رونه یا دغه نوستا هغه ملاقات په غوي سره وشي
0: بالکل ځانګړي پر یو بل خبره زین تر اغله اکثر چې موږ ګورو په دې خبرونو کې خلک کار کوي کنه چې مطلب خلک په سبيل الله کار کوي
1: خو زه ته یو بل
0: خبره اول د کوم بیا بدل
1: ځو صحیح ده صحیح ده
0: نو هغه کې مطلب چې مالدار سړی لګي کنه خلک وايي چره دې ستړي شي دې بل چته واخلای یا دا بل ته واخلای چې مطلب دې ستړي شي او کوم چې غریب کسي او دې د بل څه زم راغل دې
1: دا هم راغل دې او یمړ یو کار دې
0: جی جی
1: دا خلک وې د چا دې او ګور وې دې سره دومره د غم زیوب د کې مړ ډېر اخلاق ته او جزيد پکې ګوره دومره مالدار دې کنه دې خو وې کو چاله نمزي د د کار کېږي خو به هر صورت خبره دانه ده
0: جی جی
1: خبر ما سه کوله د دغه پوره د غم کې خو ته ځان خی کنه خو دې خاده د سړی زی او ستیه او تکری او د سېرا یا س گیفت یا س مټی ډبی و سرنی کنه بیا و تا ځان نه خی
0: ځان بټی کنه
1: روجی خوره وزي
0: نو واقع د خلک داسې کوي کنه خو هر به دي د خلک استعمالی کنه انکل دې لپاره چیرې مطلب کارو مو شي خو د پته مو نه لګي
1: لاټي سام بی مره اور لاٹھی بھی نہ
0: ٹوٹے بالکل لسی خلق چیز ادا کروں نہ کہیں نو کم از کم نو لگ طریقے سے کار کل پکار دیکھنا ہر یوکار چکم دیکھنا ہے کہ اخلاص پکار ہوئی کسنگا سمر اخلاص وی نو دمر با فائدہ چکم نہ تاسو نو
1: اخلاص خو من د بال اخلاص نه کړ او ریام چدا نو غم جیب کې مخامخ خیر
0: آی آی آی دا خبره دا بالکل انکل جی نو بار ها میسجز ګورو ور سره ور سره میسجز دا بم د پروگرام جوړو خالی میسج راغره دي ایسه به کوم نه دی لیکلی بار ها ډیر
1: خیر دی را وخت ور سره نو کنه
0: دا خبره کی کنه
1: خمر دا سکار کا یو خپل غنډ ټریک تر راشه
0: ټریک طرف ته زو
1: ټریک طرف سره راشه
0: زه خوایم چې میسجز وغیرہ غل غته پر
1: میسج
0: خبر میسج غل دی وی ته لالا انکل مانی لالا جوړ کړي دی
1: زخیر دی
0: زخ لالا نه مخ
1: خیر زه
0: ها
1: کاکا شوی
0: نه
1: کاکا نه شوی
0: نه جی
1: لالا جی شوی زه
0: ماشوم هم کنه انکل
1: ها ها ها
0: جی
1: ورکوټه تاج
0: خاجی نو زخیر زبوسترا

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهار پورې د الله پامان.
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.